0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 102.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 102.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, მარისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.

ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.

შენი რადიო ავტორ

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის
1: ავტორადიო.

გიყურებ და წმუნდები ალბათ ჩემი ყვარდები. ჩვენ შორის მანძილს აუსებს ოცნება, გამაღვიძებდეს შენი კოცნები. გრძნობა გაავარდა, გულში ჩავარდა, ვიცი მიხვდები დრო გაავადა, ალბათ გაავგიჟდი. ასე მგონია. ლაჟვარდებს არ ღვევს ფთანი თოლის. შენ კი მიყურებ როგორც მორიარდ. შერძის სუნი გაქვს მე მაგნოლიის. აღარც მციუხარ და აღარც მტკიუდები. რითვერ გაიგე? ბავშვო, ჭირდები.

0: რეკლამა. 15 სექტემბრის ჩათვლით შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
1: 4-5-13 სექტემბერს TBC's Back to School შეთავაზებები გელოდება. E-shopping-ე შერჩეულ ბრენდებში ახალი TBC ბარათით, ახალი TBC კონცეფტ ბარათით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით და მიიღე მომენტალური кэшბექი. შეთავაზებები ნახე Mobile Bank-ში.
2: Solo concertia. Ара. Нико ახალ ზურგჩანთას რიტმს აყოლებს. ველოფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
3: შენი ადგილი გმუსში გელოდება. გია მურღულიას უნივერსალურ სკოლაში რეგისტრაცია გრძელდება. 10 სექტემბრის ჩათვლით რეგისტრაციის შემთხვევაში პირველიდან მეოთხე კლასის მოსწავლეები მიიღებენ 2-წლიან 20%-იან თანადაფინანსებას. ვეწვიეთ სამუშაო დღეებში 11-დან 17 საათამდე. ლისტისთვის მიმდებარეთ კვაჭაძის 3-ში. დაგვიკავშირდით 595-94-82. არ გამოტოვოთ შესაძლებლობა. აირჩიე გმუსი შენი შვილის მომავლისთვის.
4: Pools ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. Microbanki MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
5: Help G, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიე თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help.gz-ზე ან დაგვიკავშირდით 579-3010. Help, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
6: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
8: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე სპაიდერმენიც ვარ.
9: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე გროვდება.
10: გაგიჟდი ფრენკ, ფურგონი დამეჯახე.
11: მიყოფა დიდი.
12: წარმატებები.
13: ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია.
14: მას ვერც კი ვხედავთ.
15: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია. ფილმში სპაიდერმენი. ახალი 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
16: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
17: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: რეკლამა.
1: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ავერში.
2: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
3: ტკბილი სიამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება. ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი? დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
4: თუ ფული ახლავე გჭირდება, მოკოს უკუ ლიზინგით შეგიძლია შენი მანქანის ღირებულების თანხა დღესვე იყო. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგოწერდილი ჯი, ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 0322 254 600.
2: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
5: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
6: დიალოგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალოგი ფორტეს ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მილიგრამ სიმეტიკონს, რომელიც წრაფაჩლის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
7: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
2: მშენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
8: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსკელი, მოწამვლა ის პირველი ბესიმპტომების დროს მიიღეთ ენტეროსკელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსკელი ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსკელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
9: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
10: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან. სადაც საქართველოს

0: რეკლამა.
1: 15 სექტემბრის ჩათვლით შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
2: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვები სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
3: თუ დამატებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
4: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამტკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
6: რბოლა უკვე დაიწყო?
7: არა, ეს ანი და სანდრო ახალ კედებში ერთმანეთს სისწრაფეში ეჯიბრებიან.
8: ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
9: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
5: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთო შორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
10: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
11: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
12: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: რეკლამა. შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვები სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
1: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
2: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამტკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: Sokaris sadgurebshi evropuli standardis italiuri satsvavia. Sokar Giorgio Petroleumma, Sokar jgupis shemadgenlobashi shemavali Italiana Petrolisgan, umaglesi kharisxis benzinis pirveli partia shemoitana. Italiana Petrolis shezenam, Evropashi Sokaris sakmianoba kidev upro gaapartova. Sokari, aise energiit da italiuri satsvavit.
4: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდეს სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია. დღეში რამდენჯერ ამოწმე მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფი სული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, საუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია. თანხა გჭირდება? მიიღე სესხი ევროკრედიტში ახლავე და გადახდა ნოემბრიდან დაიწყე. მანამდე არც ძირი, არც პროცენტი. შეავსე განაცხადი ევროკრედიტჩიზე ან ეწვიე ფილიალს. ევროკრედიტი, ბარიერების გარეშე.
5: ტეტესეპტ.
4: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ყელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუხნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუხნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
5: ტეტესეპტ.
6: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591 32 53 53.
7: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალონბარდეს სესხი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
8: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
10: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში.
11: როგორ მიხვდეთ, რომ ძრავის სარქველი გაღუნულია? გააჩერეთ ავტომობილი და ახადეთ სახურავი. დაკოკეთ, მოუსმინეთ ძრავას. თუ ციკ-ციკი ხმამაღალია, ეს ნიშნავს, რომ ძრავის სარქველი გაღუნულია და საჭიროებს გასწორებას. ყველა ძრავას განსაკუთრებული, თავისებური ხმა აქვს, მაგრამ ის აუცილებლად მონოტონურად ერთ რეჟიმში უნდა მუშაობდეს. ანუ იქნება ხმის ზედმეტი აღმა და დაღმასვლები. ეს პრობლემა. თუ დაკოკეთ და გაკუნისმის, ეს უკვე ნიშნავს, რომ ძრავა საბოლოოდ გაჩერდა. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
10: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დაღლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. პურის მურახი მდიდარია B ვიტამინის კომპლექსით, კალციუმით, მაგნიუმით, ფოსფორით, ცილებით, ნახშირწყლებით. მასში შედის 10 სახეობის ამინომჟავა და სასარგებლო რძის მჟავა. მურახს გარდა იმისა, რომ წყურვილს კლავს, აქვს კვებითი, მატონიზირებელი და ბაქტერიოციდული თვისებაც. ის აუმჯობესებს საჭმის მონელებას, არეგულირებს ნივთიერებათა ცვლას, ახდენს ნაწლავების მიკროფლორის ნორმალიზაციას და სასიკეთოდ მოქმედებს გულ-სისხლძარღვთა სისტემაზე. მურახს ჩვენი წინაპრები უძველესი დროიდან იყენებდნენ როგორც შარდმდენ და საფაღარათო საშუალებას. ის აგრეთვე სასარგებლოა ნაწლავების ფუნქციის მოშლილობის დროს. პურის ბურახის ძირითადი კომპონენტებია პური, საფუარი და შაქარი, თუმცა მის დასამზადებლად გამოყენებული ინგრედიენტები გაცილებით მეტია. მაგალითად, ქერის ან ჭვავის ალაო, ციციბურისა და ჭვავის ფქვილი, ქონდარი, თაფლი, კვლიავი, პიტნა, დარიჩინი, ღვია, სვია, ჭარხალი, ქიშმიში, კენკრა და ხილი. ამიტომ პურის ბურახის დამზადების რამდენიმე რეცეპტი არსებობს და ყოველი მათგანი ადამიანის ორგანიზმისათვის ძალიან სასარგებლოა.
0: დეტერჟია ადრენალინი.
1: ვენური პათოლოგიების საწყის საფეხურზე საჭიროა მედიკამენტოზური თერაპია, ფლებოპროტექტორები, სპეციალური ვარჯიშები და კომპრესორული ტანსაცმლის ტარება. არტერიების ათეროსკლეროზული დაზიანების დროს ხდება ათეროსკლეროზის ზოგადი მკურნალობა, ლიპიდური ცვლის კორექცია, დიეტითა და მედიკამენტებით. ამ დროს ავადმყოფებს ეკრძალებათ ნიკოტინის მოხმარება და ყოველივე ზემოთ აღნიშნული ავადმყოფობის მდგომარეობას აუმჯობესებს და დაავადების პროგრესირებას აფერხებს. აქედან გამომდინარე, აქაც გვირჩევენ ექსპერტები პურის ბურახის მიღებას. მოკლედ, ასევე გირჩევთ დაავადების გა ორესების თავიდან აცილების მიზნით მეტი ყურადღებით მოეკიდოთ საკუთარ თავს და სწორად განსაზღვროთ მკურნალობის მეთოდი. მე ჯანმრთელობას გისურვებთ.
0: დეტერჟია, გადაცემა ადრენალინი. ადრენალინი.

0: რადიო ავტორადიო და დაიწყე დღედილიდან
1: ხალისით
0: ხალისით ავტორადიოსთან ერთად ამინდის ცვალებადია ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული ამინდის პროგნოზი
2: ავტორადიოს
0: ეთერში

0: 9:22 წუთი შესულდა საქართველოში და ამ ეტაპზე უკვე მამინდის პროგნოზზე ვსაუბრობთ. დღეს 12 სექტემბერია, შაბათი დღე. დასავლეთ საქართველოში დრო გამოშვებით მოიღრუბლება, უმეტესად მზიანი იქნება და ხის მანძილზე გვენის. ბესტიაში 19 გრადუსი სითბობა, თუმცა დაუზოგეთში 26, სოხუმსა და ფოთში 27, ზუგდიდში 29, ხოლო ქუთაისში 32 გრადუსია მოსალოდნელი. აღმოსავლეთ საქართველოში დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მიუხედავად უმეტესად მზიან დღეს ველოდებით. ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა იქნება ცხინვალში 25 გრადუსი, თელავში, ბორჯომსა და ახალციხეში 27, გორსა და რუსთავში 29. დედაქალაქის მასშტაბით დრო გამოშვებით აქაც მოიღრუბლება, თუმცა უმეტესად მზიანი ამინდი და პლუს 29 გრადუსი გვაქვს.
1: დაიწყე წარმატებული დილა ავტორადიოსთან ერთად. შენი რადიო, ავტორადიო.

0: რეკლამა.
1: 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
2: 4, 5 და 12 13 სექტემბერს TBC's Back to School შეთავაზებები გელოდება. E-shopping-ე შერჩეულ ბრენდებში ახალი TBC ბარათით, ახალი TBC კონცეფტ ბარათით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით და მიიღე მომენტალური кэшбэკი. შეთავაზებები ნახე Mobile Bank-ში.
3: მოემზადე რთვისთვის. მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. ყურძნის მექანიკური საწური 79 ლარად. ვაზის მაკრატელი 3 ლარად და 50 თეთრად. ბიდონი 29 ლარად. ღვინის ბოთლი 1 ლარად. ყურძნის ყუთი 2 ლარად. გორგიაში ყველაფერია რთვისთვის.
4: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ს სული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ანდარეკე 032-2511.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
6: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-489-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გაგ

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line. ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: ცელულიტი ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული ესთეტიკური პრობლემაა, რომელიც ქალების დაახლოებით 80-90% ცხოვრების სხვადასხვა ეტაპზე უვითარდება. მიუხედავად იმისა, რომ ცელულიტი დაავადება არ არის, მასთან შეგუება და თანაცხოვრება თითქმის არავის სურს, რის გამოც ანტიცელულიტური პროცედურების ინდუსტრია ყოველწლიურად მილიარდობით დოლარის ბრუნვას ქმნის. დღეს იმაზე ვისაუბრებთ, რამდენად რეალურია დაპირებული შედეგები. შესაძლებელია თუ არა ცელულიტის სრულად გაქრობა, თუ ეს მხოლოდ წარმატებული მარკეტინგია. ამისთვის პირველ რიგში განსაზღვროთ, რა არის ცელულიტი. ცელულიტი წარმოიქმნება მაშინ, როდესაც კანქვეშა ცხიმოვანი უჯრედები შემაერთებელ ქსოვილს შორის იჭრება და კანის ზედაპირზე ფორთოხლის ქერქის მსგავსი ტექსტურა ჩნდება. მის განვითარებაზე გავლენას ახდენს გენეტიკა, ჰორმონები, ცხოვრების წესი, სისხლისა და ლიმფის ცირკულაცია. ასევე კუნთოვანი ტონუსი. სწორედ ამიტომ ცელულიტის სრულად გაქრობა ხშირად შეუძლებელია, თუმცა მისი ვიზუალური შემცირება შესაძლებელი. აპარატურული მასაჟი, LPG, ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ანტიცელულიტური პროცედურა. სპეციალური აპარატი ვაკუუმისა და მოძრავი როლერების მეშვეობით კანსა და კანქვეშა ქსოვილებზე მუშაობს. მისი მიზანია ლიმფოდრენაჟის გაუმჯობესება, შეშუპების შემცირება, სისხლის მიმოქცევის სტიმულაცია, კანის ელასტიკურობის გაუმჯობესება. პაციენტების უმრავლესობა კანის უფრო გლუვ ზედაპირს რამდენიმე სეანსის შემდეგ ამჩნევს, თუმცა ეფექტი როგორც წესი დროებითია. LPG ცხიმს არ ადნობს და ცელულიტ სამუდამოდ არ აქრობს, თუმცა ვიზუალური გაუმჯობესება ნამდვილად შეუძლია. ცელულიტთან ბრძოლის კიდევ ერთი წონიანი მეთოდია რადიოსიხშირე, იგივე RF, რომელიც თანამედროვე ესთეტიკური მედიცინის ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი ტექნოლოგიაა. პროცედურის დროს ქსოვილები თბება, რაც კოლაგენის გამომუშავებას ასტიმულირებს, კანის სიმკვრივეს ზრდის მოდუნებულ ქსოვილებს ამკვრივებს და ცელულიტის ვიზუალურ გამოხატულებას ამცირებს. RF განსაკუთრებით ეფექტურია იმ შემთხვევაში, როდესაც ცელულიტს კანის მოდუნება ერთვის, თუმცა აქაც მნიშვნელოვანია რეალისტური მოლოდინები. შედეგი ხშირად ზომიერი და ეტაპობრივია. Dry brushing-ი, სოციალური ქსელების ფავორიტი. ბოლო წლებში dry brushing-ი, ანუ სხეულის მშრალი ჯაგრისით მასაჟი, ნამდვილ ტრენდად იქცა. ამ მეთოდით ცელულიტთან ბრძოლა განსაკუთრებით აქტუალური გახადა სოციალურმა ქსელებმა. მეთოდის მომხრეები ამტკიცებენ, რომ ის აუმჯობესებს სისხლის მიმოქცევას, ხელს უწყობს ლიმფოდრენაჟს, აშორებს მყარ უჯრედებს და ამცირებს ცელულიტს. თუმცა რეალურად dry brushing-ი შესანიშნავია ექსფოლიაციისთვის და კანს უფრო გლუსა და მოვლილს ხდის, თუმცა დღემდე არ არსებობს მყარი სამეცნიერო მტკიცებულება, რომ ცელულიტის ხანგრძლივად შემცირება შეუძლია. ეფექტი ძირითადად დროებითი და ვიზუალურია. კანი პროცედურის შემდეგ უფრო გლუვად გამოიყურება. ყველაზე ხშირად დასმული შეკითხვა კი გახლავთ, რომელი ჯობია?

0: იგი ხშირად მოკლევადიანია. დღეს სპეციალისტები თანხმდებიან, რომ ყველაზე ეფექტური სტრატეგია მოიცავს რეგულარულ ფიზიკურ აქტივობას, ჯანსაღვებას, წყლის საკმარის მიღებას, კანის მოვლას, საჭიროების შემთხვევაში კი აპარატურულ პროცედურებს.
1: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

0: ვილა ავტორადიოსთან ერთად. საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალური მონაცემებით შემოგერცდებით და შეგაწყობინებთ, რომ დღეს 1 ამერიკული დოლარის ფასი 2 ლარი და 60 თეთრია, 1 ევროს ღირებულება 3 ლარი და 2 თეთრი გახლავთ. 1 ინგლისური გერვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 52 თეთრი ღირს, ხოლო 1 თურქული ლირა 5 თეთრი.
1: ყველაფერი და ყველაფერი ერთ ტალღაზე. ავტორადიოს ფერადიდილა. სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: რეკლამა.
3: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო აბერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით.

0: 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
1: Express Lombardchi. Okros pirobebi gvaqs, rom shemodgomis kharjebs martivad gaumqlavde. Gvetsvie uakhloes filialshi da miighe Salombardes esqi. Qvelaze magali shefasebit. Detalebistvis da vikavshirdi. Pipki 39 39. Haerovani, sheutsvleli da sheudarebeli. Sore da setia Zephiri, romelsats tqbili kveqana kvtavazobs. Mirtvit gemrieli, mirtvit gamorcheuli. Sheiqvaret tqbili kveqnis Zephiri. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად. ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევას ჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G. Elvara Elektromarketi გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Elektromarketi, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Elektromarketi.
2: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
4: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
3: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
5: შეიძლება თუ არა რომ ერთმანქანას ცუდი იღბალი დახვებოდეს. რაციონალური პასუხი მარტივია, არა, მაგრამ არსებობს ერთი ავტომობილი, რომლის ისტორიამ იმდენი უცნაური დამთხევა და ტრაგედია გაერთიანა, რომ მას დღემდე დაწყევლილ მანქანას უწოდებენ. ეს იყო Porsche 550 Spyder-ი. უფრო ზუსტად კი, ის კონკრეტული ავტომობილი, რომელსაც ჰოლივუდის ახალგაზრდა ვარსკვლავი ჯეიმს დინი მართავდა. იყო 1955 წელი. ჯეიმსი 24 წლის. პოპულარობის პიკზე. ახალი Porsche რამდენიმე დღით ადრე იყიდა და იმდენად მოეწონა, რომ მას სახელიც კი დაარქვა Little Bastard. ანუ, მოდი ასე ვთქვათ, პატარა არამზადა. 30 სექტემბერს ის ავტორ ბოლაზე მიემგზავრებოდა, როცა კალიფორნიის გზაზე სხვა ავტომობილს შეეჯახა. ავარია საშინელი აღმოჩნდა. ჯეიმს დინი ადგილზე გარდაიცვალა. ერთი შეხედვით ეს უბრალოდ ტრაგიკული ავტოსაგზაო შემთხვევა იყო, მაგრამ სწორედ ამის შემდეგ დაიწყო ისტორია, რომელმაც ამ მანქანას ლეგენდის სტატუსი მიანიჭა. ავარიის ადგილიდან დაზიანებული Porsche სატვირთოზე დატვირთეს. ამბობენ, რომ გადმოტვირთვისას მანქანა გადმოცურდა და მექანიკოს ფეხი ისე დაუზიანა, რომ ამპუტაცია დასჭირდა. შემდეგ ავტომობილი ცნობილ ამერიკელ კონსტრუქტორს ჯორჯ ბარის მიჰყიდა. მან გადაწყვიტა მანქანა ნაწილებად დაეშალა და გადარჩენილი დეტალები სხვა მრბოლელებისთვის მიიყიდა. აქედან გრძელდება უცნაური დამთხოვები. ერთმა მრბოლელმა ძრავა იყიდა, მეორემ გადაცემათა კოლოფი. რამდენიმე კვირაში ორივე სხვადასხვა რბოლაში მოხვდა ავარიაში. ერთ-ერთი ადგილზე გარდაიცვალა, მეორე მძიმედ დაშავდა. მოგვიანებით მანქანის დარჩენილი კორპუსი საგზაო უსაფრთხოების გამოფენაზე გაატარეს, რათა ახალგაზრდებისთვის ეჩვენებინათ, რა შედეგი შეიძლება მოხვდეს სწრაფ მართვას. ისტორიები აქ არ დასრულებულა. ერთ-ერთ გამოფენაზე ავტომობილი საყრდენიდან ჩამოვარდა და კიდევ ერთი ადამიანი დააზიანა. სხვა ქალაქში კი შენობა, სადაც მანქანა ინახებოდა, გაუჩნდა ხანძარი. შენობა თითქმის მთლიანად დაიწვა. თუმცა ამბობენ, რომ Porsche-ს კორპუსი თითქმის უნებელი გადარჩა. ყველაზე იდუმალი კი აქ ბოლო ეპიზოდია. 1960 წელს მანქანა კიდევ ერთ გამოფენაზე გადაჰქონდათ და ტრაილერმა გზა გააგრძელა. დანიშნულების ადგილამდე Porsche არასდროს მისულა. ოფიციალური ვერსიით ტრაილერი ადგილზე მივიდა, მაგრამ მანქანა

0: იქ აღარ იყო. მას შემდეგ Little Bastard აღარავის უნახავს. დაიკარგა უკვალოდ. მასზე არაერთი ვერსია არსებობს. ზოგი ფიქრობს, რომ ვიღაცამ ფარულად შეინახა. ზოგი ამბობს, რომ ნაწილებად დაშალეს. არსებობენ ისეთებიც, ვინც დარწმუნებულია, რომ ყველაფერი მხოლოდ დამთხოვების ჯაჭვია და დაწყევლილ მანქანაზე საუბარი უბრალოდ ლამაზი ლეგენდაა. ან მახინჯი. სიმართლე ალბათ სადღაც შუაშია. ფაქტია, რომ ჯეიმს დინის სიკვდილი იყო რეალური. ფაქტია, რომ მისი პორშე დაიშალა ნაწილებად. ფაქტია, რომ მისი საბოლოო ბედი დღემდე უცნობია. ხოლო დანარჩენი ისტორიების ნაწილი დასტურდება დოკუმენტურად. ნაწილი კი წლების განმავლობაში მითებად და გადმოცემებად იქცა. ალბათ სწორედ ამიტომ არ კარგავს ეს ამბავი პოპულარობას უკვე თითქმის 70 წელია. იმიტომ რომ ადამიანებს ყოველთვის იზიდავთ ისტორიები, რომლებშიც ფაქტი და ლეგენდა ერთმანეთში ირევა. და ვინ იცის, შესაძლოა სადღაც ძველი საწყობის ან ავტოფარეხის დახურულ კარს მიღმა. დღესაც დგას ავტომობილი, რომელსაც მსოფლიო ყველაზე დაწყევლილ მანქანად იცნობს.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და ამ ეტაპზე საწვავის ფასებთან დაკავშირებით ინფორმაციას იმით დავიწყებ, რომ საწვავის ღირებულებამ ას კიდევ ერთხელ მოიმატა, ანუ გუშინდელისაგან განსხვავებით, გალფისა და პორტალის ბენზინგასამართ სადგურზე კვლავ მომატებული ფასებია წარმოდგენილი შავოქროზე და პირდაპირ ამ ორი ბენზინგასამართის სადგურის მიმოხილვით დავიწყებ. გალფის ქსელში დღეისათვის სუპერის ღირებულება 4 ლარი და 59 თეთრი გახლავთ, პრემიუმი 4 ლარი და 5 თეთრი ღირს, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 85 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელის ღირებულება 4 ლარი და 55 თეთრია. რა შეიძლება პორტალის ქსელში წარმოდგენილ ფასებს, გეტყვით, რომ სუპერის ფასი აქ 4 ლარი და 9 თეთრი გახლავთ, პრემიუმი 3 ლარი და 89 თეთრი ღირს, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 74 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელის ღირებულება 4 ლარი და 54 თეთრია. ეს რაც შეეხებოდა იმ ბენზინგასამართ სადგურებს, სადაც დღეს უკვე მომატებული ღირებულება შეინიშნებოდა, გასული დღეების განმავლობაში რა თქმა უნდა ბევრჯერ მოხდა ფასების ცვლილება, თუმცა ბოლო ორი დღის მანძილზე აქ განსაკუთრებულად შეინიშნება ეს ფაქტი. რაც შეეხება სხვა დანარჩენ ბენზინგასამართ სადგურებს, მათ შორის ლუკოილს, გუშინ უკვე

0: აღნიშნეთ, რომ აქ ფასი მომატებული იყო და დღეს უცვლელად რჩება. სუპერი 4 ლარი და 40 თეთრი ღირს, პრემიუმი 3 ლარი და 98 თეთრი, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 78 თეთრი, ევრო დიზელი 4 ლარი და 67 თეთრი. აქვე განვაგრძობთ საუბარ სხვა ბენზინ გასამართსადგურზე არსებულ მდგომარეობაზეც. რომ პეტროლით განვაგრძობთ საუბარი, რომ პეტროლშიც როგორც უკვე აღნიშნეთ ლუკოილის მსგავსად, აქაც გუშინ მომატებული ფასები დღეს არ შეცვლილა, არც კლების, არც მატების ნიშნით აქ არაფერი დაფიქსირებულა და კვლავ სუპერის ღირებულება 4 ლარი და 44 თეთრი ღირს, პრემიუმი 3 ლარი და 99 თეთრი, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 78 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელის ღირებულება 4 ლარი და 53 თეთრი. და ბოლოს სოკარის ბენზინ გასამართ სადგურზეც დღეს არაფერი ცვლილება არ დაფიქსირებულა. გუშინდელისაგან განსხვავებით, გუშინ რა თქმა უნდა დაგახვედრეთ მომატებული ფასები და კვლავ ასეა დღესაც. სუპერი სოკარში 4 ლარი და 40 თეთრი ღირს, პრემიუმი 3 ლარი და 95 თეთრი, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 75 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელი 4 ლარი და 48 თეთრი ღირს. კიდევ ერთხელ აღნიშნევთ იმას, რომ დღეისათვის ფასები კვლავ მომატებულია, ამჯერად მხოლოდ ორ ბენზინ გასამართ სადგურზე, ეს არის გალფი და პორტალი. საუკეთესო შენაძენის გაკეთებას გისურვებთ და რა თქმა უნდა თქვენთვის ასურვებ ბენზინ გასამართ სადგურზე სასურველი შავი ოქროს შეძენის შემთხვევაში. რაც შეეხება ჩვენს მორიგ შეხვედრას, აუცილებლად შედგება უკვე ახალ საათში, წინ დღიშლეგერი გველოდება, რომელსაც აუცილებლად მოვისმენთ და ძალიან მალე კვლავ დაგემგზავრებით საინტერესო ცნობებით.
1: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
2: ერთად გემოს გარშემო.
3: დილი დავეძებ ხაჩოს, არაჟანს, კარაქს, კარტოფილს, კვერცხორც და ასანს, მაგრამ არსეთი არსად არაჩანს. თელი დღე ვტკებნი ქუჩაში ასვალს, თუ ყველსა ვაცხდი ხაჩაპურისთვის, როგორც ტურისტი ვეძებ

0: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: საათის დასასრულს, როგორც ყოველთვის, დღის ასტროლოგიურ პროგნოზებს გავამახვილებთ ყურადღებას და დღევანდელ 12 სექტემბერზე მოვისმენთ ინფორმაციას, რომელიც მიხელ ცაგარელისგან არის წარმოდგენილი. ზეკალწულის ნიშანშია, რაც მოითხოვს ორგანიზებულობას, დისციპლინას, შრომის მოყვარეობას, მიზანდასახულობასა და მოთმინებას, ხოლო მთვარე გადადის სასწორის ნიშანში, რაც ამაღლებს ემოციურობას, ფანტაზიას, მშვიდობიანობას, დიპლომატიურობასა და სამართლიანობის შეგრძნებას. ამ ორი განსხვავებული ენერგიის შერწყმის გამო შესაძლოა გამოვლინდეს ურთიერთსაწინააღმდეგო შეხედულებები, რაც გარკვეულ დაძაბულობას შეიტანს პარტნიორულ ურთიერთობებში. შეინახეთ თქვენი გეგმების საიდუმლოდ, მაგალითად ყვილისა და თაღლითობის ალბათობა. მოერიდეთ სხვების გავლენის ქვეშ მოქცევას, რის რისკიც დღეს საკმაოდ მაღალია. დღე ძალიან კარგია ქორწინებისთვის, შემოქმედებითი საქმიანობისთვის, მეგობრული ურთიერთობებისა და სასკოლო საგანმანათლებლო კონტაქტებისთვის. ეფექტურია დიზაინისა და არქიტექტურის სფეროებისთვის, იუბილეებისა და კულტურულ გასართობი ღონისძიებების ჩატარებისთვის. ექიმთან კონსულტაციისა და მკურნალობის დაწყებისთვის. მოერიდეთ მოძრავი ქონებით ვაჭრობას. კარგი დროა ტანსაცმლის, ფეხსაცმლის, აქსესუარების, ხელოვნების ნიმუშების, კოსმეტიკის, ავეჯის, კომპიუტერებისა და მუსიკალური ტექნიკის შესაძენად. ჯანმრთელობის კუთხით ეფექტურია კბილები, შარცასქესო სისტემებისა და სისხლძარღვების მკურნალობა. სუსტდება თირკმელები, ენდოკრინული სისტემა, ყელი და კანი საარე. ამ ორგანოებზე ოპერაციების ჩატარება განსაკუთრებული აუცილებლობის გარდა რეკომენდებული არ არის. წარმატების შანსების მოსაზიდად გამოიყენეთ ნეფრიტი, ლაზურიტი, ჟადეიტი, საფირონი და ქარბატა. საცმელში კი ლურჯი ცისფერი, ბეჟი, ვერცხლისფერი და მწვანე ტონები საგრძნობლად გააძლიერებენ თქვენს მიმზიდველობასა და შარმს. დღე ძალიან კარგია ვერძისა და მერწყულისთვის, ხოლო შედარებით რთულია კირჩხებისა და ქალწულისთვის. სხვა დანარჩენი ნიშნებისთვის დღე წარმატების თვალსაზრისით საშუალოა. დღიშლაგერთან ერთად ცოტა ხნით გამოგეთხოვებით და ამჯერად უკვე ახალ საათს დაველოდები ახალი საინტერესო ინფორმაციების მოსასმენად.

0: დილა ავტორადიოსთან ერთად.
1: დღის ლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: ლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: 19:07 წუთზე მოგესალმებით კიდევ ერთხელ და ძალიან საჭირო ინფორმაციებით კვლავ ვაგრძელებთ თქვენთან ურთიერთობას და ამჯერად რაში მდგომარეობს საჭირო ინფორმაციის აზრი. რუმინეთში პლასტმასისა და მინის ბოთლების 90%-ზე მეტს გადასამუშავებლად აგროვებენ და რა თქმა უნდა რუმინეთში სასმელის ერთჯერადი შეფოთვის დაბრუნების სისტემა სწრაფად ფართოვდება. 2026 წლის პირველ ნახევარში მოქალაქეებმა გადამუშავებისთვის 2 მილიარდზე მეტი ბოთლი და სხვა შეფოთვა დააბრუნეს. რის შედეგადაც დეპოზიტის დაბრუნების სისტემის საერთო მაჩვენებელმა 82%-ს მიაღწია. ეს მაჩვენებელი გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 3%-ით მეტია. რუმინეთში მოქმედი გარანტიისა და დაბრუნების სისტემა 2023 წლის ნოემბერში ამოქმედდა. მისი პრინციპი მარტივია. მომხმარებლის სასმლის შეძენისას შეფუთვისთვის დამატებით დეპოზიტს იხდის, ხოლო ბოთლის ან ქილის სპეციალურ პუნქტში დაბრუნების შემდეგ თანხას უკანიხებს. სისტემა პლასტმასის, მინისა და ლითონის შეფუთვებს მოიცავს. 2026 წლის იანვარ-ივნისში დაბრუნებული შეფუთვის მიხედვით მინის ბოთლებს ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი 86% ჰქონდათ. პლასტმასის შეფუთვის დაბრუნების მაჩვენებელმა 80%-ს, ხოლო ლითონის კი 81%-ს მიაღწია. სისტემის მასშტაბი განსაკუთრებით კარგად დაბრუნებული შეფუთვის რაოდენობაში ჩანს. მხოლოდ 6 თვეში მოქალაქეებმა 4 მილიარდზე მეტი ერთეული დააბრუნეს, ხოლო გადამუშავებულ საწარმოებს დაახლოებით 187.300 ტონა გადამუშავებადი მასალა გადაეცა, 6%-ით მეტი ვიდრე 2025 წლის იმავე პერიოდში. შეფუთვის დაბრუნება შესაძლებელია როგორც სპეციალურ ავტომატებში, ისე საცალო ობიექტებში მოწყობილ სხვა პუნქტებში. სისტემის ინფრასტრუქტურა უკვე რუმინეთის დასახლებების დიდ ნაწილს მოიცავს, რაც მოქალაქეებისთვის ბოთლებისა და ქილების დაბრუნებას უფრო მარტივს ხდის. რუმინეთის გამოცდილება ევროკავშირის მასშტაბითაც საინტერესოა. ევროკავშირის ახალი წესები წევრ ქვეყნებს 2029 წლისთვის ერთჯერადი პლასტმასის ბოთლებისა და ლითონის კონტეინერების მინიმუმ 90%-ის ცალკე შეგროვებას ავალდებულებს. დეპოზიტის და დაბრუნების სისტემები ამ მიზნის მიღწევის ერთ-ერთ მთავარ მექანიზმად განიხილება. რუმინეთში სისტემა ეტაპობრივად უფრო ეფექტური ხდებოდა, მოქალაქეების ჩართულობაც იზრდება. თუ არსებული ტენდენცია გაგრძელდა, ქვეყანა ევროკავშირის მიერ განსაზღვრულ მაღალი შეგროვების მაჩვენებლებს კიდევ უფრო დაუახლოვდება, რაც პლასტმასისა და სხვა ერთჯერადი შეფუთვის ნარჩენების შემცირებასა და ხელახლა გამოყენებას შეუწყობს ხელს.
1: დაკოკედრე ავტორადიოს დილასთან ერთად.

0: რეკლამა.
1: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო აბერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი

0: გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მომლის რუტინით.
1: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: მოიპოვეთ 20%-იანი თანადაფინანსება გმუსში. გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა აცხადებს მიღებას და იწვევს მე-5-დან მე-12 კლასის მოსწავლეებს გასაუბრებაზე სწავლის 2-წლიანი 20%-იანი თანადაფინანსების მოსაპოვებლად. შეხვედრა მოიცავს შესაბამისი ასაკობრივი საფეხურის საგნობრივ საკითხებსა და სააზროვნო დავალებებს. გვეწვიეთ 10 სექტემბრის ჩათვლით სამუშაო დღეებში 11-დან 17 საათამდე. ლისისტვის მიმდებარედ კვაჭაძის 13 დაგვიკავშირდით 595-4988-22. შექმენით თქვენი შვილის წარმატებული მომავალი ჩვენთან ერთად.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
4: Healthy G დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია healthy.gz-ზე ან დაგვიკავშირდით 579-3010. Healthy, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
5: სექტემბერში თანხა აიღე. გადახდა კი ნოემბრიდან დაიწყე. საშეღავათო პერიოდში არც ძირს გადაიხდი და არც პროცენტს. მიმართ ევროკრედიტს ონლაინ ან ფილიალში. იჩქარე, აქცია მოქმედებს მხოლოდ სექტემბერში.
6: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკის შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%. ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
7: 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
8: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
10: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში.
11: რატომ ანათებს ავტომობილის ფარები ისე თითქოს შორს მაშუქებია ჩართული მაშინ, როცა ახლოს ხედვის ფარებიანდია? თუ ავტომობილს არც ერთხელ არანაირი საგზაო შემთხვევა არ ქონია, მაშინ შესაბამისად ფარებიც ქარხნული წესით იქნება გასწორებული. თუ ერთხელ მაინც შეცვალეთ შუქ ფარემ თუ მასთან დაკავშირებული რაიმე შიდა დეტალი, ან ერთხელ მაინც მოგიწიათ პატარა შეჯახება წინა მხრიდან, ეს ფარების მდგომარეობა შეცვლიდა და მისი დარეგულირება აუცილებლად დაგჭირდებათ. იმისათვის რომ საწინააღმდეგო მხრიდან მომავალი ავტომობილს არ შეუქმნათ დაბრკოლება და იმისთვის რომ სრულფასოვნად გაგინათოთ გზა და გქონდეთ მაქსიმალურად კარგი ხედვა ღამის პირობებში. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
10: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.
12: Sorry but long road's gone. Can't you never feel it from your soul?

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დავის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. პურის ბურახი მდიდარია B ვიტამინის კომპლექსით, კალციუმით, მაგნიუმით, ფოსფორით, ცილებით, ნახშირწყლებით. მასში შედის 10 სახეობის ამინომჟავა და სასარგებლო რძის მჟავა. ბურახს გარდა იმისა, რომ წყურვილს კლავს, აქვს კვებითი, მატონიზირებელი და ბაქტერიოციდული თვისებაც. ის აუმჯობესებს საჭმის მონელებას, არეგულირებს ნივთიერებათა ცვლას, ახდენს ნაწლავების მიკროფლორის ნორმალიზაციას და სასიკეთოდ მოქმედებს გულის სისხლძარღვთა სისტემაზე. ბურახს ჩვენი წინაპრები უძველესი დროიდან იყენებდნენ, როგორც შარდმდენ და საფაღარათო საშუალებას. ის აგრეთვე სასარგებლოა ნაწლავების ფუნქციის მოშლილობის დროს. პურის ბურახის ძირითადი კომპონენტებია პური, საფუარი და შაქარი, თუმცა მის დასამზადებლად გამოყენებული ინგრედიენტები გაცილებით მეტია. მაგალითად, ქერის ან ჭვავის ალაო, ციციბურისა და ჭვავის ფქვილი, ქონდარი, თაფლი, კვლიავი, პიტნა, დარიჩინი, ღვია, სვია, ჭარხალი, ქიშმიში, კენკრა და ხილი. ამიტომ პურის ბურახის დამზადების რამდენიმე რეცეპტი არსებობს და ყოველი მათგანი ადამიანის ორგანიზმისათვის ძალიან სასარგებლოა.
0: ეთერშია ადრენალინი.
1: ვენური პათოლოგიების საწყის საფეხურზე საჭიროა მედიკამენტოზური თერაპია, ფლებოპროტექტორები, სპეციალური ვარჯიშები და კომპრესორული ტანსაცმლის ტარება. არტერიების ათეროსკლეროზული დაზიანების დროს ხდება ათეროსკლეროზის ზოგადი მკურნალობა, ლიპიდური ცვლის კორექცია, დიეტითა და მედიკამენტებით. ამ დროს ავადმყოფებს ეკრძალებათ ნიკოტინის მოხმარება და ყოველივე ზემოთ აღნიშნული ავადმყოფობის მდგომარეობას აუმჯობესებს და დაავადების პროგრესირებას აფერხებს. აქედან გამომდინარე, აქაც გვირჩევენ ექსპერტები პურის ბურახის მიღებას. მოკლედ, ასევე გირჩევთ დაავადების ორესების თავიდან აცილების მიზნით მეტი ყურადღებით მოეკიდოთ საკუთარ თავს და სწორად განსაზღვროთ მკურნალობის მეთოდი. მე ჯანმრთელობას გისურვებთ.
0: ეთერშია გადაცემა ადრენალინი. ადრენალინი.

ამედის პროგნოზზე კიდევ ერთხელ მოგახსენებთ, თუ რა ხდება დღეს საქართველოს მასშტაბით. დასავლეთ საქართველოშიც, აღმოსავლეთ საქართველოშიც, დედაქალაქ თბილისში, ანუ ყველგან დრო გამოშვებით მოიხრობლება, თუმცა ეს ყველაფერი არ განაპირობებს ნალექიან ამინს. პირიქით, უმეტესად მზიანი ამინდი გველოდება ყველგან და შესაბამისად უნალექოც. რაც შეეხება ჰაერის მაქსიმალურ ტემპერატურას, მესტიაში 19 გრადუსი დაფიქსირდება, ბათუმსა და ოზურგეთში 26, სოხუმსა და ფოთში 27, ზუგდიდში 29, ხოლო ქუთაისში 32 გრადუსი. გადმოვიდა სულ აღმოსავლეთ საქართველოს ტერიტორიაზე. ცხინვალში 25 გრადუსი აღმოსავლეთელი, თელავში, ბორჯომსა და ახალციხეში 27, გორსა და რუსთავში 29. დედაქალაქის მასშტაბით ასევე 29 გრადუსს უდაველოდოთ. ავტორადიოს დილა.

0: რეკლამა.
1: 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
2: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200.000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
3: დიალოგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალოგი ფორტეს ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მგ სიმედიკონს, რომელიც სწრაფად ჩლის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
4: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გადადეთ მონაცემებში შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. კალამი 10 თეთრიდან, რვეული 25 თეთრიდან, სასკოლო ჩანთები 3 ლარიდან და 90 თეთრიდან. საბავშვო მერხი სკამით 33 ლარად. გორგიაში ყველაფერია ახალი სასწავლო წლისთვის.
6: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
7: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
8: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამტკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან, ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში, ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: ყელი მტკივა, მახველებს.
10: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
11: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
10: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
12: ტეტესეფტ.
13: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი, მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს. მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად, სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
14: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: სიამოვნებით გასავლელ გზაზე ყოველდღით ცისარტყელა ავტორადიოს ფერადი დიმა.
1: სოფლიოში დაახლოებით

0: 23 წელს 33.9%-ამდე შემცირდა, თუმცა მოსახლეობის ზრდის გამო კვამლის ზემოქმედების ქვეშ მყოფი ადამიანების საერთო რაოდენობა კვლავ მაღალია. განსაკუთრებით საყურადღებოა ბავშვების მდგომარეობა. 2023 წელს თამბაქოს კვამლის ზემოქმედების ქვეშ დაახლოებით 767 000 15 წლამდე ასაკის ბავშვი იყო. კვლევების შეფასებით პასიურმა მოწევამ ბავშვებში ქვედა სასუნთქი გზების ინფექციებთან დაკავშირებული ჯანმრთელობის მნიშვნელოვანი პრობლემები წარმოქმნა. კვლევის მიხედვით 2023 წელს პასიური მოწევა დაახლოებით 1 660 000 ადამიანის სიკვდილთან იყო დაკავშირებული და ჯამში 44 მილიონზე მეტი ჯანმრთელი ცხოვრების წელი დაკარგა. ყველაზე დიდი წილი გულის იშემიურ დაავადებაზე მოდიოდა, დაახლოებით 567 000 სიკვდილი. შემდეგ იყო ფილტვების ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადება, ინსულტი, ქვედა სასუნთქი გზების ინფექციები და ტრაქეის, ბრონქებისა და ფილტვის ტიპი. კვლევრები აღნიშნავენ, რომ გარკვეული პროგრესის მიუხედავად თამბაქოს კვამლისგან დაცვის პოლიტიკა მსოფლიოს მოსახლეობის დიდი ნაწილისთვის ჯერ კიდევ არასაკმარისია. 2024 წელს მოწევისაგან თავისუფალი სივრცეების შესახებ ყოვლის მომცველი რეგულაციები მსოფლიოს მოსახლეობის დაახლოებით 33%-ს მოიცავდა, რაც დაახლოებით 2,600,000 ადამიანს შეადგენს. კვლევის ავტორების შეფასებით, პასიური მოწევის შესამცირებლად აუცილებელია თამბაქოს კონტროლის პოლიტიკის გაძლიერება, მათ შორის მოწევის აკრძალვების ფაქტორი აღსრულება, თამბაქოს ნაწარმზე გადასახადების გაზრდა, რეკლამის შეზღუდვა და ადამიანებისთვის მოწევისთვის თავის დანებებისთვის მხარ და ჭერა. ასეთი გახლავთ ძვირფას რადიო მსმენელებო, ამბავი მოწევასთან დაკავშირებით ამ შემთხვევაში პასიურ მწევლებზე იყო საუბარი, რადგან 1,660,000 ადამიანის ნაადრევი სიკვდილის მიზეზი გახდა. ვაგრძელებთ გზას მუსიკალურად, როგორც წესი, და ძალიან მალე კვლავ ბალეტის კურსზე ცნობით, რა თქმა უნდა, ვართ მიმართებაში და ოფიციალურ მიმართებაში.
1: ვილა ავტორადიოსთან ერთად.

0: ფერი და ყველა ფერი ერთ ტალღაზე. ავტორადიოს ფერადიდილა. სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
1: საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალური მონაცემებით გაუწყებს დღევანდელი ვალუტის კურსის შესახებ, რა თქმა უნდა, ლართან მიმართებაში. 1 ამერიკული დოლარის ფასი 2 ლარი და 60 თეთრია, 1 ევრო 3 ლარი და 2 თეთრი ღირს, 1 ინგლისური გერბანკა სტერლინგი 3 ლარი და 52 თეთრი ღირს, ხოლო 1 თურქული ლირა 5 თეთრი.
2: რეკლამა. თანხა გჭირდება? მიიღეს ეს ხი ევროკრედიტში ახლავე და გადახდა ნოემბრიდან დაიწყე. მანამდე არც ძირი, არც პროცენტი. შეავსე განაცხადი ევროკრედიტჯიზე ან ეწვიე ფილიალს. ევროკრედიტი, ბარიერების გარეშე. 4, 5 და 12 13 სექტემბერს TBC's Back to School შეთავაზებები გელოდება. e-shopping-ის შერჩეულ ბრენდებში ახალი TBC ბარათით, ახალი TBC კონცეპტ ბარათით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით და მიიღე მომენტალური кэშბექი. შეთავაზებები ნახე mobile bank-ში.
3: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
4: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასწარე სანამ დროა.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
7: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
4: 11 სექტემბერს ფლიც კოლექტივი და კოკაკოლა წარმოგიდგენთ ფრანგული სცენის ვარსკვლავს. იმანი. ღონისძიება გამართება ფექტორი თბილისში. ბილეთები შეიძინეთ ticket.gz-ზე.
3: საინფორმაციო მხარდაჭერა რადიო ფორტუნა პლუსი და ავტორადიო
0: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
9: შეიძლება თუ არა რომ ერთ მანქანას ცუდი იღბალი დახვებოდეს. რაციონალური პასუხი მარტივია: არა, მაგრამ არსებობს ერთი ავტომობილი, რომლის ისტორიამ იმდენი უცნაური დამთხევა და ტრაგედია გაერთიანა, რომ მას დღემდე დაწყევლილ მანქანას უწოდებენ. ეს იყო Porsche 550 Spyder. უფრო ზუსტად კი, ის კონკრეტული ავტომობილი, რომელსაც ჰოლივუდის ახალგაზრდა ვარსკვლავი ჯეიმს დინი მართავდა. იყო 1955 წელი. ჯეიმსი 24 წლის. პოპულარობის პიკზე. ახალი Porsche რამდენიმე დღით ადრე

0: კიდა და იმდენად მოეწონა, რომ მას სახელიც კი დაარქვა Little Bastard. ანუ, მოდი ასე ვთქვათ, პატარა არამზადა. 30 სექტემბერს ის ავტორ ბოლაზე მიემგზავრებოდა, როცა კალიფორნიის გზაზე სხვა ავტომობილს შეეჯახა. ავარია საშინელი აღმოჩნდა. ჯეიმს დინი ადგილზე გარდაიცვალა. ერთი შეხედვით ეს უბრალოდ ტრაგიკული ავტოსაგზაო შემთხვევა იყო, მაგრამ სწორედ ამის შემდეგ დაიწყო ისტორია, რომელმაც ამ მანქანას ლეგენდის სტატუსი მიანიჭა. ავარიის ადგილიდან დაზიანებული პორშე სატვირთოზე დატვირთეს. ამბობენ, რომ გადმოტვირთვისას მანქანა გადმოცურდა და მექანიკოს ფეხი ისე დაუზიანა, რომ ამპუტაცია დასჭირდა. შემდეგ ავტომობილი ცნობილ ამერიკელ კონსტრუქტორს, ჯორჯ ბარის მიჰყიდა. მან გადაწყვიტა მანქანა ნაწილებად დაეშალა და გადარჩენილი დეტალები სხვა მრბოლელებისთვის მიიყიდა. აქედან გრძელდება უცნაური დამთხოვები. ერთმა მრბოლელმა ძრავა იყიდა, მეორემ გადაცემათა კოლოფი. რამდენიმე კვირაში ორივე სხვადასხვა რბოლაში მოხვდა ავარიაში. ერთ-ერთი ადგილზე გარდაიცვალა, მეორე მძიმედ დაშავდა. მოგვიანებით მანქანის დარჩენილი კორპუსი საგზაო უსაფრთხოების გამოფენაზე გაატარეს, რათა ახალგაზრდებისთვის ეჩვენებინათ, რა შედეგი შეიძლება მოხვდეს სწრაფ მართვას. ისტორიები აქ არ დასრულებულა. ერთ-ერთ გამოფენაზე ავტომობილი საყრდენიდან ჩამოვარდა და კიდევ ერთი ადამიანი დააზიანა. სხვა ქალაქში კი შენობა, სადაც მანქანა ინახებოდა, გაუჩნდა ხანძარი. შენობა თითქმის მთლიანად დაიწვა. თუმცა ამბობენ, რომ პორშეს კორპუსი თითქმის უნებელი გადარჩა. ყველაზე იდუმალი კი აქ ბოლო ეპიზოდია. 1960 წელს მანქანა კიდევ ერთ გამოფენაზე გადაჰქონდათ და ტრაილერმა გზა გააგრძელა. დანიშნულების ადგილამდე პორშე არასდროს მისულა. ოფიციალური ვერსიით ტრაილერი ადგილზე მივიდა, მაგრამ მანქანა იქ აღარ იყო. მას შემდეგ Little Bastard აღარავის უნახავს. დაიკარგა უკვალოდ. მასზე არაერთი ვერსია არსებობს. ზოგი ფიქრობს, რომ ვიღაცამ ფარულად შეინახა. ზოგი ამბობს, რომ ნაწილებად დაშალეს. არსებობენ ისეთებიც, ვინც დარწმუნებულია, რომ ყველაფერი მხოლოდ დამთხოვების ჯაჭვია და დაწყევლილ მანქანაზე საუბარი უბრალოდ ლამაზი ლეგენდაა. ან მახინჯი. სიმართლე ალბათ სადღაც შუაშია. ფაქტია, რომ ჯეიმს დინის სიკვდილი იყო რეალური. ფაქტია, რომ მისი პორშე დაიშალა ნაწილებად. ფაქტია, რომ მისი საბოლო ბედი დღემდე უცნობია. ხოლო დანარჩენი ისტორიების ნაწილი დასტურდება დოკუმენტურად. ნაწილი კი წლების განმავლობაში მითებად და გადმოცემებად იქცა. ალბათ სწორედ ამიტომ არ კარგავს ეს ამბავი პოპულარობას უკვე თითქმის 70 წელია. იმიტომ, რომ ადამიანებს ყოველთვის იზიდავთ ისტორიები, რომლებშიც ფაქტი და ლეგენდა ერთმანეთში ირევა. და ვინც ის შესაძლოა სადღაც ძველი საწყობისენ ავტოფარეხის დახრულ კარს მიღმა, დღესაც დგას ავტომობილი, რომელსაც მსოფლიო ყველაზე დაწყევლილ მანქანად იცნობს.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: საწვავის ფასებს უნდა დაუბრუნდოთ კიდევ ერთხელ აუცილებლად და შესაბამისად გადავავლოთ თვალი, შემდეგ ბენზინგასამართს ადგურებს. ლუკოილი, რომლის ქსელში სუპერის ღირებულება 4 ლარი და 40 თეთრი გახლავთ, პრემიუმის ფასი 3 ლარი და 98 თეთრია, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 78 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელი 4 ლარი და 67 თეთრი ღირს. გალბის ბენზინგასამართს ადგურზე სუპერს 4 ლარად და 49 თეთრად შეიძენთ, პრემიუმს 4 ლარად და 5 თეთრად, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 85 თეთრი ღირს, ევრო დიზელი 4 ლარი 55 თეთრი. რომპეტროლში გადავინაცლოთ სუპერის ღირებულება 4 ლარი და 44 თეთრი, პრემიუმი 3 ლარი და 99 თეთრი ღირს, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 78 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელის ღირებულება 4 ლარი და 53 თეთრი გახლავთ.
1: დღისეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: მოდით ამჯერად უკვე 12 სექტემბრის შესახებ ვისაუბროთ. მიხელ ცაგარელსგან გვაქვს უკვე ინფორმაცია დღის ასტროლოგიურ პროგნოზზე და დავიწყოთ. მზე ქალწულის ნიშანში, რაც მოითხოვს ორგანიზებულობას, დისციპლინას, შრომის მოყვარეობას, მიზანდასახულობასა და მოთმინებას. ხოლო მთვარე გადადის სასწორის ნიშანში, რაც ამაღლებს ემოციურობას, ფანტაზიას, მშვიდობიანობას, დიპლომატიურობასა და სამართლიანობის შეგრძნებას. ამ ორი განსხვავებული ენერგიის შერწყმის გამო შესაძლოა გამოვლინდეს ურთიერთ საწინააღმდეგო შეხედულებები, რაც გარკვეულ დაძაბულობას შეიტანს პარტნიორულ ურთიერთობებში. შეინახეთ თქვენი გეგმების საიდუმლოდ მაღალიათ ყოვილისა და თაღლითობის ალბათობა. მოერიდეთ სხვების გავლენის ქვეშ მოქცევას, რისი რისკიც დღეს საკმაოდ მაღალია. დღე ძალიან კარგია ქორწინებისთვის, შემოქმედებითი საქმიანობისთვის, მეგობრული ურთიერთობებისა და სასკოლო საგანმანათლებლო კონტაქტებისთვის. ეფექტურია დიზაინისა და არქიტექტურის სფეროებისთვის, იუბილეებისა და კულტურულ გასართობი ღონისძიებების დარებისთვის, ექიმთან კონსულტაციისა და მკურნალობის დაწყებისთვის. მოერიდეთ მოძრავი ქონებით ვაჭრობას, კარგი დროა ტანსაცმის, ფეხსაცმის, აქსესუარების, ხელოვნების ნიმუშების, კოსმეტიკის, აბეჯის, კომპიუტერისა და მუსიკალური ტექნიკის შესაძენად. ჯანმრთელობის კუთხით ეფექტურია კბილების, შარდსასქესო სისტემისა და სისხლძარღვების მკურნალობა. სუსტდება თირკმელები, ენდოკრინული სისტემა, ყელი და კანისარე. ამ ორგანოებზე ოპერაციების ჩატარება განსაკუთრებული აუცილებლობის გარდა რეკომენდებული არ არის. წარმატების შანსების მოსაზიდად გამოიყენეთ ნეფრიტი, ლაზურიტი, ჟადეიტი, საფირონი და ქარბა. ტანსაცმელში ლურჯი, ცისფერი, ბეჟი, ვერცხლისფერი და მწვანე ტონები საგრძნობლად გააძლიერებენ თქვენს მიმზიდველობასა და შარბს. დღე ძალიან კარგია ვერძისა და მერწყულის ნიშნებისთვის, ხოლო შედარებით დაძაბულია კირჩხიბისა და ქალწულისთვის. რაც შეეხება სხვა დანარჩენ ნიშნებს, დღე მათთვის წარმატების კუთხით საშუალოა. ტყიშლი ეგერთან ერთად ვაგზავნებთ გზას და ახალ საათში ბეცნობით ახალ საინტერესო ამბებს, ჯერ ისევ დილის ფარგლებში და რა თქმა უნდა ჯერ ისევ ენერგიის მოსაზღვავებლად. ამიტომ დაგვამგზავრეთ აუცილებლად და შესაბამისად ჩვენთან ერთად გადაინაწილეთ საუკეთესო განწყობა როგორც წესი.
1: დღიშლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ახალი კვლევებით დაგიბრუნდით, ამიტომ აუცილებლად უნდა იყოთ ყურადღებით, რომ თქვენს, როგორც ავტომოყვარულებს, არ გამოგეპაროთ მნიშვნელოვანი ამბავი. სწორედ ამ ახალი კვლევის მიხედვით, ყველაზე გამძლე ავტომობილების მწარმოებლებს შორის პირველ ადგილს Toyota იკავებს. კვლევა მაჩვენა, რომ ამ ბრენდის ავტომობილებს სხვა მწარმოებლებთან შედარებით ყველაზე მაღალი ალბათობა აქვთ, რომ 400,000 კილომეტრამდე გარბენს მიაღწიონ. რეიტინგის პირველ 4-ში მთლიანად იაპონური ბრენდები მოხვდნენ: Toyota, Lexus, Honda და Acura. კვლევა კომპანია IC Cars-მა ჩაატარა და ანალიზისას 395 მილიონზე მეტი ავტომობილის გარბენის მონაცემები გამოიყენა. სპეციალისტებმა შეაფასეს კონკრეტული ბრენდის ავტომობილის ალბათობა იმასთან დაკავშირებით, რომ 250,000 მილს გაირბენს თუ არა, ანუ დაახლოებით 400,000 კილომეტრს. შედეგებში Toyota-მ აშკარა ლიდერობა გამოიჩინა. მისი ავტომობილებისთვის 400,000 კილომეტრის გადალახვის ალბათობა 19.7% შეადგენს. ეს კვლევები დაფიქსირებულია საშუალო მაჩვენებელზე 5.4%-ზე, სამჯერ მეტია იგი. მეორე ადგილზე Lexus გავიდა 14.4%-ით, შემდეგ კი Honda 13.3%-ით. ცდილობდა აკურატ 9.5%-ით. მნიშვნელოვანი სხვაობა პრემიუმ და მასობრივ ბრენდებს შორისაც გამოიკვეთა. მასობრივი მწარმოებლების ჯგუფში Toyota-სა და Honda-ს, შემდეგ საუკეთესო შედეგები GMC-მ, Mazda-მ და RAM-მა აჩვენეს. პრემიუმ სეგმენტში კი Lexus-ისა და Acura-ს, შემდეგ საუკეთესო მაჩვენებლები Lincoln-ს, Cadillac-სა და Tesla-ს ჰქონდათ. ამასთან კვლევა მაჩვენა, რომ ავტომობილის ხანგრძლივი ექსპლუატაციის შანსი მხოლოდ კონკრეტულ ბრენდის ტექნიკურ გამძლეობაზე არ არის დამოკიდებული. IC Cars-ის ერთ-ერთი მთავარი ანალიტიკოსის კარლ ბრაუერის შეფასებით, პრემიუმ ავტომობილების შედარებით დაბალი მაჩვენებელი ნაწილობრივ მათი გამოყენების თავისებურებებითაც შეიძლება აიხსნას. ასეთ მანქანებს მფლობელები საშუალოდ უფრო ნაკლებად ამუშავებენ. რეიტინგის მეორე ბოლოში რამდენიმე ბრენდი აღმოჩნდა, რომელთა ავტომობილებს 400,000 კილომეტრამდე მიღწევის შანსი კვლევის მიხედვით თითქმის არ აქვთ. Jaguar-ის, Maserati-ს და Mini-ის ეს მაჩვენებელი ნულოვანი იყო, ხოლო Kia-ს, Hyundai-ის, Mitsubishi-ის, BMW-ს, Audi-ის, Land Rover-ის, Porsche-სა და Fiat-ის შემთხვევებში ალბათობა 1%-ზე ნაკლები აღმოჩნდა. კვლევის შედეგები კიდევ ერთხელ აჩვენებს, თუ რატომ აქვს Toyota-ს ყველაზე გამძლე მწარმოებლის რეპუტაცია, თუმცა 400,000 კილომეტრის გავლა მხოლოდ ბრენდზე არ არის დამოკიდებული. მნიშვნელოვან როლს თამაშობს კონკრეტული მოდელი, ძრავა ტექნიკური მომსახურება, ექსპლუატაციის პირობები და ავტომობილის მოკვლა.
1: Tako ke dre. Autoradios Dinas Tanertan. Reklama.
2: 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
3: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha

0: XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 880 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეკე 032 2511.
1: თუ მანქანის ყიდვა კიდა და ჯერ კიდევ ვერ შეარჩიე, ჩვენი აგენტი დაგეხმარება საუკეთესო ავტომობილის შერჩევაში. დაგვიკავშირდი 577-210-73 ან მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 48 ნომერში.
2: მოდი საშემოდგომო ფასდაკლებებზე გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. თეფშები 1 ლარად და 30 თეთრად, ტოსტერი 25 ლარად, თბოსაიზოლაციო ფილა 53 ლარად და 90 თეთრად, გერმანული ქვაბი 20 ლარად, ლეპტოპი საქართველოსი ყველაზე დაბალ ფასად 999 ლარად. გვეწვიე ფილიალებში ან შეიძინე ონლაინ გორგიაჯიზე.
3: თვითმფრინავი ფრინდება? არა. მარიამმა ფერადი ფურცლებისგან თვითმფრინავი გააკეთა, რათა შესვენებაზე ააფრინოს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე, სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
4: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
0: სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია, სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გდავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
6: MBC ბანკ წერტილი G.
7: HelpG, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია HelpG-ზე ან დაგვიკავშირდით 579-30-10. HelpG, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
8: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
10: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო
11: ეთერში. ციმამინჩი ხარჯი მეტია. მინუს 25 გრადუსზე საწოვის ხარჯი დაახლოებით 12%-ით იზრდება. მოკლე მანძილზე გადაადგილებისას კი ხარჯის ზრდა 22%-საც კი აღწევს. თანამედროვე ავტომობილები დაგოქვიდან დაახლოებით 1 წუთში დაძრის საშუალებას იძლევიან. თუ მაგალითად 3-დან 0-ლიტრიანი ძრავით აღჭურული ავტომობილის გახურებას 10 წუთს დაუთმობთ, დაახლოებით 0.2 ლიტრს აწოვს ქარს გაატანთ. ბოლო დროს გაჩენილი მოსაზრება იმის შესახებ, რომ ადგილზე გახურება ძრავას ვნებს, მითია. გახურება ძრავისთვის ნამდვილად კარგია, უბრალოდ ადგილზე გახურება აღარ არის საოცნებელი. სანამ ძრავა არ გათბება, მოერიდეთ მის მაღალ ბრუნებზე მუშაობას. მარტივად რომ ვთქვათ, მანქანა თამამად შეგიძლია დაძრათ ძრავის ამუშავებიდან 1 წუთში, მაგრამ უამუშავებთ მაღალ ბრუნებზე მანამ, სანამ ოპტიმალური ტემპერატურა არ დაფიქსირდება. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
10: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დალდის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. პურის მურახი მდიდარია B-ვიტამინის კომპლექსით, კალციუმით, მაგნიუმით, ფოსფორით, ცილებით, ნახშირწყლებით. მასში შედის 10 სახეობის ამინომჟავა და სასარგებლო რძის მჟავა. მურახს გარდა იმისა, რომ წყურვილს კლავს, აქვს კვებითი, მატონიზირებელი და ბაქტერიოციდული თვისებაც. ის აუმჯობესებს საჭმის მონელებას, არეგულირებს ნივთიერებათა ცვლას, ახდენს ნაწლავების მიკროფლორის ნორმალიზაციას და სასიკეთოდ მოქმედებს გულის სისხლძარღვთა სისტემაზე. მურახს ჩვენი წინაპრები უძველესი დროიდან იყენებდნენ, როგორც შარდმდენ და საფაღარათო საშუალებას. ის აგრეთვე სასარგებლოა ნაწლავების ფუნქციის მოშლილობის დროს. პურის ბურახის ძირითადი კომპონენტებია პური, საფუარი და შაქარი, თუმცა მის დასამზადებლად გამოყენებული ინგრედიენტები გაცილებით მეტია. მაგალითად, ქერის ან ჭვავის ალაო, ციციბურისა და ჭვავის ფქვილი, ქონდარი, თაფლი, კვლიავი, პიტნა, დარიჩინი, ღვია, სვია, ჭარხალი, ქიშმიში, კენკრა და ხილი. ამიტომ პურის ბურახის დამზადების რამდენიმე რეცეპტი არსებობს და ყოველი მათგანი ადამიანის ორგანიზმისათვის ძალიან სასარგებლოა.
0: დეტერჟია ადრენალინი.
1: ვენური პათოლოგიების საწყის საფეხურზე საჭიროა მედიკამენტოზური თერაპია, ფლებოპროტექტორები, სპეციალური ვარჯიშები და კომპრესული ტანსაცმლის ტარება. არტერიების ათეროსკლეროზული დაზიანების დროს ხდება ათეროსკლეროზის ზოგადი მკურნალობა, ლიპიდური ცვლის კორექცია, დიეტითა და მედიკამენტებით. ამ დროს ავადმყოფებს ეკრძალებათ ნიკოტინის მოხმარება და ყოველივე ზემოთ აღნიშნული ავადმყოფობის მდგომარეობას აუმჯობესებს და დაავადების პროგრესირებას აფერხებს. აქედან გამომდინარე, აქაც გვირჩევენ ექსპერტები პურის ბურახის მიღებას. მოკლედ, ასევე გირჩევთ დაავადების ორესების თავიდან აცილების მიზნით მეტი ყურადღებით მოეკიდოთ საკუთარ თავს და სწორად განსაზღვროთ მკურნალობის მეთოდი. მე ჯანმრთელობას გისურვებთ.
0: ეთერშია გადაცემა ადრენალინი. ადრენალინი.

0: მიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: კიდევ ერთხელ ამინდის პროგნოზზე მოგაწოდით ინფორმაციას დღეისათვის. 12 სექტემბერია დღეს, ხუთშაბათი დასავლეთ საქართველოს შაბათი დასავლეთ საქართველოში დრო გამოშვებით მოიღრუბლება, უმეტესად მზიანი დღე გველოდება და ასე იქნება აღმოსავლეთ საქართველოში ჩვენს დედაქალაქ თბილისში, ანუ როგორც გამოდის მთელი ჩვენი ქვეყნის მასშტაბით. რაც შეეხება ტემპერატურას, სოხუმსა და ფოთში 27 გრადუსი ამოსავლოდნელი, ბათუმსა და ოზურგეთში 26, მესტიაში 19, ზუგდიდში 29, ქუთაისში 32 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოს ტერიტორიაზე ქალაქებში ასე გადანაწილდება ტემპერატურა. ცხინვალში 25 გრადუსი, თელავში, ბორჯომსა და ახალციხეში 27, გორსა და რუსთავში 29. დედაქალაქის მასშტაბით ასევე 29 გრადუსს უნდა ველოდოთ.
3: ავტორადიოს დილა.
4: რეკლამა.
5: 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
6: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
7: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
8: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, Liberty სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
9: Liberty სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი Liberty's Mobile Bank-ში, ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აისრული სურვილები ახლავე. Liberty, ჩვენი ბანკი.
10: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
11: Elvara Electromarketi გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Electromarketi, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Electromarketi.
12: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
6: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე Liberty's ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
9: Liberty, ჩვენი ბანკი.
13: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
14: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც, კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
1: You chipmunks, ready to sing the new version of your song?
2: You know we are. Yeah, let's sing it now.
1: All right, Simon,

2007 წელს მაყურებელმა იხილა გამორჩეული ანიმაციური მუსიკალური კომედიის ფრენჩაიზი ელვინი და თახვების მხატვრული ფილმების სერიის პირველი ნაწილი. გახმოვანებაზე იმუშავა ჯასტინ ვონგმა, მეთიუ გრეი გაბლერმა და ჯესი მაკატნიმ. ფილმმა მსოფლიო მასშტაბით $361 მილიონზე მეტი გამოიმუშავა და გახდა 2008 წლის მესამე ყველაზე გაყიდვადი ანიმაცია.

ალბომი კრებულის სახით გამოვიდა 2007 წლის 20 ნოემბერს Rhino Records-ის და ასევე Razor Ties მიერ. შედიოდა ორიგინალური სიმღერები და უკვე არსებული მუსიკალური ნომრების cover ვერსიები თანამედროვე ჟღერადობით. ფილმში ვისმენთ 8 ორიგინალურ ნამუშევარს, რომელიც Ali D. Theodore-ის მიერ შეიქმნა.

Soundtrack-მა საბოლოოდ ყველაზე დიდ წარმატებას მიაღწია Billboard 200-ში და გამოსვლიდან რამდენიმე კვირაში Soundtrack-ების ჩარტების სათავეშიც მოექცა. შეერთებულ შტატებში მისი მილიონზე მეტი ეგზემპლარი გაიყიდა და ამერიკის ხმისჩამწერი ინდუსტრიის ასოციაციის მიერ პლატინის სერტიფიკატი მიიღო. მან ასევე მოიპოვა ამერიკის მუსიკალური ჯილდო საუკეთესო Soundtrack-ის კატეგორიაში 2008 წელს.

ანიმაციაში გამოყენებული ტრეკებიდან განსაკუთრებით წარმატებულია სიმღერა სახელწოდებით Bad Day, კანადელი დენიელ პაუერის შესრულებით. ნამუშევარი არტისტის მეორე სტუდიურ ალბომში შედის. გამოსვლიდან მალევე სინგლი მსოფლიოს 10-ზე მეტ ქვეყანაში, საუკეთესო ხუთეულში მოხვდა და ევროპულ რადიოში ყველაზე ხშირად მოსმენილი ნამუშევარი გახდა. ფილმი დიდი პოპულარობით სარგებლობდა ბავშვებში.

0: ყველაფერი და ყველაფერი ერთ ტალღაზე. ავტორადიოს ფერადიდილა. სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
1: საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალური მონაცემებით მინდა გაუწყოთ კიდევ ერთხელ, რომ დღეს 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 60 თეთრია. 1 ევროს ფასი 3 ლარი და 2 თეთრი გახლავთ. 1 ინგლისური გირბანკა სტერლინგი 3 ლარი და 52 თეთრი ღირს, ხოლო 1 თურქული ლირა 5 თეთრი.
2: რეკლამა. ექსპრეს ლომბარდში ოქროს პირობები გვაქვს, რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ფიფკი 99 99.
3: სოკარის სადგურებში ევროპული სტანდარტის იტალიური საცლავია სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმმა. სოკარ ჯგუფის შემადგენლობაში შემავალი იტალიანა პეტროლისგან უმაღლესი ხარისხის ბენზინის პირველი პარტია შემოიტანა. იტალიანა პეტროლის შეძენა ევროპაში სოკარის საქმიანობა კიდევ უფრო გააფართოვა. სოკარი, აი ეს ენერგიით და იტალიური საცვავით.
4: 4-5-13 სექტემბერს TBC's Back to School შეთავაზებები გელოდება. e-shopping-ე შერჩეულ ბრენდებში ახალი TBC ბარათით, ახალი TBC კონცეფტ ბარათით ან ერთ

0: გული საკრედიტო ბარათით და მიიღე მომენტალური кэшბექი. შეთავაზებები ნახე Mobile Bank-ში.
1: Strafat გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. Microbanki MBC გთავაზობს ბიზნესსაც უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
2: Solo concertia. Ara. Nico ახალზურგჩანთას რიტმს აყოლებს. ველოფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
3: კბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისიამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
4: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
5: მშენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილია წარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
6: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ ზონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
7: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
7: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი. როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
9: შეიძლება თუ არა რომ ერთმანქანას ცუდი იღბალი დახვებოდეს. რაციონალური პასუხი მარტივია, არა, მაგრამ არსებობს ერთი ავტომობილი, რომლის ისტორიამ იმდენი უცნაური დამთხევა და ტრაგედია გაერთიანა, რომ მას დღემდე დაწყევლილ მანქანას უწოდებენ. ეს იყო Porsche 550 Spyder. უფრო ზუსტად კი, ის კონკრეტული ავტომობილი, რომელსაც ჰოლივუდის ახალგაზრდა ვარსკვლავი ჯეიმს დინი მართავდა. იყო 1955 წელი. ჯეიმსი 24 წლის. პოპულარობის პიკზე. ახალი Porsche რამდენიმე დღით ადრე იყიდა და იმდენად მოეწონა, რომ მას სახელიც კი დაარქვა Little Bastard. ანუ, მოდი ასე ვთქვათ, პატარა არამზადა. 30 სექტემბერს ის ავტორბოლაზე მიემგზავრებოდა, როცა კალიფორნიის გზაზე სხვა ავტომობილს შეეჯახა. ავარია საშინელი აღმოჩნდა. ჯეიმს დინი ადგილზე გარდაიცვალა. ერთი შეხედვით ეს უბრალოდ ტრაგიკული ავტოსაგზაო შემთხვევა იყო, მაგრამ სწორედ ამის შემდეგ დაიწყო ისტორია, რომელმაც ამ მანქანას ლეგენდის სტატუსი მიანიჭა. ავარიის ადგილიდან დაზიანებული Porsche სატვირთოზე დატვირთეს. ამბობენ, რომ გადმოტვირთვისას მანქანა გადმოსურდა და მექანიკოს ფეხი ისე დაუზიანა, რომ ამპუტაცია დასჭირდა. შემდეგ ავტომობილი ცნობილ ამერიკელ კონსტრუქტორს ჯორჯ ბარის მიჰყიდა. მან გადაწყვიტა მანქანა ნაწილებად დაეშალა და გადარჩენილი დეტალები სხვა მრბოლელებისთვის მიიყიდა. აქედან გრძელდება უცნაური დამთხოვები. ერთმა მრბოლელმა ძრავა იყიდა, მეორემ გადაცემათა კოლოფი. რამდენიმე კვირაში ორივე სხვადასხვა რბოლაში მოხვდა ავარიაში. ერთ-ერთი ადგილზე გარდაიცვალა, მეორემ ძიმედ დაშავდა. მოგვიანებით მანქანის დარჩენილი კორპუსი საგზაო უსაფრთხოების გამოფენაზე გაატარეს, რათა ახალგაზრდებისთვის ეჩვენებინათ, რა შედეგი შეიძლება მოხვდეს სწრაფ მართვას. ისტორიები აქ არ დასრულებულა. ერთ-ერთ გამოფენაზე ავტომობილი საყრდენიდან ჩამოვარდა და კიდევ ერთი ადამიანი დააზიანა. სხვა ქალაქში კი შენობა, სადაც მანქანა ინახებოდა, გაუჩნდა ხანძარი. შენობა თითქმის მთლიანად დაიწვა. თუმცა ამბობენ, რომ Porsche-ს კორპუსი თითქმის უნებელი გადარჩა. ყველაზე იდუმალი კი აქ ბოლო ეპიზოდია. 1960 წელს მანქანა კიდევ ერთ გამოფენაზე გადაგკონდათ და ტრეილერმა გზა გააგრძელა. დანიშნულების ადგილამდე პორშე არასდროს მისულა. ოფიციალური ვერსიით ტრეილერი ადგილზე მივიდა, მაგრამ მანქანა იქ აღარ იყო. მას შემდეგ Little Bastard აღარავის უნახავს. დაიკარგა უკვალოდ. მასზე არაერთი ვერსია არსებობს. ზოგი ფიქრობს, რომ ვიღაცამ ფარულად შეინახა. ზოგი ამბობს, რომ ნაწილებად დაშალეს. არსებობენ ისეთებიც, ვინც დარწმუნებულია, რომ ყველაფერი მხოლოდ დამთხოვების ჯაჭვია და დაწყევლილ მანქანაზე საუბარი უბრალოდ ლამაზი ლეგენდაა. ან მახინჯი. სიმართლე ალბათ სადღაც შუაშია. ფაქტია, რომ ჯეიმს დინის სიკვდილი იყო რეალური. ფაქტია, რომ მისი პორშე დაიშალა ნაწილებად. ფაქტია, რომ მისი საბოლოო ბედი დღემდე უცნობია. ხოლო დანარჩენი ისტორიების ნაწილი დასტურდება დოკუმენტურად. ნაწილი კი წლების განმავლობაში მითებად და გადმოცემებად იქცა. ალბათ სწორედ ამიტომ არ კარგავს ეს ამბავი პოპულარობას უკვე თითქმის 70 წელია. იმიტომ რომ ადამიანებს ყოველთვის იზიდავთ ისტორიები, რომლებშიც ფაქტი და ლეგენდა ერთმანეთში ირევა. და ვინ იცის, შესაძლოა სადღაც ძველი საწყობის ან ავტოფარეხის დახურულ კარს მიღმა დღესაც დგას ავტომობილი, რომელსაც მსოფლიო ყველაზე დაწყევლილ მანქანად იცნობს.
7: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: კოკე ავტორადიო. მოისმინეთ იქ თავაზობ საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: კიდევ ერთხელ უნდა დავუბრუნდეთ ფასების ზე ინფორმაციას, რა თქმა უნდა, რომელიც საწავზეა წარმოდგენილი და დღეისათვის კიდევ ერთხელ უნდა ფაკონტროლო თქვენის ნებართვით თითოეული ბენზინ გასამართის ადგურის მიერ წარმოდგენილი ღირებულება შაბ ოქროზე და მოდით ამ ეტაპზე ვისოლის ოკარისა და პორტალის ქსელში ვნახოთ რამე ხომ არ შეიცვალა თუნდაც დღეს. ვისოლის ბენზინ გასამართის ადგურზე სუპერის ფასია 4.42 თეთრი, პრემიუმი 3.99 თეთრი ღირს, ევრო რეგულარი 3.69, ხოლო ევრო დიზელი 4.79. სოკარის ქსელში კი ასეთი ფასები დაგხვდებათ: სუპერი 4.40 თეთრი, პრემიუმი 3.95, ევრო რეგულარი 3.75, ხოლო ევრო დიზელი 4.48 თეთრი ღირს. რაც შეეხება კომპანია პორტალს, სუპერის ფასი 4.09 თეთრი გახლავთ, პრემიუმი 3.99, ევრო რეგულარი 3.74 თეთრი, ევრო დიზელი 4.94 თეთრი. დღეს უკვე ძალიან კარგად ვიცით იმის შესახებ, რომ ლუკოილის, რომპეტროლის, ბისოლისა და სოკარის ბენზინ გასამართ სადგურებზე ფასები არ შეცვლილა, თუმცა გუშინ დაგხვდა მომატებული ღირებულება. რაც შეეხება გალფისა და პორტალის ბენზინ გასამართ სადგურებს, აქ დღეს შეინიშნება ფასების მომატება, ასე რომ ყველაფერი გასათვალისწინებელია, გასაანალიზებელია და რაც მთავარია, სათქუნოდ არის გამოსაყენებელი, რამდენად შესაძლებელია ეს უკვე აღარ ვიცი, ავტომფლობელებმა თავად უნდა შეიმუშავოთ ერთგვარი გეგმა, თუ კონკრეტულად საათ როგორ რანაირად ჩაასხამთ ბენზინს. რაც შეეხება ჩვენს მორიგ შეხვედრას, აუცილებლად შედგება მცირედი მუსიკალური პაუზის დასრულებისთანავე, რადგან სრულდება დღევანდელი დილად საუბარი დღის ასტროლოგიურ პროგნოზზე და შესაბამისად ეს ყველაფერი საათის დასასრულამდე აუცილებლად უნდა მოესწროს.
2: დღის ეთერი წარმოდგენია MicroBank MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.

0: დავიწყოთ. მზე ქალწულის ნიშანში არაც მოითხოვს ორგანიზებულობას, დისციპლინას, შრომის მოყვარეობას, მიზან დასახულობასა და მოთმინებას, ხოლო მთვარე გადადის სასწორის ნიშანში, რაც ამაღლებს ემოციურობას, ფანტაზიას, მშვიდობიანობას, დიპლომატიურობასა და სამართლიანობის შეგრძნებას. თუმცა ამ ორი განსხვავებული ენერგიის შერწყმის გამო შესაძლოა გამოვლინდეს ურთიერთსაწინააღმდეგო შეხედულებები, რაც გარკვეულ დაძაბულობას შეიტანს პარტნიორულ ურთიერთობებში. შეინახეთ თქვენი გეგმების საიდუმლოდ, მაღალია ტყუილისა და თაღლითობის ალბათობა, მოერიდეთ სხვების გავლენის ქვეშ მოქცევას, რის რისკიც დღეს საკმაოდ მაღალია. დღე ძალიან კარგია ქორწინებისთვის, შემოქმედებითი საქმიანობისთვის, მეგობრული ურთიერთობებისა და სასკოლო საგანმანათლებლო კონტაქტებისთვის. ეფექტურია დიზაინისა და არქიტექტურის სფეროებისთვის, იუბილეებისა და კულტურულ გასართობი ღონისებების ჩატარებისთვის, ექიმთან კონსულტაციისა და მკურნალობის დაწყებისთვის. მოერიდეთ მოძრავი ქონებით ვაჭრობას, კარგია დრო გამოყოთ ტანსაცმის, ფეხსაცმის, აქსესუარების, ხელოვნების ნიმუშების, კოსმეტიკის, აბეჭის, კომპიუტერისა და მუსიკალური ტექნიკის შესაძენად. ჯანმრთელობის კუთხით ეფექტურია კბილების, შარდსასქესო სისტემისა და სისხლძარღვების მკურნალობა, სუსტდება თირკმელები, ენდოკრინული სისტემა, ყელი და კანისარე. ორგანოებზე ოპერაციების ჩატარება განსაკუთრებული აუცილებლობის გარდა რეკომენდებული არ არის. წარმატების შანსების მოსაზიდად გამოიყენეთ ნეფრიტი, ლაზურიტი, ჟადეიტი, საფირონი და ქარვა, ასაცმელში კი ლურჯი, ცისფერი, ბეჟი, ვერცხლისფერი და მწვანე ტონები შეგიძლიათ შეიტანოთ. დღე ძალიან კარგია ვერძისა და მერწყულისთვის, ხოლო შედარებით დაძაბული იქნება კირჩხებისა და ქალწულისთვის. რაც შეეხება სხვა დანარჩენ ნიშნებს, დღე წარმატების თვალსაზრისით საშუალოა. ამჯერად უკვე შუა დღის 1-საათიან მონაკვეთში გადავინაცვლებთ სრულფასოვანი წევრები ვართ უკვე შემდეგი საათისაც ავტორადიოსთან ერთად, რა თქმა უნდა სიამოვნებით გასავალ გზაზე, ასე რომ აუცილებლად შემოგვერთდით თქვენს და დარწმუნებული ვარ არინანებთ.
1: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი გავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. პურის მურახი მდიდარია B ვიტამინის კომპლექსით, კალციუმით, მაგნიუმით, ფოსფორით, ცილებით, ნახშირწყლებით. მასში შედის 10 სახეობის ამინომჟავა და სასარგებლო რძისმჟავა. მურახს გარდა იმისა, რომ წყურვილს კლავს, აქვს კვებითი, მატონიზირებელი და ბაქტერიოციდული თვისებაც. ის აუმჯობესებს საჭმის მონელებას, არეგულირებს ნივთიერებათა ცვლას, ახდენს ნაწლავების მიკროფლორის ნორმალიზაციას და სასიკეთოდ მოქმედებს გულ-სისხლძარღვთა სისტემაზე. მურახს ჩვენი წინაპრები უძველესი დროიდან იყენებდნენ როგორც შარდმდენ და საფაღარათო საშუალებას. ის აგრეთვე სასარგებლოა ნაწლავების ფუნქციის მოშლილობის დროს. პურის ბურახის ძირითადი კომპონენტებია პური, საფუარი და შაქარი, თუმცა მის დასამზადებლად გამოყენებული ინგრედიენტები გაცილებით მეტია. მაგალითად, ქერის ან ჭვავის ალაო, ციციბურისა და ჭვავის ფქვილი, ქონდარი, თაფლი, კვლიავი, პიტნა, დარიჩინი, ღვია, სვია, ჭარხალი, ქიშმიში, კენკრა და ხილი. ამიტომ პურის ბურახის დამზადების რამდენიმე რეცეპტი არსებობს და ყოველი მათგანი ადამიანის ორგანიზმისათვის ძალიან სასარგებლოა.
0: ეთერშია ადრენალინი.
1: ვენური პათოლოგიების საწყის საფეხურზე საჭიროა მედიკამენტოზური თერაპია, ფლებოპროტექტორები, სპეციალური ვარჯიშები და კომპრესორული ტანსაცმლის დარება. არტერიების ათეროსკლეროზული დაზიანების დროს ხდება ათეროსკლეროზის ზოგადი მკურნალობა, ლიპიდური ცვლის კორექცია, დიეტითა და მედიკამენტებით. ამ დროს ავადმყოფებს ეკრძალებათ ნიკოტინის მოხმარება და ყოველივე ზემოთ აღნიშნული ავადმყოფობის მდგომარეობას აუმჯობესებს და დაავადების პროგრესირებას აფერხებს. აქედან გამომდინარე, აქაც გვირჩევენ ექსპერტები პურის ბურახის მიღებას. მოკლედ, ასევე გირჩევთ დაავადების ორესების თავიდან აცილების მიზნით მეტი ყურადღებით მოეკიდოთ საკუთარ თავს და სწორად განსაზღვროთ მკურნალობის მეთოდი. მე ჯანმრთელობას გისურვებთ.
0: ეთერშია გადაცემა ადრენალინი. ადრენალინი.

0: რეკლამა. თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
2: 15 სექტემბრის ჩათვლით შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.

0: შენი ადგილი გმუსში გელოდება. გიამურღულიას უნივერსალურ სკოლაში რეგისტრაცია გრძელდება. 10 სექტემბრის ჩათვლით რეგისტრაციის შემთხვევაში პირველიდან მეოთხე კლასის მოსწავლეები მიიღებენ 2-წლიან 20%-იან თანადაფინანსებას. გვეწვიეთ სამუშაო დღეებში 11-დან 17 საათამდე. ლისისტვის მიმდებარედ კვაჭაძის 3-ში. დაგვიკავშირდით 595-94-82. არ გამოტოვოთ შესაძლებლობა. აირჩიე გმუსი შენი შვილის მომავლისთვის.
1: სექტემბერში თანხა აიღე. გადახდა კი ნოემბრიდან დაიწყე. საშეღავათო პერიოდში არც ძირს გადაიხდი და არც პროცენტს. მიმართ ევროკრედიტს ონლაინ ან ფილიალში. იჩქარე, აქცია მოქმედებს მხოლოდ სექტემბერში.
2: ტკბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გვამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
3: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი. მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
4: ტეტესეპტ.
1: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ყელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუთნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუთნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
4: ტეტესეპტ. 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: თორმეტი საათი და 22 წუთი შესრულდა საქართველოში. ვსაუბრობთ კიდევ ერთხელ დღევანდელ, ანუ შაბათის სავარაუდო ამინდის პროგნოზზე. დღეს 12 სექტემბერია, შეგახსენებთ და დავიწყებ. დასავლეთ საქართველოში დროგამოშვებით მოიღრუბლება, უმეტესად მზიანი დღეგველის და დღის მანძილზე იქნება. ბათუმსა და ოზურგეთში 26 გრადუსი სითბოს, ოხუმსა და ფოთში 27 გრადუსი. მესტიაში 19 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ზუგდიდში 29 გრადუსი უნდა ველოდოთ, ხოლო ქუთაისში 32 გრადუსი დაფიქსირდება. აღმოსავლეთ საქართველოში დროგამოშვებით ღრუბლიანი, უმეტესად მზიანი დღეგველოდება და ტემპერატურა იქნება ცხინვალში 25 გრადუსი, თელავში, ბორჯომსა და ახალციხეში 27, გორსა და რუსთავში 29 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. დედაქალაქის მასშტაბით დროგამოშვებით ღრუბლიანი, თუმცა აქაც უმეტესად მზიანი დღე და პლუს 29 გრადუსი გველოდება.
3: გზა რომელიც უნდა გაიარო, სიამოვნებით უნდა გაიარო, შენს რადიოსთან ერთად უნდა გაიარო. შენი რადიო, ავტორადიო.

0: რეკლამა.
1: Express Lombardchi. Okros pirobebi gvaqs. Rom shemodgomis kharjebs martivad gaumklavde. Gvetsvie uakhloes filialshi da miighe salombardes esqi. Qvelaze magali shepasebit. Detalebistvis dagvikavshirdi. Pipki 99 99.
2: Daiqi akhali energiit. Ar gamotovo avershi septembris tveshi. Tavis movlisa da kosmetikis brendebze akhali sauketeso shetavazebebi gelodeba. Muemzade akhali gamotsvavebistvis ganakhlebuli tavis movlis rutinit. Avershi
3: მოემზადე რთველისთვის. მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. ყურძნის მექანიკური საწური 79 ლარად. ვაზის მაკრატელი 3 ლარად და 50 თეთრად. ბიდონი 29 ლარად. ღვინის ბოთლი 1 ლარად. ყურძნის ყუთი 2 ლარად. გორგიაში ყველაფერია რთველისთვის.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
6: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
7: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6, ტელეფონი 558 510 500. მოასარი სანამდროა.
8: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
9: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
10: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. თუ ხელის მუხრუჭის მაჩვენებელი სულანთია, აზიანებს თუ არა ეს რაიმეს? სამუხრუჭე სისტემის მაჩვენებელ სულ ორი სენსორი ანათებს. ერთი დგას იქ, სადაც სამუხრუჭე სითხე ასხია, რომელიც იმ შემთხვევაში რეაგირებს და ანთებს ნატურას თუ სითხე დააკლდა. მეორე სენსორი კი თვითონ ხელის მუხრუჭთან დგას, ანუ სითხე არ აკლია. ამ შემთხვევაში ორიდან ერთ-ერთი სენსორი იქნება დაზიანებული. ძალიან მარტივია იმ ავზის სენსორის გადამოწმება, სადაც სამუხრუჭე სითხე ასხია. ავზის ხუბთან ერთდება სადენები, რომლებიც ძალიან იოლად იხსნება. ამ სადენების გამოერთების დროს ხელის მუხრუჭის მაჩვენებელი ანთებული უნდა დარჩეს, რაც ნიშნავს, რომ სენსორი არაფერ შუაშია. დაიცავით მოძრაობის წესები. ისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში. Come on, let's get the time. Let's get the time. Mm-hmm. Yeah.

0: რეკლამა.
1: 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
2: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
3: შემდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
4: თუ დამატებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
5: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აისრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
7: ყელი მткиვა, מחველებს.
8: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
9: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
8: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნელობს ყელს ბუნებრივად.
10: ტეტესეფტ.
11: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
8: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად.

0: ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: HelpG დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აერჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help@lg.ge-ზე ან დაგვეკავშირდით 579-3010-10. Help, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
3: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
4: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: გვძელებთ საუბარს საწვავის ფასებზე და ამ ეტაპზე შემდეგი ბენზინ გასამართი სადგურებით შემოგერთით. ლუკოილი გალფი და რომ პეტროლი. ლუკოილის ქსელში სუპერის ღირებულებაა 4 ლარი და 40 თეთრი, პრემიუმი 3 ლარი და 98 თეთრი ღირს. ევრო რეგულარის ფასია 3 ლარი და 78 თეთრი, ევრო დიზელი კი 4 ლარი და 67 თეთრი ღირს. გალფის ბენზინ გასამართი სადგურზე სუპერს 4 ლარად და 49 თეთრად შეიძენთ. ევრო რეგულარს 3 ლარად და 85 თეთრად, პრემიუმი 4 ლარი და 5 თეთრი ღირს, ევრო დიზელი 4 ლარი და 55 თეთრი. რომ პეტროლში კი ასეთი ფასები დაგხვდებათ. სუპერი 4 ლარი და 44 თეთრი, პრემიუმი 3 ლარი და 99 თეთრი. ევრო რეგულარი 3 ლარი და 78 თეთრი, ევრო დიზელი 4 ლარი და 53 თეთრი.
1: გზა რომელიც უნდა გაიარო, სიამოვნებით უნდა გაიარო. შენს რადიოსთან ერთად უნდა გაიარო. შენი რადიო, ავტორადიო.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GMP Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: შეიძლება თუ არა, რომ ერთმანქანას ცუდი იღბალი დახვებოდეს. რაციონალური პასუხი მარტივია, არა. მაგრამ არსებობს ერთი ავტომობილი, რომლის ისტორიამ იმდენი უცნაური დამთხვევა და ტრაგედია გაერთიანა, რომ მას დღემდე დაწყევლილ მანქანას უწოდებენ. ეს იყო Porsche 550 Spyder-ი. უფრო ზუსტად კი, ის კონკრეტული ავტომობილი, რომელსაც ჰოლივუდის ახალგაზრდა ვარსკვლავი ჯეიმს დინი მართავდა. იყო 1955 წელი. ჯეიმსი 24 წლის. პოპულარობის პიკზე. ახალი Porsche რამდენიმე დღით ადრე იყიდა და იმდენად მოეწონა, რომ მას სახელიც კი დაარქვა Little Bastard. ანუ, მოდი ასე ვთქვათ, პატარა არამზადა. 30 სექტემბერს ის ავტორ ბოლაზე მიემგზავრებოდა, როცა კალიფორნიის გზაზე სხვა ავტომობილს შეეჯახა. ავარია საშინელი აღმოჩნდა. ჯეიმს დინი ადგილზე გარდაიცვალა. ერთი შეხედვით ეს უბრალოდ ტრაგიკული ავტოსაგზაო შემთხვევა იყო, მაგრამ სწორედ ამის შემდეგ დაიწყო ისტორია, რომელმაც ამ მანქანას ლეგენდის სტატუსი მიანიჭა. ავარიის ადგილიდან დაზიანებული Porsche სატვირთოზე დატვირთეს. ამბობენ, რომ გადმოტვირთვისას მანქანა გადმოცურდა და მექანიკოს ფეხი ისე დაუზიანა, რომ ამპუტაცია დასჭირდა. შემდეგ ავტომობილი ცნობილ ამერიკელ კონსტრუქტორს ჯორჯ ბარის მიჰყიდა. მან გადაწყვიტა მანქანა ნაწილებად დაეშალა და გადარჩენილი დეტალები სხვა მრბოლელებისთვის მიიყიდა. აქედან გრძელდება უცნაური დამთხოვები. ერთმა მრბოლელმა ძრავა იყიდა, მეორემ გადაცემათა კოლოფი. რამდენიმე კვირაში ორივე სხვადასხვა რბოლაში მოხვდა ავარიაში. ერთ-ერთი ადგილზე გარდაიცვალა, მეორემ ძიმედ დაშავდა. მოგვიანებით მანქანის დარჩენილი კორპუსი საგზაო უსაფრთხოების გამოფენაზე გაატარეს, რათა ახალგაზრდებისთვის ეჩვენებინათ, რა შედეგი შეიძლება მოხვდეს სწრაფ მართვას. ისტორიები აქ არ დასრულებულა. ერთ-ერთ გამოფენაზე ავტომობილი საყრდენიდან ჩამოვარდა და კიდევ ერთი ადამიანი დააზიანა. სხვა ქალაქში კი შენობა, სადაც მანქანა ინახებოდა, გაუჩნდა ხანძარი. შენობა თითქმის მთლიანად დაიწვა. თუმცა ამბობენ, რომ Porsche-ს კორპუსი თითქმის უნებელი გადარჩა. ყველაზე იდუმალი კი აქ ბოლო ეპიზოდია. 1960 წელს მანქანა კიდევ ერთ გამოფენაზე გადაგკონდათ და ტრაილერმა გზა გააგრძელა. დანიშნულების ადგილამდე Porsche არასდროს მისულა. ოფიციალური ვერსიით ტრაილერი ადგილზე მივიდა, მაგრამ მანქანა იქ აღარ იყო. მას შემდეგ Little Bastard აღარავის უნახავს. დაიკარგა უკვალოდ. მასზე არაერთი ვერსია არსებობს. ზოგი ფიქრობს, რომ ვიღაცამ ფარულად შეინახა. ზოგი ამბობს, რომ ნაწილებად დაშალეს. არსებობენ ისეთებიც, ვინც დარწმუნებულია, რომ ყველაფერი მხოლოდ დამთხოვების ჯაჭვია და დაწყევლილ მანქანაზე საუბარი უბრალოდ ლამაზი ლეგენდაა. ან მახინჯი. სიმართლე ალბათ სადღაც შუაშია. ფაქტია, რომ ჯეიმს დინის სიკვდილი იყო რეალური. ფაქტია, რომ მისი Porsche დაიშალა ნაწილებად. ფაქტია, რომ მისი საბოლოო ბედი დღემდე უცნობია. ხოლო დანარჩენი ისტორიების ნაწილი დასტურდება დოკუმენტურად. ნაწილი კი წლების განმავლობაში მითებად და გადმოცემებად იქცა. ალბათ სწორედ ამიტომ არ კარგავს ეს ამბავი პოპულარობას უკვე თითქმის 70 წელია. იმიტომ, რომ ადამიანებს ყოველთვის იზიდავთ ისტორიები, რომლებშიც ფაქტი და ლეგენდა ერთმანეთში ირევა. და ვინც ის შესაძლოა სადღაც ძველი საწყობისენ ავტოფარეხის დახურულ კარს მიღმა, დღესაც დგას ავტომობილი, რომელსაც მსოფლიო ყველაზე დაწყევლილ მანქანად იცნობს.
0: ეს შენი საყვარელი თემა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია. 4, 5 და 12 13 სექტემბერს TBC's Back to School შეთავაზებები გელოდება. e-shopping-ე შერჩეულ ბრენდებში ახალი TBC ბარათით, ახალი TBC კონცეპტ ბარათით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით და მიიღე მომენტალური кэшბექი. შეთავაზებები ნახე Mobile Bank-ში. როცა თანხას სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
1: 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
2: Elvara Elektromarketi გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Elektromarketi, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Elektromarketi.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალის

0: და ხის მასალებს, დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
1: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდე სესკის შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
2: 11 სექტემბერს ფლიც კოლექტივი და კოკაკოლა წარმოგიდგენთ ფრანგული სცენის ვარსკვლავს იმანი. ღონისძიება გამართება ფექტორი თბილისში. ბილეთები შეიძინეთ ticket.gz-ზე.
3: საინფორმაციო მხარდაჭერა რადიო ფორტუნა პლუსი და ავტორადიო
4: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოს

0: pretty boy.
1: გზა რომელიც უნდა გაიარო, სიამოვნებით უნდა გაიარო, შენს რადიოსთან ერთად უნდა გაიარო. შენი რადიო, ავტორადიო.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ამ დისაათი და 22 წუთი შესრულდა საქართველოსში. ამინდის პროგნოზზე უნდა ვისაუბროთ და შესაბამისად დღევანდელი 12 სექტემბერი განვიხილოთ. დასავლეთ საქართველოში დრო გამოშვებით მოიღრუბლება, უმეტესად მზიანი ამინდი გველოდება და დღის განმავლობაში იქნება. მესტიაში 19 გრადუსი სითბო, ბათუმსა და ოზურგეთში 26 გრადუსი, სოხუმსა და ფოთში 27 გრადუსი, ზუგდიდში 29, ქუთაისში 32. აღმოსავლეთ საქართველოში ასევე დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მიუხედავად უმეტესად მზიან დღეს ველოდებით და დღის მოლობაში გველის. ცხინვალში 25 გრადუსი სითბო, თელავში, ბორჯომსა და ახალციხეში 27, გორსა და რუსთავში 29. დედაქალაქის მასშტაბით ასევე 29 გრადუსამდე გაჩნდება ჰაერი. უმეტესად მზიანი ამინდის ფონზე ჩაივლის დღე. ასეთი გახლავთ დღევანდელი ვარაუდი სინოპტიკოსებისა, რომელიც დედაქალაქის დაკვირვების შედეგად არის შესწავლილი, გადმოცემული და თქვენამდე მოტანილი. ასე რომ ამჯერად უკვე შეგვიძლია რომ მომდენო დღეების სავარაუდო ამინდის პროგნოზებს გქონდეს უცნობი და რა თქმა უნდა ინფორმაციის სახით ამასაც აუცილებლად წარმოგიდგენთ. იქამდე კი ვაგრძელებთ გზას როგორც წესი მუსიკალურად და საათის ნახევარზე უკვე მორიგი შეხვედრის დრო დადგება, ამიტომ ყურადღებით იმავით.
0: გაიმგზავრე ავტორადიოს სიამოვნებით გასავლელ გზაზე. აქ ხომ ყოველი დღე ფერადია. ავტორადიო, შენი რადიო.

0: რეკლამა.
1: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო აბერში სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. აბერში
2: Sokaris sadgurebshi evropuli standardis italiuri zatsvavia. Sokar Giorgio Petroleumma, Sokar jgupis shemadgenlobashi shemavali Italiana Petrolisgan, umaglesi kharisxis benzinis pirveli partia shemoitana. Italiana Petrolis shezenam, Evropashi Sokaris sakmianoba kidev upro gaapartova. Sokari, aise energiit da italiuri zatsvavit.
3: Экспресс Ломбардчи. Окрос пиробები გვაქვს, რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფკი 99-99.
4: მოიპოვეთ 20%-იანი თანადაფინანსება გმუსში. გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა აცხადებს მიღებას და იწვევს მეხუთედან მეთორმეტე კლასის მოსწავლეებს გასაუბრებაზე სწავლის ორწლიანი 20%-იანი თანადაფინანსების მოსაპოვებლად. შეხვედრა მოიცავს შესაბამისი ასაკობრივი საფეხურის საგნობრივ საკითხებსა და სააზროვნო დავალებებს. გვეწვიეთ 10 სექტემბრის ჩათვლით სამუშაო დღეებში 11-დან 17 საათამდე. ლისისტვის მიმდებარედ კვაჯაძის 13. დაგვიკავშირდით 595-94-82. შექმნით თქვენი შვილის წარმატებული მომავალი ჩვენთან ერთად.
5: დიალაგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალაგი ფორტეს ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მგ სიმეტიკონს, რომელიც სწრაფად ჩნის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
6: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდით მოლოდინების შესახებ და დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
3: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-94-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
7: 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
8: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line. ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: ცელულიტი ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული ესთეტიკური პრობლემაა, რომელიც ქალების დაახლოებით 80-90% ცხოვრების სხვადასხვა ეტაპზე უვითარდება. მიუხედავად იმისა, რომ ცელულიტი დაავადება არ არის, მასთან შეგუება და თანაცხოვრება თითქმის არავის სურს, რის გამოც ანტიცელულიტური პროცედურების ინდუსტრია ყოველწლიურად მილიარდობით დოლარის ბრუნვას ქმნის. დღეს იმაზე ვისაუბრებთ, რამდენად რეალურია დაპირებული შედეგები. შესაძლებელია თუ არა ცელულიტის სრულად გაქრობა, თუ ეს მხოლოდ წარმატებული მარკეტინგია. ამისთვის პირველ რიგში განსაზღვროთ, რა არის ცელულიტი. ცელულიტი წარმოიქმნება მაშინ, როდესაც კანქვეშა ცხიმოვანი უჯრედები შემაერთებელ ქსოვილ შორის იჭრება და კანის ზედაპირზე ფორთოხლის ქერქის მსგავსი ტექსტურა ჩნდება. მის განვითარებაზე გავლენას ახდენს გენეტიკა, ჰორმონები, ცხოვრების წესი, სისხლისა და ლიმფის ცირკულაცია. ასევე კუნთოვანი ტონუსი. სწორედ ამიტომ ცელულიტის სრულად გაქრობა ხშირად შეუძლებელია, თუმცა მისი ვიზუალური შემცირება შესაძლებელი. აპარატურული მასაჟი LPG ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ანტიცელულიტური პროცედურა. სპეციალური აპარატი ვაკუუმისა და მოძრავი როლერების მეშვეობით კანსა და კანქვეშა ქსოვილებზე მუშაობს. მისი მიზანია ლიმფოდრენაჟის გაუმჯობესება, შეშუპების შემცირება, სისხლის მიმოქცევის სტიმულაცია, კანის ელასტიკურობის გაუმჯობესება. პაციენტების უმრავლესობა კანის უფრო გლუ ზედაპირს რამდენიმე სეანსის შემდეგ ამჩნევს, თუმცა

0: ეფექტი როგორც წესი დროებითია. LPG ცხიმს არ ადნობს და ცელულით სამუდამოდ არ აქრობს, თუმცა ვიზუალური გაუმჯობესება ნამდვილად შეუძლია. ცელულითთან ბრძოლის კიდევ ერთი წონიანი მეთოდია რადიოსიხშირე, იგივე RF, რომელიც თანამედროვე ესთეტიკური მედიცინის ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი ტექნოლოგიაა. პროცედურის დროს ქსოვილები თბება, რაც კოლაგენის გამომუშავებას ასტიმულირებს, კანის სიმკვრივეს ზრდის მოდუნებულ ქსოვილებს ამკრუებს და ცელულიტის ვიზუალურ გამოხატულებას ამცირებს. RF განსაკუთრებით ეფექტურია იმ შემთხვევაში, როდესაც ცელულიტს კანის მოდუნება ერთვის, თუმცა აქაც მნიშვნელოვანია რეალისტური მოლოდინები. შედეგი ხშირად ზომიერი და ეტაპობრივია. Dry brushing-ი, სოციალური ქსელების ფავორიტი. ბოლო წლებში dry brushing-ი, ანუ სხეულის მშრალი ჯაგრისით მასაჟი, ნამდვილ ტრენდად იქცა. ამ მეთოდით ცელულითთან ბრძოლა განსაკუთრებით აქტუალური გახადა სოციალურმა ქსელებმა. მეთოდის მომხრეები ამტკიცებენ, რომ ის აუმჯობესებს სისხლის მიმოქცევას, ხელს უწყობს ლიმფოდრენაჟს, აშორებს მარუჯრედებს და ამცირებს ცელულიტს. თუმცა რეალურად dry brushing-ი შესანიშნავია ექსფოლიაციისთვის და კანს უფრო გლუსა და მოვლილს ხდის, თუმცა დღემდე არ არსებობს მყარი სამეცნიერო მტკიცებულება, რომ ცელულიტის ხანგრძლივად შემცირება შეუძლია. ეფექტი ძირითადად დროებითი და ვიზუალურია. კანი პროცედურის შემდეგ უფრო გლუვად გამოიყურება. ყველაზე ხშირად დასმული შეკითხვა კი გახლავთ, რომელი ჯობია, სპორტდარბაზი თუ ანტიცელულიტური აპარატურა. ფიქრობ, რეალურად ამის პასუხი ყველამ ვიცით, საუკეთესო შედეგს მათი კომბინაცია იძლევა. სპორტი ამცირებს ცხიმოვან მასას, ზრდის კუნთოვან ტონუსს, აუმჯობესებს სისხლის მიმოქცევას, გრძელვადიან შედეგს ქმნის. ხოლო აპარატურული პროცედურები აჩქარებს ვიზუალურ ცვლილებებს, ამცირებს შეშუპებას, აუმჯობესებს კანის ტექსტურას და ქმნის უფრო სწრაფ ესთეტიკურ ეფექტს. თუ ფიზიკური აქტივობა არ ახლავს პროცესს, მხოლოდ აპარატურულ ჩარევაზე დამყარებული შედეგი ხშირად მოკლევადიანია. დღეს სპეციალისტები თანხმდებიან, რომ ყველაზე ეფექტური სტრატეგია მოიცავს რეგულარულ ფიზიკურ აქტივობას, ჯანსაღყვებას, წყლის საკმარის მიღებას, კანის მოვლას, საჭიროების შემთხვევაში კი აპარატურულ პროცედურებს.
1: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. თუ კი მაშინ სანამ ავტომობილი გახურდება და ნელი ტემპის სიჩქარეში ჩაგდება უჯირს, გახურების შემდეგი პრობლემა იმდენად აღარ ემჩნევა, რა შეიძლება იყოს ამის მიზეზი. სავარაუდოდ ავტომობილის სიჩქარეთა კოლოფი ერთხელ უკვე დაშლილი და აწყობილია. შეცდომა სწორედ ამ პროცესშია დაშვებული. დეტალები ერთმანეთთან მჭიდროდაა განთავსებული. შესაძლოა სიჩქარეთა კოლოფში ზეთი არასდრო შეცვლილა, რამაც მისი გასქელება გამოიწვია. ეს კი დეტალების შემჭიდროვებას იწვევს. ამ სიჩქარეთა კოლოფში ზეთის დონემ იმდენად დაიწია, რომ შეზეთვისთვის საკმარისი აღარა, რის გამოც დეტალები მჭიდროდ ბრუნავს. უმჯობესია შეცვლის დროს სინთეტიკური, სპეციალურად გადაცემათა კოლოფისთვის განკუთვნილი ზეთი გამოიყენოთ. დაიცავით მოძრაობის წესები. ისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
2: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
3: თუ დამატებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
4: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებს.

0: წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი Liberty's Mobile Bank-ში, ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. Liberty, ჩვენი ბანკი.
1: რბოლა უკვე დაიწყო? არა, ეს ანი და სანდრო ახალ კედებში ერთმანეთს სისწრაფეში ეჯიბრებიან. ველოფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
2: თანხა გჭირდება? მიიღეს ეს ევრო კრედიტი ახლავე და გადახდა ნოემბრიდან დაიწყე. მანამდე არც ძირი, არც პროცენტი. შეავსე განაცხადი ევრო კრედიტჩიზე ან ეწვიე ფილიალს. ევრო კრედიტი ბარიერების გარეშე.
3: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად? აიღე Liberty's ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
0: Liberty, ჩვენი ბანკი.
5: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
6: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

დღისეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: გაიფერადე დღე და ემგზავრი ავტორადიოს. ფერადი ტალღა FM სივრცეში. ეს შენი რადიოა.
1: საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალური მონაცემებით გიერთდებით, რომელიც წარმოდგენილია ვალუტის კურსთან დაკავშირებით ლართან მიმართებაში. დღეს 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 60 თეთრი გახლავთ, 1 ევროს ფასი 3 ლარი და 2 თეთრია. 1 ინგლისური გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 52 თეთრი ღირს, ხოლო 1 თურქული ლირა 5 თეთრი.
0: ხიარული და ნათელი ფერები სიამოვნებით გასავლელ გზაზე. ყველგან იქ, სადაც საქართველოა. ავტორადიო. ფერადი ტალღა FM სივრცეში.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი გავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. პურის მურახი მდიდარია B ვიტამინის კომპლექსით, კალციუმით, მაგნიუმით, ფოსფორით, ცილებით, ნახშირწყლებით. მასში შედის 10 სახეობის ამინომჟავა და სასარგებლო რძის მჟავა. მურახს გარდა იმისა, რომ წყურვილს კლავს, აქვს კვებითი, მატონიზირებელი და ბაქტერიოციდული თვისებაც. ის აუმჯობესებს საჭმის მონელებას, არეგულირებს ნივთიერებათა ცვლას, ახდენს ნაწლავების მიკროფლორის ნორმალიზაციას და სასიკეთოდ მოქმედებს გულის სისხლძარღვთა სისტემაზე. მურახს ჩვენი წინაპრები უძველესი დროიდან იყენებდნენ როგორც შარდმდენ და საფაღარათო საშუალებას. ის აგრეთვე სასარგებლოა ნაწლავების ფუნქციის მოშლილობის დროს. პურის ბურახის ძირითადი კომპონენტებია პური, საფუარი და შაქარი, თუმცა მის დასამზადებლად გამოყენებული ინგრედიენტები გაცილებით მეტია. მაგალითად, ქერის ან ჭვავის ალაო, ციციბურისა და ჭვავის ფქვილი, ქონდარი, თაფლი, კვლიავი, პიტნა, დარიჩინი, ღვია, სვია, ჭარხალი, ქიშმიში, კენკრა და ხილი. ამიტომ პურის ბურახის დამზადების რამდენიმე რეცეპტი არსებობს და ყოველი მათგანი ადამიანის ორგანიზმისათვის ძალიან სასარგებლოა.
0: დეტერჟია ადრენალინი.
1: ვენური პათოლოგიების საწყის საფეხურზე საჭიროა მედიკამენტოზური თერაპია, ფლებოპროტექტორები, სპეციალური ვარჯიშები და კომპრესორული ტანსაცმლის ტარება. არტერიების ათეროსკლეროზული დაზიანების დროს ხდება ათეროსკლეროზის ზოგადი მკურნალობა, ლიპიდური ცვლის კორექცია, დიეტითა და მედიკამენტებით. ამ დროს ავადმყოფებს ეკრძალებათ ნიკოტინის მოხმარება და ყოველივე ზემოთ აღნიშნული ავადმყოფობის მდგომარეობას აუმჯობესებს და დაავადების პროგრესირებას აფერხებს. აქედან გამომდინარე, აქაც გვირჩევენ ექსპერტები პურის ბურახის მიღებას. მოკლედ, ასევე გირჩევთ დაავადების ორესების თავიდან აცილების მიზნით მეტი ყურადღებით მოეკიდოთ საკუთარ თავს და სწორად განსაზღვროთ მკურნალობის მეთოდი. მე ჯანმრთელობას გისურვებთ.
0: ეთერშია გადაცემა ადრენალინი. ადრენალინი.

0: რეკლამა.
1: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ავერში.
2: თუ მანქანას არჩევ, ამაში ავტოსეირი დაგეხმარება. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 52 ნომერში, ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 577-21-0073 და დაგეხმარებით შეარჩიო შენთვის სასურველი ავტომობილი არამხოლოდ ჩვენს ავტოსადგომზე, არამედ მთელი საქართველოს მასშტაბით.
3: თვითმფრინავი ფრინდება? არა. მარიამმა ფერადი ფურცლებისგან თვითმფრინავი გააკეთა, რათა შესვენებაზე ააფრინოს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე, სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
4: სექტემბერში თანხა აიღე, გადახდა კი ნოემბრიდან დაიწყე. საშეღავათო პერიოდში არც ძირს გადაიხდი და არც პროცენტს. მიმართ ევროკრედიტს ონლაინ ან ფილიალში. იჩქარე, აქცია მოქმედებს მხოლოდ სექტემბერში.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხი სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: HelpG, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help@lg.gz-ზე ან დაგვიკავშირდით 579-30-10-10. Help, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
8: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
7: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: მოდით ნახოთ კიდევ ერთხელ როგორ ამინდის პროგნოზს გვაწვდიან სინოპტიკოსები საქართველოს მასშტაბით, როგორც წესი და დავიწყოთ. დასავლეთ საქართველოში დრო გამოშვებით ღრუბლიანი ამინდის მიუხედავად უმეტესად მზეგველოდება და დღის განმავლობაში იქნება მესტიაში 19 გრადუსი სითბო. ბათუმსა და ოზურგეთში 26, სოხუმსა და ფოთში 27, ზუგდიდში 29, ხოლო ქუთაისში 32 გრადუსია მოსალოდნელი. აღმოსავლეთ საქართველოში დრო გამოშვებით მოიღრუბლება, თუმცა დღე უმეტესად მზიანი იქნება. ტემპერატურა მთელი დღის განმავლობაში ცხინვალში 25 გრადუსი იქნება, თელავში, ბორჯომსა და ახალციხეში 27, გორსა და რუსთავში 29. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს თბილისის მასშტაბით, დრო გამოშვებით მოიღრუბლება, დღე მაინც უმეტესად მზიანი იქნება და პლუს 29 გრადუსს ველოდებით.
3: ზაფხულის გარდერობი ერთწლიან შვებულებაშია. გრძელი მკლავების და წვიმისგან დასველებული ქურთუკების დროა. შემოდგომა ავტორადიოზე.

0: რეკლამა.
1: 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
0: Pools ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. Microbanki MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
2: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
0: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილიკ თავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
4: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
5: გაწუხებთ კუჭ-ნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
2: თანხა გჭირდება? მიიღეს ეს ხი ევროკრედიტში. ახლავე და გადახდა ნოემბრიდან დაიწყე. მანამდე არც ძირი, არც პროცენტი. შეავსე განაცხადი ევროკრედიტჩიზე ან ეწვიე ფილიალს. ევროკრედიტი, ბარიერების გარეშე.
6: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. როგორ შევამოწმოთ მუხრუჭი? ავტომობილით განავითარეთ სიჩქარე მაქსიმუმ 40 კილომეტრი საათში და მკვეთრად დაამუხრუჭეთ. თუ ის სწორად გაჩერდა, ესე იგი მუხრუჭები გამართულად მუშაობს. თუ ავტომობილის უკანა ან რომელიმე მხარე გვერდით წაიღო, ეს ნიშნავს, რომ უკანა და წინა მუხრუჭებს შორის ბალანსი დარღვეულია და ცუდად მუშაობს. ამ დროს საჭესაც თუ გაუშვებთ ხელს, დაიცავით მოძრაობის წესები, გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: და ნათელი ფერები სიამოვნებით გასავლელ გზაზე. ყველგან იქ, სადაც საქართველოა. ავტორადიო. ფერადი ტალღა FM სივრცეში.
1: ევროკავშირში ავტომობილების უსაფრთხოების სისტემების მიმართ მოთხოვნები კიდევ უფრო მკაცრდება და მომავალში მანქანებს სიჩქარის ლიმიტის გადაჭარბების შემთხვევაში ავტომატურად ჩენელების შესაძლებლობაც შეიძლება ჰქონდეთ. საუბარია სიჩქარის დამხმარე სისტემის ISA-ის განვითარებაზე, რომელიც ავტომობილის სიჩქარეს გზაზე მოქმედ შეზღუდვებს ადარებს. ISA უკვე გამოიყენება ევროკავშირში ახალ ავტომობილებში და მისი ძირითადი დანიშნულება მძღოლის გაფრთხილებაა, როდესაც მანქანა დაშვებულ სიჩქარეს აჭარბებს. სისტემა გზაზე არსებულ სიჩქარის ნიშნებსა და სანავიგაციო მონაცემებს იყენებს, რათა განსაზღვროს კონკრეტულ მონაკვეთზე მოქმედების ლიმიტი. თუმცა ტექნოლოგიის მუშაობის სხვადასხვა დონეც არსებობს. ყველაზე მარტივი სისტემა მხოლოდ ვიზუალურ ან ხმოვან გაფრთხილებას იძლევა. უფრო აქტიური ვერსია კი ამაჩქარებლის პედალზე წინააღმდეგობის ზრდაა, რათა მძღოლმა სიჩქარე შეამცირდეს. კიდევ უფრო მკაცრი მიდგომა კი ავტომობილის სიმძლავრეს თავად ზღუდავს. ევროკავშირის მოქმედი წესებით სიჩქარის დამხმარე სისტემები ახალ ავტომობილებისთვის სავალდებულო გახდა. ამასთან არსებული ISA არ ნიშნავს იმას, რომ ძღოლი ავტომატურად კარგავს მანქანის კონტროლს. სისტემის მთავარი მიზანი უსაფრთხოების გაზრდა და სიჩქარის ლიმიტის დაცვის ხელშეწყობაა. ტექნოლოგიის ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევაა სიჩქარის ლიმიტის სწორად ამოცნობა. ავტომობილმა შეიძლება გამოიყენოს საგზაო ნიშნების ამომცნობი კამერა, ციფრული რუქები და GPS მონაცემები, თუმცა დროებითი შეზღუდვების გზა სამუშაოების ან ცუდად ხილული ნიშნების შემთხვევაში სისტემამ შესაძლოა შეცდომა დაუშვას. სწორედ ამიტომ უსაფრთხოების ორგანიზაციები ISA განვითარებასთან ერთად სისტემის სიზუსტისა და საიმედოობის გაუმჯობესებასაც ითხოვენ. ევროპაში ეს ტექნოლოგია საგზაო უსაფრთხოების პოლიტიკის ნაწილია და მისი მიზანი სიჩქარის გადაჭარბებით გამოწვეული ავარიების შემცირებაა. ამასთან ევროკავშირის მიდგომა ჯერ კიდევ ითვალისწინებს მძღოლის პასუხისმგებლობას. მანქანის დამხმარე სისტემა არ ცვლის ადამიანს და ავტომობილის მართვაზე პასუხისმგებლობა კვლავ მძღოლს ეკისრება. თუ მომავალში უფრო მკაცრი ავტომატურად შემზღუდველი სისტემები გახდება ფართოდ გავრცელებული, ევროპაში ავტომობილების მართვის გამოცდილებაც მნიშვნელოვნად შეიცვლება. მანქანა მხოლოდ სიჩქარის გადაჭარბებაზე აღარ გაგაფრთხილებს და გარკვეულ სიტუაციებში თავადაც შეეცდება, რომ დაშვებულ სხვარს არ გადააჭარბოთ.
0: გაიფერადე დღე. დაემგზავრე ავტორადიოს. ფერადი ტალღა FM სივრცეში. ეს შენი რადიოა.

0: რეკლამა.
1: 15 სექტემბრის ჩათვლით შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
2: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვები სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
3: თუ დამატებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
4: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: კბილისი ამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი? დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
6: მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. კალამი 10 თეთრიდან, რვეული 25 თეთრიდან, სასკოლო ჩანთები 3 ლარიდან და 90 თეთრიდან. საბავშვო მერხი სკამით 33 ლარად. გორგიაში ყველაფერია ახალი სასწავლო წლისთვის.
7: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
8: გატესტე სელფის გამუჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
9: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
10: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
11: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
12: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: დაკოქე ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: საწვავის ფასებზე მოგვიწევს კიდევ ერთხელ ყურადღების გამახვილება და კიდევ ერთხელ აქცენტის გაკეთება იმ თემაზე, რომ დღეს ფასების მატება შეინიშნება გალფისა და პორტალის ბენზინგასამართ სადგურებზე ყველა სახეობის საწვავზე და რაც მთავარია სხვადასხვა ბენზინგასამართ სადგურებს კვლავ გუშინდელი ფასები აქვთ წარმოდგენილი. გუშინ აქაც, ანუ ყველგან მომატებული იყო, ასე რომ აუცილებლად უნდა უსმინოთ ავტორადიოს, რომელიც ყოველთვის დროულად და ყოველთვის საჭირო ინფორმაციას მოგაწვით როგორც ყოველთვის და როგორც წესი. და მოდით ამ ეტაპზე შემდეგი ბენზინგასამართი სადგურების მდგომარეობა ვნახოთ, როგორია: ვისოლის, ოკარი და პორტალი. ვისოლის ქსელში სუპერის ღირებულებაა 4.52 ლარი თეთრი, პრემიუმი 3.99 ლარი თეთრი ღირსი, ევრო რეგულარი 3.79 ლარი, ევრო დიზელი 4.69 ლარი. სოკარის ბენზინგასამართი სადგური ასეთი შემოთავაზებით დაგხვდებათ: სუპერი 4.40 ლარი, პრემიუმი 3.95 ლარი, ევრო რეგულარი 3.75 ლარი, ხოლო ევრო დიზელის ფასია 4.54 ლარი. პორტალში კი ასეთ ფასებს წარმოგვიდგენენ: პრემიუმი 3.99 ლარი, სუპერი 4.09 ლარი, ევრო რეგულარი 3.74 ლარი, ხოლო ევრო დიზელის ღირებულებაა 4.54 ლარი.
2: გზა, რომელიც უნდა გაიარო, სიამოვნებით უნდა გაიარო, შენს რადიოსთან ერთად უნდა გაიარო. შენი რადიო, ავტორადიო.

0: დაემგზავრე ავტორადიოს ციამოვნებით გასავლელ გზაზე. აქ ხომ ყოველი დღე ფერადია. ავტორადიო, შენი რადიო.
1: ახლა კი გაგაცნობთ ვალუტის კურს ლართან მიმართებაში და საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალური მონაცემებით გეტყვით, რომ დღეს 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 60 თეთრი, 1 ევროს ფასი 3 ლარი და 2 თეთრია. 1 ინგლისური გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 52 თეთრი ღირს, ხოლო 1 თურქული ლირა 5 თეთრი.
2: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: შეიძლება თუ არა რომ ერთ მანქანას ცუდი იღბალი დახვებოდეს. რაციონალური პასუხი მარტივია, არა. მაგრამ არსებობს ერთი ავტომობილი, რომლის ისტორიამ იმდენი უცნაური დამთხევა და ტრაგედია გაერთიანა, რომ მას დღემდე დაწყევლილ მანქანას უწოდებენ. ეს იყო Porsche 550 Spyder-ი. უფრო ზუსტად კი, ის კონკრეტული ავტომობილი, რომელსაც ჰოლივუდის ახალგაზრდა ვარსკვლავი ჯეიმს დინი მართავდა. იყო 1955 წელი. ჯეიმსი 24 წლის. პოპულარობის პიკზე. ახალი Porsche რამდენიმე დღით ადრე იყიდა და იმდენად მოეწონა, რომ მას სახელიც კი დაარქვა Little Bastard. ანუ, მოდი ასე ვთქვათ, პატარა რამზადა. 30 სექტემბერს ის ავტორბოლაზე მიემგზავრებოდა, როცა კალიფორნიის გზაზე სხვა ავტომობილს შეეჯახა. ავარია საშინელი აღმოჩნდა. ჯეიმს დინი ადგილზე გარდაიცვალა. ერთი შეხედვით ეს უბრალოდ ტრაგიკული ავტოსაგზაო შემთხვევა იყო, მაგრამ სწორედ ამის შემდეგ დაიწყო ისტორია, რომელმაც ამ მანქანას ლეგენდის სტატუსი მიანიჭა. ავარიის ადგილიდან დაზიანებული Porsche სატვირთოზე დატვირთეს. ამბობენ, რომ გადმოტვირთვისას მანქანა გადმოცურდა და მექანიკოს ფეხი ისე დაუზიანა, რომ ამპუტაცია დასჭირდა. შემდეგ ავტომობილი ცნობილ ამერიკელ კონსტრუქტორს ჯორჯ ბარის მიჰყიდა. მან გადაწყვიტა მანქანა ნაწილებად დაეშალა და გადარჩენილი დეტალები სხვა მრბოლელებისთვის მიეყიდა. აქედან გრძელდება უცნაური დამთხოვები. ერთმა მრბოლელმა ძრავა იყიდა, მეორემ გადაცემათა კოლოფი. რამდენიმე კვირაში ორივე სხვადასხვა რბოლაში მოხვდა ავარიაში. ერთ-ერთი ადგილზე გარდაიცვალა, მეორემ ძიმედ დაშავდა. მოგვიანებით მანქანის დარჩენილი კორპუსი საგზაო უსაფრთხოების გამოფენაზე გაატარეს, რათა ახალგაზრდებისთვის ეჩვენებინათ, რა შედეგი შეიძლება მოხვდეს სწრაფ მართვას. ისტორიები აქ არ დასრულებულა. ერთ-ერთ გამოფენაზე ავტომობილი საყრდენიდან ჩამოვარდა და კიდევ ერთი ადამიანი დააზიანა. სხვა ქალაქში კი შენობა, სადაც მანქანა ინახებოდა, გაუჩნდა ხანძარი. შენობა თითქმის მთლიანად დაიწვა. თუმცა ამბობენ, რომ Porsche-ს კორპუსი თითქმის უნებელი გადარჩა. ყველაზე იდუმალი კი აქ ბოლო ეპიზოდია. 1960 წელს მანქანა კიდევ ერთ გამოფენაზე გადაჰქონდათ და ტრეილერმა გზა გააგრძელა. დანიშნულების ადგილამდე Porsche არასდროს მისულა. ოფიციალური ვერსიით ტრეილერი ადგილზე მივიდა, მაგრამ მანქანა იქ აღარ იყო. მას შემდეგ Little Bastard აღარავის უნახავს. დაიკარგა უკვალოდ. მასზე არაერთი ვერსია არსებობს. ზოგი ფიქრობს, რომ ვიღაცამ ფარულად შეინახა. ზოგი ამბობს, რომ ნაწილებად დაშალეს. არსებობენ ისეთებიც, ვინც დარწმუნებულია, რომ ყველაფერი მხოლოდ დამთხოვების ჯაჭვია და დაწყევლილ მანქანაზე საუბარი უბრალოდ ლამაზი ლეგენდაა. ან მახინჯი. სიმართლე ალბათ სადღაც შუაშია. ფაქტია, რომ ჯეიმს დინის სიკვდილი იყო რეალური. ფაქტია, რომ მისი Porsche დაიშალა ნაწილებად. ფაქტია, რომ მისი საბოლოო ბედი დღემდე უცნობია. ხოლო დანარჩენი ისტორიების ნაწილი დასტურდება დოკუმენტურად. ნაწილი კი წლების განმავლობაში მითებად და გადმოცემებად იქცა. ალბათ სწორედ ამიტომ არ კარგავს ეს ამბავი პოპულარობას უკვე თითქმის 70 წელია. იმიტომ, რომ ადამიანებს ყოველთვის იზიდავთ ისტორიები, რომლებშიც ფაქტი და ლეგენდა ერთმანეთში ირევა. და ვინც ის შესაძლოა სადღაც ძველი საწყობისენ ავტოფარეხის დახრულ კარს მიღმა, დღესაც დგას ავტომობილი, რომელსაც მსოფლიო ყველაზე დაწყევლილ მანქანად იცნობს.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა 4-5-12 სექტემბერს TBC's Back to School შეთავაზებები გელოდება. E-shopping-ის შერჩეულ ბრენდებში ახალი TBC ბარათით, ახალი TBC კონცეფტ ბარათით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით და მიიღე მომენტალური кэшბექი. შეთავაზებები ნახე Mobile Bank-ში.
1: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი, მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს. მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად, სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის ხალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
2: 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
3: მოდი საშემოდგომო ფასდაკლებებზე გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. თეფშები 1 ლარად და 30 თეთრად, ტოსტერი 25 ლარად, თბოსაიზოლაციო ფილა 53 ლარად და 90 თეთრად, გერმანული ქვაბი 20 ლარად, ლეპტოპი საქართველოში ყველაზე დაბალ ფასად 999 ლარად. გვეწვიე ფილიალებში ან შეიძინე ონლაინ გორგიაჯიზე.
4: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
5: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი
6: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

ქალაქის ქუჩები ფოთლებით შეიფსო. ყავის არომატს შემოდგომის არომატები დაემატა. ოქროსფერი სეზონია ავტორადიოზე.

0: ახლა კი ერთად ნახოთ რა ხდება საქართველოს მასშტაბით, სინოპტიკოს თავარაუდით, რა თქმა უნდა, და ერთად შევისწავლოთ ამინდის პროგნოზი, რომელიც ხვალინდელი 13 სექტემბრისთვის შეიმუშავეს სინოპტიკოსებმა. დასავლეთ საქართველოში უმეტესად მზიანი დღეა მოსალოდნელი. ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა მესტიაში 19 გრადუსი, სითბო ფოცსა და ოზურგეთში 27, ბათუმში 26, ზუგდიდში 31, ქუთაისში 31 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში უმეტესად მზიანი დღის ფონზე. ტემპერატურა ცხინვალში 27 გრადუსი იქნება, თელავში, ბორჯომსა და ახალციხეში 28, გორში 29, რუსთავში 31 გრადუსი. დედაქალაქის მასშტაბით უმეტესად მზიანი დღეს ველოდებით და პლუს 30 გრადუს სითბოს. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ეს ამინდის პროგნოზი საქართველოს მასშტაბით ხვალ იქნება მოსალოდნელი და შესაბამისად შეგიძლიათ დაგეგმოთ კიდეც კვირა დღე. მე ყველა საუკეთესო სურვილებით, ცოტა დიდი ხნით გამოკითხოვებით და წინ ძალიან ბედნიერ ახალი ენერგიებით ახსავსე სასწავლო პროცესს გისურვებთ, რომელიც სულ რაღაც ორ დღეში შემოხსნის კარს. ძალიან ბევრი ადამიანის ცხოვრებაში, ოჯახში და მინდა გისურვოთ გამძლეობა დასაწყისიდანვე. რაც მთავარია, ყოველფერი საუკეთესო და წარმატებებისკენ სავალი ძალიან ლამაზი გზა. მოკლედ, გიტოვებთ გვანცას ამ შემთხვევაში, რომელიც ძალიან ძალიან მალე შემოუერთდება ჩვენს სამეგობრო წრეს და ღამისად საათამდე თქვენთან ერთად მხოლოდ სასიამოვნო მუსიკას და მხოლოდ საინტერესო ინფორმაციას გავრცელებს. ასე რომ, დროებით.
1: ავტორადიო.
2: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
1: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
2: ყველგან, სადაც საქართველოა.
1: არის ავტორადიო.

0: რეკლამა. ექსპრეს ლომბარდში ოქროს პირობები გვაქვს. რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფკი 99-99.
1: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ს სული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულსაგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დარეკე 032-2511.
2: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
3: ტეტესეპტ.
4: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხრიჩა, ხელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუხნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუხნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
3: ტეტესეპტ.
5: შენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარაჯის ქუჩა 36.
6: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
7: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
10: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
11: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც, კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
1: All right, you chipmunks, ready to sing the new version of your song?
2: You know we are. Yeah, let's sing it now.
1: All right, Simon,

2007 წელს მაყურებელმა იხილა გამორჩეული ანიმაციური მუსიკალური კომედიის ფრენჩაიზი ელვინი და თახვების მხატვრული ფილმების სერიის პირველი ნაწილი. გახმოვანებაზე იმუშავა ჯასტინ ლონგმა, მეთიუ გრეი გავლერმა და ჯესი მაკარტნიმ. ფილმმა მსოფლიო მასშტაბით $361 მილიონზე მეტი გამოიმუშავა და გახდა 2008 წლის მესამე ყველაზე გაყიდვადი ანიმაცია.

ალბომი კრებულის სახით გამოვიდა 2007 წლის 20 ნოემბერს Rhino Records-ის და ასევე Razor Ties მიერ. შედიოდა ორიგინალური სიმღერები და უკვე არსებული მუსიკალური ნომრების cover ვერსიები თანამედროვე ჟღერადობით. ფილმში ვისმენთ 8 ორიგინალურ ნამუშევარს, რომელიც Ali D. Theodore-ის მიერ შეიქმნა.

Soundtrack-მა საბოლოოდ ყველაზე დიდ წარმატებას მიაღწია Billboard 200-ში და გამოსვლიდან რამდენიმე კვირაში Soundtrack-ების ჩარტების სათავეშიც მოექცა. შეერთებულ შტატებში მისი მილიონზე მეტი ეგზემპლარი გაიყიდა და ამერიკის ხმისჩამწერი ინდუსტრიის ასოციაციის მიერ პლატინის სერტიფიკატი მიიღო. მან ასევე მოიპოვა ამერიკის მუსიკალური ჯილდო საუკეთესო Soundtrack-ის კატეგორიაში 2008 წელს.

ანიმაციაში გამოყენებული ტრეკებიდან განსაკუთრებით წარმატებულია სიმღერა სახელწოდებით Bad Day, კანადელი დენიელ პაუერის შესრულებით. ნამუშევარი არტისტის მეორე სტუდიურ ალბომში შედის. გამოსვლიდან მალევე სინგლი მსოფლიოს 10-ზე მეტ ქვეყანაში, საუკეთესო ხუთეულში მოხვდა და ევროპულ რადიოში ყველაზე ხშირად მოსმენილი ნამუშევარი გახდა. ფილმი დიდი პოპულარობით სარგებლობდა ბავშვებში. 2008 წელს Kids Choice Awards-ზე მიიღო ჯილდო საყვარელი ფილმის კატეგორიაში, ხოლო American Music Awards-ზე ფილმის საუნდტრეკმა მოიპოვა გამარჯვება ნომინაციაში საყვარელი საუნდტრეკის ჯილდო.

0: ავტომობილში ყველაფერი გამართულად უნდა მუშაობდეს. განსაკუთრებით რადიო მიმღები.
1: ჩვენ შედობის ყოველას, როგორც იცით, დიდხნიანიან განშორება არ გამოგვევიდა, იმიტომ რომ გოშინ გახდით საღამოს ეთერში და დღევანდელი საღამოც მე მერგო წილად. საეთერო სტუდიაში ალბათ მეხვით რომ განსაიწყებს თქვენთან ურთიერთობას და მადლობა მომართულები რომ ხართ ჩვენ სტალუხაზე. რა შემიძლია გითხრათ ახალი თუ არა ის რომ გავატაროთ ერთად სასიამოვნო საღამო მუსიკალური პაუზის დახმარებით და ინფორმაციების კუთხით, თუ თქვენი ინტერესი იქნება დაკმაყოფილებული დღეს ბოლოს, ხო გადასარევი იქნება ეს ამბავი მე ყოველ შემთხვევაში, მხოლოდ და მხოლოდ აპოლიტიკურ, ტექნოლოგიურ და შოუ ბიზნესურ სიახლეებზე მოგიყვებით. საღამო მშვიდობის ყველას, დღეს მეორე ნახევარი არის, ნუ პრინციპში ჯერ საღამო მშვიდობის არ შემიძლია გითხრათ, დღე მშვიდობის უნდა გითხრათ და ეტაპობრივად ვინ შემოგვერთდება ნებრივია მათაც მერე შემდეგ ნელ-ნელა მივისალმები. მაშასე ჯეისონ დერულო გახსნის დღევანდელ ჩემს და თქვენს ურთიერთობას, მეგობრობას, უფრო კონკრეტულად სულცოტა ხანში კი კვლავაც მუსიკალური პაუზის კატეგორიაში ბიბირექსა შემოვერთდება ავტორადიოს ეთერს და ასევე მოვისმენთ ელა ჰენდერსონს სიმღერით ალიბი.

0: რეკლამა. თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: Sokaris sadgurebshi evropuli standardis italiuri satsvavia. Sokar Giorgio Petroleumma, Sokar jgupis shemadgenlobashi shemavali Italiana Petrolisgan, umaglesi kharisxis benzinis pirveli partia shemoitana. Italiana Petrolis shezenam Evropashi Sokaris sakmianoba kidev upro gaapartova. Sokari, aise energiit da italiuri satsvavit.
2: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე ესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფკი 63 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558 500. მოასარი სანამდროა.
4: პარალელური სესხის აღება გინდა? Microbank MBC გთავაზობ სამამხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
5: Dialogi Forte გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. Dialogi Forte-ს ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მგ სიმეტიკონს, რომელიც სწრაფად ჩნის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
6: გამყარებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
7: Healthy G, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია healthy.g-ზე ან დაგვიკავშირდით 579-3010. Healthy, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
2: სექტემბერში თანხა აიღე. გადახდა კი ნოემბრიდან დაიწყე. საშეღავათო პერიოდში არც ძირს გადაიხდი და არც პროცენტს. მიმართ ევროკრედიტს ონლაინ ან ფილიალში. იჩქარე, აქცია მოქმედებს მხოლოდ სექტემბერში.
8: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე სპაიდერმენიც ვარ.
9: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ბრუნდება.
10: გაგიჟდი ფრენკ, ფურგონი დამეჯახე.
11: ეყო პატირილი. ზარმატებები. ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია. მას ვერც კი ვხედავთ.
9: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია. ფილმში სპაიდერმენი. ახალი 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
12: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
13: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
14: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
15: დოლარის კურსი ისე გაიზარდა, რომ კაცია უკვე კაცი დაბა

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში.
1: თუ აღმართზე უკუსვით ასვლა უჭირს, საბურავები თითქოს ბუქსაობს და ოდნო წინ მიგორავს, რისი ბრალი შეიძლება იყოს ეს? არ საუბრობთ ძალიან მკვეთრ დაღმართზე. თუ აღმართი არც ისე დაქანებულია, მაშინ პრობლემა შეიძლება ორგვარი იყოს. 1. გამოსაცვლელია ავტომატური კოლოფის ზეთი. ის როგორც იცით, მოდების ფუნქციას ასრულებს, ანუ ზეთის წნევის ხარჯზე ხდება იმ ფუნქციების ჩანაცვლება, რასაც მოდება საკუთარ თავზე იღებს. მეორე. შეიძლება კბილანის პრობლემაც იყოს. შესაძლოა დაზიანებულია უკუსვლის კბილანა. თუკი ეს ყველაფერი არ ხდება ძალიან მკვეთრ აღმართზე და ხიდების ჩართვამაც არ უშველა, მაშინ მიაკითხეთ ხელოსანს, რომელიც ზუსტ დიაგნოზს დასვამს. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
0: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: დღიშლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: შეიძლება თუ არა, რომ ერთმანქანას ცუდი იღბალი დახვებოდეს. რაციონალური პასუხი მარტივია, არა. მაგრამ არსებობს ერთი ავტომობილი, რომლის ისტორიამ იმდენი უცნაური დამთხევა და ტრაგედია გაერთიანა, რომ მას დღემდე დაწყევლილ მანქანას უწოდებენ. ეს იყო Porsche 550 Spyder. უფრო ზუსტად კი, ის კონკრეტული ავტომობილი, რომელსაც ჰოლივუდის ახალგაზრდა ვარსკვლავი ჯეიმს დინი მართავდა. იყო 1955 წელი. ჯეიმსი 24 წლის. პოპულარობის პიკზე. ახალი Porsche რამდენიმე დღით ადრე იყიდა და იმდენად მოეწონა, რომ მას სახელიც კი დაარქვა Little Bastard. ანუ, მოდი ასე ვთქვათ, პატარა არამზადა. 30 სექტემბერს ის ავტორბოლაზე მიემგზავრებოდა, როცა კალიფორნიის გზაზე სხვა ავტომობილს შეეჯახა. ავარია საშინელი აღმოჩნდა. ჯეიმს დინი ადგილზე გარდაიცვალა. ერთი შეხედვით ეს უბრალოდ ტრაგიკული ავტოსაგზაო შემთხვევა იყო, მაგრამ სწორედ ამის შემდეგ დაიწყო ისტორია, რომელმაც ამ მანქანას ლეგენდის სტატუსი მიანიჭა. ავარიის ადგილიდან დაზიანებული Porsche სატვირთოზე დატვირთეს. ამბობენ, რომ გადმოტვირთვისას მანქანა გადმოსურდა და მექანიკოს ფეხი ისე დაუზიანა, რომ ამპუტაცია დასჭირდა. შემდეგ ავტომობილი ცნობილ ამერიკელ კონსტრუქტორს ჯორჯ ბარის მიჰყიდა. მან გადაწყვიტა მანქანა ნაწილებად დაეშალა და გადარჩენილი დეტალები სხვა მრბოლელებისთვის მიიყიდა. აქედან გრძელდება უცნაური დამთხოვები. ერთმა მრბოლელმა ძრავა იყიდა, მეორემ გადაცემათა კოლოფი. რამდენიმე კვირაში ორივე სხვადასხვა რბოლაში მოხვდა ავარიაში. ერთ-ერთი ადგილზე გარდაიცვალა, მეორე მძიმედ დაშავდა. მოგვიანებით მანქანის დარჩენილი კორპუსი საგზაო უსაფრთხოების გამოფენაზე გაატარეს, რათა ახალგაზრდებისთვის ეჩვენებინათ, რა შედეგი შეიძლება მოხვდეს სწრაფ მართვას. ისტორიები აქ არ დასრულებულა. ერთ-ერთ გამოფენაზე ავტომობილი საყრდენიდან ჩამოვარდა და კიდევ ერთი ადამიანი დააზიანა. სხვა ქალაქში კი შენობა, სადაც მანქანა ინახებოდა, გაუჩნდა ხანძარი. შენობა თითქმის მთლიანად დაიწვა. თუმცა ამბობენ, რომ Porsche-ს კორპუსი თითქმის უნებელი გადარჩა. ყველაზე იდუმალი კი აქ ბოლო ეპიზოდია. 1960 წელს მანქანა კიდევ ერთ გამოფენაზე გადაგქონდათ და ტრეილერმა გზა გააგრძელა. დანიშნულების ადგილამდე Porsche არასდროს მისულა. ოფიციალური ვერსიით ტრეილერი ადგილზე მივიდა, მაგრამ მანქანა იქ აღარ იყო. მას შემდეგ Little Bastard აღარავის უნახავს. დაიკარგა უკვალოდ. მასზე არაერთი ვერსია არსებობს. ზოგი ფიქრობს, რომ ვიღაცამ ფარულად შეინახა. ზოგი ამბობს, რომ ნაწილებად დაშალეს. არსებობენ ისეთებიც, ვინც დარწმუნებულია, რომ ყველაფერი მხოლოდ დამთხევების ჯაჭვია და დაწყევლილ მანქანაზე საუბარი უბრალოდ ლამაზი ლეგენდაა. ან მახინჯი. სიმართლე ალბათ სადღაც შუაშია. ფაქტია, რომ ჯეიმს დინის სიკვდილი იყო რეალური. ფაქტია, რომ მისი Porsche დაიშალა ნაწილებად. ფაქტია, რომ მისი საბოლოო ბედი დღემდე უცნობია. ხოლო დანარჩენი ისტორიების ნაწილი დასტურდება დოკუმენტურად. ნაწილი კი წლების განმავლობაში მითებად და გადმოცემებად იქცა. ალბათ სწორედ ამიტომ არ კარგავს ეს ამბავი პოპულარობას უკვე თითქმის 70 წელია. იმიტომ, რომ ადამიანებს ყოველთვის იზიდავთ ისტორიები, რომლებშიც ფაქტი და ლეგენდა ერთმანეთში ირევა. და ვინც ის შესაძლოა სადღაც ძველი საწყობისენ ავტოფარეხის დახრულ კარს მიღმა, დღესაც დგას ავტომობილი, რომელსაც მსოფლიო ყველაზე დაწყევლილ მანქანად იცნობს.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.
2: ერთობის მორიგი, ახალი მუსიკალური საათი იწყება ჩვენ სტალღაზე 16 საათი და 9 წუთი შესრულდა. საქართველოში მე კი მინდა რომ ანონსირებით დაგიბრუნდეთ, ვისაუბრებთ საათი შუაგულს ამბავზე, რომ Netflix-ი მანიფესტის გაგრძელებაზე მუშაობს და რა ვიცით Arrival-ის შესახებ დეტალებზე უნდა მოგვიანებით მოგიყვებით და კიდევ უფრო მოგვიანებით ძალიან მნიშვნელოვან ამბავზე მინდა ვისაუბრო. ოსკარის დაჯილდოებაზე საქართველოს ლევან ყოღუაშვილის ფილმს გორიას წარადგენს.
3: რეკლამა. 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
4: 4, 5 და 12 სექტემბერს TBC's Back to School შეთავაზებები გელოდება. e-shopping-ის შერჩეულ ბრენდებში ახალი TBC ბარათით, ახალი TBC კონცეფტ ბარათით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით და მიიღე მომენტალური кэшбэки. შეთავაზებები ნახე Mobile Bank-ში.
5: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტებს.

0: ის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი. თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში. აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ით ზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G. ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: HelpG, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help@lg.ge-ზე ან დაგვიკავშირდით 579-60-10-10. Helpy, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია. 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
2: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
1: ანეკდოტი, სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
3: ექიმ როდის გამწერთ საავადმყოფოდან?
4: აი როცა კარდიოგრამის ხაზი გასწორდება.

0: მიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ინფორმაციით გიბრუნდებით კიდევ ერთხელ, რომელიც ხვალინდელი დღისთვის ივარაუდა ეს მეტეოროლოგებმა, მინდა დავიწყო დასავლეთიდან. 13 სექტემბერს დასავლეთ საქართველოს ამოდება უმეტესად მზიანი ამინდი. სოხუმსა და ფოთს 27 გრადუსი ელის, მესტია 19-26, ბათუმში პროგნოზირებენ ზურგეთში 27-30, ზუგდიდში, ქუთაისში კი არის ტემპერატურა 31 გრადუსი მიაღწევს. აღმოსავლეთ საქართველოში დღე მზიანი იქნება. ახალციხეს, ბორჯომსა და თელავს 28, ცხინვალს 27 გრადუსი ელოდება, ბორს 29-31 კი რუსთავში პროგნოზირებენ. და რაც შეეხება თბილისს, აერის მაქსიმალური მაჩვენებელი 30 გრადუსს მიაღწევს, დღე იქნება მზიანი.
3: რეკლამა.
4: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო აბერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით.
3: აბერში.
5: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
6: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
7: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებს. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში, ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე selfie სული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220

0: ტიპკი 56 დიესი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
1: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
2: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: 11 სექტემბერს ფლიც კოლექტივი და კოკაკოლა წარმოგიდგენთ ფრანგული სცენის ვარსკვლავს იმანი. ღონისძიება გამართება ფექტორი თბილისში. ბილეთები შეიძინეთ ticket.gz-ზე.
5: საინფორმაციო მხარდაჭერა რადიო ფორტუნა პლუსი და ავტორადიო
6: 2

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელზე.
2: ექიმთან ცოცხალი რიგია?
3: Ну, ჯერჯერობით კი.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. რა ხდება მაშინ, თუ ძრავის ამუშავებისთანავე იწყება წრიპინის ხმა? ამ გაუმართაობის მიზეზი შეიძლება ორი იყოს. ძრავას რომელიმე ღვედი ან როლიკი, რომელიც ღვედზე ამიმაგრებული. უპირველესად ღვედი, რომლისგანაც ხმა ისმის, უნდა დააჭიმინოთ. შესაძლოა ის მისუსტებული იყოს და ამიტომ წრიპინებს. თუ ამანაც არ უშველა, მთლიანად შეცვალეთ ღვედი. და თუ ესეც არ შველის, ხსნით ღვედს და მასთან დაკავშირებულ ყველა, ეგრეთ წოდებულ როლიკს ხელით სინჯავთ. ხელით გასინჯვის დროს ის არ იწრიპინებს, მაგრამ ექნება ეგრეთ წოდებული ლუფტი. ხელით ეს ძალიან იულად ისინჯება. ტრიალისას ხელშივე შეიგრძნობთ მის უსუფთაო, არაგლუ უბრუნვას. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: ამასობაში მე დაგიბრუნდით ამბით, რომ კინოს სამყაროს ყველაზე მნიშვნელოვან ოსკარების დაჯილდოებაზე ვისაუბრო. საქართველოს სახელით ფილმი გურია წარდგება რეჟისორ ლევან ყოღუაშვილის ფილმის საერთაშორისო სრულმეტრაჟიანი ფილმის ნომინაციაში მიიღებს მონაწილეობას. საქართველოს ეროვნული კინოცენტრის მიერ გამოცხადებულ კონკურსში 5 ფილმი მონაწილეობდა. თვარე, მამა ჩემი, რეჟისორი გიორგი ოვაშვილი გახლავთ, ასევე ფაზა, რეჟისორი ნინო ბასილია, გაზიარე სიყვარული, რეჟისორი ნიკოლოზ ხომასურიძე, მეორე ხარისხოვანი როლი, რომლის რეჟისორიც ანა ურუშაძე გახლავთ, ხოლო რაც შეეხება გურიას, როგორც გითხარით, რეჟისორი ლევან ყოღუაშვილი არის ეროვნული კინოცენტრის პროგრამების დირექტორის ლევან დვალის ხელმძღვანელობით ფილმი კომისიამ ფარული კენჭის წყლით შეარჩია. ასევე ფილმი გურია შევიდა 7 ქვეყნის საქართველოს, შვეიცარიის, ლუქსემბურგის, ბულგარეთის, ნორვეგიის, თურქეთის და საუდის არაბეთის ერთობლივი ნამუშევარი არის. აღსანიშნავია ისიც, რომ ყოღუაშვილის ფილმის მსოფლიო პრემიერა ვენეციის საერთაშორისო ფესტივალზე შედგა, რომლის კადრებიც თქვენ დიდი ალბათობით ნახეთ, თუმცა დეტალები შეგიძლიათ ვებზეც მიმოიხილოთ ფილმთან დაკავშირებით. მე წარმატებას უსურვებ რა საკურველია რეჟისორსაც, მსახიობთა გუნდსაც, ყველას, ვინც კი ამ ფილმში არის ჩართული. ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ სასახარულო ამბებს დრო და დრო ოდნავ მოგვიანებით მერე გაგიზიარებთ ხოლმე. გულშემატკივრობ, რა თქმა უნდა, ზუსტად ისე, როგორც თითოეული ჩვენგანი და თითოეული ჩვენი თანა მოქალაქე. წინგვალის მუსიკალური პაუზა, სადაც ჩარლი ფოტს შემოვერთებ აუტ რადიოს ეთერს, ძან ფო მი სიმღერის სახელწოდებით, მცირეოდენის არაკლამო ჭრაგველის და შემდგომ კვალაც და კვალაც დაგიბრუნდებით იმისთვის, რომ საწოვის ფასებზე ვისაუბროთ. ეთერში გვანც აგრძელებს მუშაობას, მივესალმები ყველას, ვინც კი ამ დროისთვის გვერდდება.
1: დღეები დამოკლდა, სახელოები დაგრძელდა, შემოდგომამ წესები შეცვალა. დაგვიმგზავრე ყველა სეზონზე. ავტორადიო.

0: რეკლამა
1: 15 სექტემბრის ჩათვლით შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი
2: თანხა გჭირდება მიიღეს ესხი ევროკრედიტში ახლავე და გადახდა ნოემბრიდან დაიწყე მანამდე არც ძირი არც პროცენტი შეავსე განაცხადი ევროკრედიტჩიზე ან ეწვიე ფილიალს ევროკრედიტი ბარიერების გარეშე
3: შენი ადგილი გმუსში გელოდება. გიამურღულიას უნივერსალურ სკოლაში რეგისტრაცია გრძელდება. 10 სექტემბრის ჩათვლით რეგისტრაციის შემთხვევაში პირველიდან მეორე

0: 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხი სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: მოემზადე რთველისთვის. მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. ყურძნის მექანიკური საწური 79 ლარად. ვაზის მაკრატელი 3 ლარად და 50 თეთრად. ბიდონი 29 ლარად. ღვინის ბოთლი 1 ლარად. ყურძნის ყუთი 2 ლარად. გორგიაში ყველაფერია რთველისთვის.
2: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
3: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
4: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
3: ანეკდოტი: სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
5: კარგი ცოლი ვეტერინარივითა. არაფერს გეკითხება, მაგრამ ყველაფერი იცის.

0: ფრიზეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: You know, everybody's been telling me what they think about me for the last few months. Maybe it's time I tell them what I think about them.

0: დაკოქე ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: საწვავის ფასები გიბრუნდებით ავტორადიოს თავხაზეთ 16 საათი და 55 წუთი შესრულდა საქართველოში ლუკოილზე მიდა ვისაუბრო და დაიწყო სოკარე სუპერი სადაც ღირებულება სუპერის ლუკოილის ქსელში 4-40-ია პრემიუმის შეძენას თუ აპირებთ ფასი 3-98 და გვხვდებათ ევრო რეგულარის ღირებულება შეადგენს 3-ლარსა და 78-ს ხოლო ევრო დიზელის ფასი 4-ლარი და 67 თეთრია გალფის ქსელში კი სუპერის ღირებულება 4-49 გახლავთ პრემიუმის 4-5 თეთრი ევრო რეგულარის 3-85 ევრო დიზელის კი 4-55 თეთრი.
0: ავტორადიო ყველაზე პოზიტიური და ორიგინალური ტალღა FM სივრცეში.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი გავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. პურის მურახი მდიდარია B ვიტამინის კომპლექსით, კალციუმით, მაგნიუმით, ფოსფორით, ცილებით, ნახშირწყლებით. მასში შედის 10 სახეობის ამინომჟავა და სასარგებლო რძის მჟავა. მურახს გარდა იმისა, რომ წყურვილს კლავს, აქვს კვებითი, მატონიზირებელი და ბაქტერიოციდული თვისებაც. ის აუმჯობესებს საჭმის მონელებას, არეგულირებს ნივთიერებათა ცვლას, ახდენს ნაწლავების მიკროფლორის ნორმალიზაციას და სასიკეთოდ მოქმედებს გულის სისხლძარღვთა სისტემაზე. მურახს ჩვენი წინაპრები უძველესი დროიდან იყენებდნენ როგორც შარდმდენ და საფაღარათო საშუალებას. ის აგრეთვე სასარგებლოა ნაწლავების ფუნქციის მოშლილობის დროს. პურის ბურახის ძირითადი კომპონენტებია პური, საფუარი და შაქარი, თუმცა მის დასამზადებლად გამოყენებული ინგრედიენტები გაცილებით მეტია. მაგალითად, ქერის ან ჭვავის ალაო, ციციბურისა და ჭვავის ფქვილი, ქონდარი, თაფლი, კვლიავი, პიტნა, დარიჩინი, ღვია, სვია, ჭარხალი, ქიშმიში, კენკრა და ხილი. ამიტომ პურის ბურახის დამზადების რამდენიმე რეცეპტი არსებობს და ყოველი მათგანი ადამიანის ორგანიზმისათვის ძალიან სასარგებლოა.
0: ეთერშია ადრენალინი.
1: ვენური პათოლოგიების საწყის საფეხურზე საჭიროა მედიკამენტოზური თერაპია, ფლებოპროტექტორები, სპეციალური ვარჯიშები და კომპრესული ტანსაცმის ტარება. არტერიების ათეროსკლეროზული დაზიანების დროს ხდება ათეროსკლეროზის ზოგადი მკურნალობა, ლიპიდური ცვლის კორექცია, დიეტითა და მედიკამენტებით. ამ დროს ავადმყოფებს ეკრძალებათ ნიკოტინის მოხმარება და ყოველივე ზემოთ აღნიშნული ავადმყოფობის მდგომარეობას აუმჯობესებს და დაავადების პროგრესირებას აფერხებს. აქედან გამომდინარე, აქაც გვირჩევენ ექსპერტები პურის ბურახის მიღებას. მოკლედ, ასევე გირჩევთ დაავადების გაუარესების თავიდან აცილების მიზნით მეტი ყურადღებით მოეკიდოთ საკუთარ თავს და სწორად განსაზღვროთ მკურნალობის მეთოდი. მე ჯანმრთელობას გისურვებთ.
0: ეთერშია გადაცემა ადრენალინი. ადრენალინი.

0: реклама.
1: Экспресс Ломбардчи. Окрос пиробები გვაქვს. რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფკი 3919.
2: სოკარის სადგურებში ევროპული სტანდარტის იტალიური საწვავია. სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმმა, სოკარ ჯგუფის შემადგენლობაში შემავალი იტალიანა პეტროლისგან უმაღლესი ხარისხის бенზინის პირველი პარტია შემოიტანა. იტალიანა პეტროლის შეძენამ ევროპაში სოკარის საქმიანობა კიდევ უფრო გააფართოვა. Sogari, aise energiit da italiuri satsvavit.
3: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
4: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
5: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებს. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში, ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 880 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეკე 032-2511.
7: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53. ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
8: 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
9: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
10: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
11: ანეკდოტი: სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
12: კრიმინალო!
13: დეგენერატო!
12: მეძავო!
14: ამით ჩვენი წინასაარჩევნო დებატები დასრულებულია. მადლობთ.

0: როცა დილნას იქსი ჩემოვერცდება ავტორადიოს 1.13-ის პროგრამაზე ასრულობისთანავე Old Soundroad-ის სიმღერა, რომელიც ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში იყო ჩემპიონი მოწინავე პოზიციაზე ყოფნის პერიოდით და ამაზე ისედაც ჩვენ ვისაუბრეთ, მაშინ როდესაც Chosen Dance-ზე ვსაუბრობდით ნამუშევარზე. აი ამ უკანასკნელმა კი სამწუხაროდ ჩემს ერთ-ერთ საყვარელ არტის დილნას იქს Old Soundroad-ს კონკრეტულ ნამუშევარს აჯობა.
1: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
2: ამინდის პროგნოზი.
1: ავტორადიოს ეთერში.
0: დასავლეთ საქართველოს ცოლობადი ღრუბლიანობის ფონზე ხვალისთვის 13 სექტემბრისთვის აღდგა უმეტესად მზიანი დღე, რაც შეეხება ტემპერატურას ქალაქებში არის შემდეგნაირად გადანაწილებული: სოხუმის და ფოთში 28 გრადუსი ელოდება, 19-ს პროგნოზირებენ მესტეაში, ბათუმში 26-27, ოზურგეთში, ზუგდიდში 30, ქუთაისში კი 31 გრადუსი გვალის. აღმოსავლეთ საქართველო იქნება ასევე უმეტესად მზიანი, ახალციხეში, ბორჯომსა და თელავში თანაბრად 28 გრადუსი ელოდება, ცხინვალში 27-29, გორს, რუსთავში 31 ელის. და რაც შეეხება თბილისს, არის ტემპერატურა თვის მანძილზე 30 გრადუსს გაუტოლდება, დღესით კი ველოდებით მზე.

0: რეკლამა. დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ავერში.
1: ავტოსეილზე მწვანე ხუთშაბათი გრძელდება. შეგახსენებთ, რომ ჩვენს ავტოსადგომზე ხუთშაბათს გრანდიოზული ფასდაკლება იმოქმედებს და შეგეძლებათ მანქანები 50%-მდე ფასდაკლებით შეიძინოთ. ასე რომ იჩქარეთ, მოდით გდანულაში აღმაშენებლის 48 ნომერში ან დაგვიკავშირდით 591-08-81-62.
2: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდე სესკის შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
3: მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. კალამი 10 თეთრიდან, რვეული 25 თეთრიდან, სასკოლო ჩანთები 3 ლარიდან და 90 თეთრიდან. საბავშვო მერხის კამით 33 ლარად. გორგიაში ყველაფერია ახალი სასწავლო წლისთვის.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
5: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
6: Healthy G, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აერჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help@rtlg.ge-ზე ან დაგვეკავშირდით 579-3010-10. Help-ი დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
7: 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-მდე ფასდაკლებით ელჩი.
8: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
10: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: ცელულიტი ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული ესთეტიკური პრობლემაა, რომელიც ქალების დაახლოებით 80-90% ცხოვრების სხვადასხვა ეტაპზე უვითარდება. მიუხედავად იმისა, რომ ცელულიტი დაავადება არ არის, მასთან შეგუება და თანაცხოვრება თითქმის არავის სურს, რის გამოც ანტიცელულიტური პროცედურების ინდუსტრია ყოველწლიურად მილიარდობით დოლარის ბრუნვას ქმნის. დღეს იმაზე ვისაუბრებთ, რამდენად რეალურია დაპირებული შედეგები. შესაძლებელია თუ არა ცელულიტის სრულად გაქრობა, თუ ეს მხოლოდ წარმატებული მარკეტინგია. ამისთვის პირველ რიგში განსაზღვროთ, რა არის ცელულიტი. ცელულიტი წარმოიქმნება მაშინ, როდესაც კანქვეშა ცხიმოვანი უჯრედები შემაერთებელ ქსოვილ შორის იჭრება და კანის ზედაპირზე ფორთოხლის ქერქის მსგავსი ტექსტურა ჩნდება. მის განვითარებაზე გავლენას ახდენს გენეტიკა, ჰორმონები, ცხოვრების წესი, სისხლისა და ლიმფის ცირკულაცია. ასევე კუნთოვანი ტონუსი. სწორედ ამიტომ ცელულიტის სრულად გაქრობა ხშირად შეუძლებელია, თუმცა მისი ვიზუალური შემცირება შესაძლებელი. აპარატურული მასაჟი, LPG, ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ანტიცელულიტური პროცედურა. სპეციალური აპარატი ვაკუუმისა და მოძრავი როლერების მეშვეობით კანსა და კანქვეშა ქსოვილებზე მუშაობს. მისი მიზანია ლიმფოდრენაჟის გაუმჯობესება, შეშუპების შემცირება, სისხლის მიმოქცევის სტიმულაცია, კანის ელასტიკურობის გაუმჯობესება. პაციენტების უმრავლესობა კანის უფრო გლუზ ზედაპირს რამდენიმე სეანსის შემდეგ ამჩნევს, თუმცა ეფექტი როგორც წესი დროებითია. LPG ცხიმს არ ადნობს და ცელულიტს სამუდამოდ არ აქრობს, თუმცა ვიზუალური გაუმჯობესება ნამდვილად შეუძლია. ცელულიტთან ბრძოლის კიდევ ერთი წონიანი მეთოდია რადიოსიხშირე, იგივე RF, რომელიც თანამედროვე ესთეტიკური მედიცინის ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი ტექნოლოგიაა. პროცედურის დროს ქსოვილები თბება, რაც კოლაგენის გამომუშავებას ასტიმულირებს, კანის სიმკვრივეს ზრდის მოდუნებულ ქსოვილებს ამკრივებს და ცელულიტის ვიზუალურ გამოხატულებას ამცირებს. RF განსაკუთრებით ეფექტურია იმ შემთხვევაში, როდესაც ცელულიტს კანის მოდუნება ერთვის, თუმცა აქაც მნიშვნელოვანია რეალისტური მოლოდინები. შედეგი ხშირად ზომიერი და ეტაპობრივია. Dry brushing-ი, სოციალური ქსელების ფავორიტი. ბოლო წლებში dry brushing-ი, ანუ სხეულის მშრალი ჯაგრისით მასაჟი, ნამდვილ ტრენდად იქცა. ამ მეთოდით ცელულიტთან ბრძოლა განსაკუთრებით აქტუალური გახადა სოციალურმა ქსელებმა. მეთოდის მომხრეები ამტკიცებენ, რომ ის აუმჯობესებს სისხლის მიმოქცევას, ხელს უწყობს ლიმფოდრენაჟს, აშორებს მყარ უჯრედებს და ამცირებს ცელულიტს. თუმცა რეალურად dry brushing-ი შესანიშნავია ექსფოლიაციისთვის და კანს უფრო გლუსა და მოვლილს ხდის, თუმცა დღემდე არ არსებობს მყარი სამეცნიერო მტკიცებულება, რომ ცელულიტის ხანგრძლივად შემცირება შეუძლია. ეფექტი ძირითადად დროებითი და ვიზუალურია. კანი პროცედურის შემდეგ უფრო გლუვად გამოიყურება. ყველაზე ხშირად დასმული შეკითხვა კი გახლავთ, რომელი ჯობია, სპორტდარბაზი თუ ანტიცელულიტური აპარატურა. ვფიქრობ, რეალურად ამის პასუხი ყველამ ვიცით. საუკეთესო შედეგს მათი კომბინაცია იძლევა. სპორტი ამცირებს ცხიმოვან მასას, ზრდის კუნთოვან ტონუსს, აუმჯობესებს სისხლის მიმოქცევას, გრძელვადიან შედეგს ქმნის. ხოლო აპარატურული პროცედურები აჩქარებს ვიზუალურ ცვლილებებს, ამცირებს შეშუპებას, აუმჯობესებს კანის ტექსტურას და ქმნის უფრო სწრაფ ესთეტიკურ ეფექტს. თუ ფიზიკური აქტივობა არ ახლავს პროცესს, მხოლოდ აპარატურულ ჩარევაზე დამყარებული შედეგი ხშირად მოკლევადიანია. დღეს სპეციალისტები თანხმდებიან, რომ ყველაზე ეფექტური სტრატეგია მოიცავს რეგულარულ ფიზიკურ აქტივობას, ჯანსაღყვებას, წყლის საკმარის მიღებას, კანის მოვლას საჭიროების შემთხვევაში კი აპარატურულ პროცედურებს.
0: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო თემაში. რა შეიძლება იყოს მიზეზი, თუ წვიმის დროს ზამთრის საბურავს არ აქვს მოჭიდება? ზამთრის საბურავებს წვიმიან ამინჩი მოჭიდება არ უნდა გაუჭირდეს. აქ ის აღსანიშნავია, რომ არსებობს წვიმისთვის შექმნილი საბურავები, რომელსაც ბუნებრივია ყველაზე უკეთესი პრაქტიკული შედეგი მოაქვს. თუმცა თუ ზამთრის საბურავს წვიმაში მოჭიდება უჭირს, ეს ნიშნავს, რომ საბურავები გაწვდა და ძველია. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 73 73. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
1: მოიპოვეთ 20%-იანი თანადაფინანსება გმუსში. გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა აცხადებს მიღებას და იწვევს მე-5-დან მე-12 კლასის მოსწავლეებს გასაუბრებაზე სწავლის 2-წლიანი 20%-იანი თანადაფინანსების მოსაპოვებლად. შეხვედრა მოიცავს შესაბამისი ასაკობრივი საფეხურის საგნობრივ საკითხებსა და სააზროვნო დავალებებს. გვეწვიეთ 10 სექტემბრის ჩათვლით სამუშაო დღეებში 11-დან 17 საათამდე. ლისტვის მიმდებარედ. კვაჯაძის 13. დაგვიკავშირდით 595-4988-22. შექმენით თქვენი შვილის წარმატებული მომავალი ჩვენთან ერთად.
0: სექტემბერში თანხა აიღე. გადახდა კი ნოემბრიდან დაიწყე. საშეღავათო პერიოდში არც ძირს გადაიხდი და არც პროცენტს. მიმართ ევროკრედიტს ონლაინ ან ფილიალში. იჩქარე, აქცია მოქმედებს მხოლოდ სექტემბერში.
2: 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
3: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა 3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა 3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
5: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი, მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს. მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ

0: მარტივად სახლის პირობებში გახსენით ენტეროსგელის ხალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია
1: 2 38 30 30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური
2: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას ყველგან სადაც საქართველოა
3: კიდევ ერთი მუსიკალური საათი უნდა დავასრულოთ მე და თქვენ სიამოვნებით სავალ გზაზე და კიდევ ერთი ამბით რომელიც კვლავს რომ კულტურას უკავშირდება ერთ-ერთ სერიალზე მანიფესტზე მინდა ვისაუბრო სერიალს თვითმფრინავზე რომელიც საიდუმლოებით მოცულ ვითარებაში გაუჩინარდა და 5-9 წლის შემდეგ ისევ დაბრუნდა არც ერთი მგზავრი რომ დარჩა ისეთი რომელსაც ასაკი არ მომატებია ექნება გაგრძელება ამ გაგრძელებაზე სახელად Arrivals and New Manifest მისერი სერიალის თავდაპირველი გუნდი იმუშავებს ჩაუდგება მანიფესტის იდეის ავტორი სათავეში ჯეფ რეიკი და მას შეუერთდებიან სერიალის აღმასრულებელი პროდიუსერები მარგარეტ იზლი და ლორა პატნი Arrivals საღწერა არის ასეთი რომ როდესაც საიდუმლოებით მოცული თვითმფრინავი დენვერში ავარიულად დაეშვება მგზავრებს არაფერი ახსოვთ არც ის ვინ არიან საიდან მოფრინდნენ ან რატომ იმყოფებიან იქ Netflix-მა სერიალის შესახებ განცხადების გასაკეთებლად კონკრეტული თარიღი 28 აგვისტო არჩია მანიფესტის პრემიერა NBC-ზე 2018 წლის სექტემბერში შედგა სერიალში მთავარ როლს მელისა როქსბურგი ჯოშ დალასი ათენა კარკანისი და სხვები ასრულებდნენ NBC-ის შოუ კი 2021 წელს 3 სეზონის შემდეგ გაუქმდა თუმცა მოგვიანებით Netflix-მა ის ბოლო მეოთხე სეზონისათვის განაახლა Netflix-ის მონაცემებით 2023 წლის პირველი ნახევრიდან მოყოლებული მანიფესტის 4-ვე სეზონში 120 მილიონზე მეტი ნახვა აქვს დაგროვილი

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ერთობის ახალი მუსიკალური საათი დუალიპასა და ელტონ ჯონის ერთობლივი ნამუშევარი Cold Heart სიმღერა თავის ლოგიკურ დასასრულს მიუყვა და სანამ რუბრიკას ავტოს თორის მოვისმენთ, მანამდე ახალი საათი საწყის კიდევ ერთი ამბავი მინდა გაგიზიაროთ. ახალი კვლევის მიხედვით ყველაზე გამძლე ავტომობილების მწარმოებლებს შორის პირველ ადგილს Toyota იკავებს. კვლევა მაჩვენა, რომ ამ ბრენდის ავტომობილებს სხვა მწარმოებლებთან შედარებით ყველაზე მაღალი ალბათობა აქვს, რომ 400,000 კილომეტრამდე გარბენს მიაღწიონ. რეიტინგის პირველ 4-ში კი მთლიანად იაპონური ბრენდები მოხვდნენ. ეს არის Toyota, ეს არის Lexus, Honda და Acura. კვლევა კომპანია IC Cars-მა ჩაატარა და ანალიზისას 395 მილიონზე მეტი ავტომობილის გარბენის მონაცემები გამოიყენა. სპეციალისტებმა შეაფასეს კონკრეტული ბრენდის ავტომობილს რა ალბათობა აქვს, რომ 250,000 მილს, ანუ დაახლოებით 400,000 კილომეტრს მიაღწიოს. შედეგებში Toyota აშკარა ლიდერი არის. მისი ავტომობილებისათვის 400,000 კილომეტრის გადალახვის ალბათობა 19%-ში ადგენს. ეს კვლევაში დაფიქსირებულ საშუალო მაჩვენებელზე 5%-ზე სამჯერ მეტი არის, ხოლო ადგილზე Lexus-ი გავიდა 14%-ით, შემდეგ კი Honda 13-ით, რაც შეეხება Acura-ს 9.5%-ით.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში.

0: Ishiye Автостори.
1: შეიძლება თუ არა რომ ერთმანქანას ცუდი იღბალი დახვებოდეს. რაციონალური პასუხი მარტივია, არა, მაგრამ არსებობს ერთი ავტომობილი, რომლის ისტორიამ იმდენი უცნაური დამთხევა და ტრაგედია გაერთიანა, რომ მას დღემდე დაწყევლილ მანქანას უწოდებენ. ეს იყო Porsche 550 Spyder-ი. უფრო ზუსტად კი ის კონკრეტული ავტომობილი, რომელსაც ჰოლივუდის ახალგაზრდა ვარსკვლავი ჯეიმს დინი მართავდა. იყო 1955 წელი. ჯეიმსი 24 წლის. პოპულარობის პიკზე. ახალი Porsche რამდენიმე დღით ადრე იყიდა და იმდენად მოეწონა, რომ მას სახელიც კი დაარქვა Little Bastard. ანუ, მოდი ასე ვთქვათ, პატარა არამზადა. 30 სექტემბერს ის ავტორბოლაზე მიემგზავრებოდა, როცა კალიფორნიის გზაზე სხვა ავტომობილს შეეჯახა. ავარია საშინელი აღმოჩნდა. ჯეიმს დინი ადგილზე გარდაიცვალა. ერთი შეხედვით ეს უბრალოდ ტრაგიკული ავტოსაგზაო შემთხვევა იყო, მაგრამ სწორედ ამის შემდეგ დაიწყო ისტორია, რომელმაც ამ მანქანას ლეგენდის სტატუსი მიანიჭა. ავარიის ადგილიდან დაზიანებული Porsche სატვირთოზე დატვირთეს. ამბობენ, რომ გადმოტვირთვისას მანქანა გადმოსურდა და მექანიკოს ფეხი ისე დაუზიანა, რომ ამპუტაცია დასჭირდა. შემდეგ ავტომობილი ცნობილ ამერიკელ კონსტრუქტორს ჯორჯ ბარის მიჰყიდა. მან გადაწყვიტა მანქანა ნაწილებად დაეშალა და გადარჩენილი დეტალები სხვა მრბოლელებისთვის მიიყიდა. აქედან გრძელდება უცნაური დამთხოვები. ერთმა მრბოლელმა ძრავა იყიდა, მეორემ გადაცემათა კოლოფი. რამდენიმე კვირაში ორივე სხვადასხვა რბოლაში მოხვდა ავარიაში. ერთ-ერთი ადგილზე გარდაიცვალა, მეორემ ძიმედ დაშავდა. მოგვიანებით მანქანის დარჩენილი კორპუსი საგზაო უსაფრთხოების გამოფენაზე გაატარეს, რათა ახალგაზრდებისთვის ეჩვენებინათ, რა შედეგი შეიძლება მოხვდეს სწრაფ მართვას. ისტორიები აქ არ დასრულებულა. ერთ-ერთ გამოფენაზე ავტომობილი საყრდენიდან ჩამოვარდა და კიდევ ერთი ადამიანი დააზიანა. სხვა ქალაქში კი შენობა, სადაც მანქანა ინახებოდა, გაუჩნდა ხანძარი. შენობა თითქმის მთლიანად დაიწვა. თუმცა ამბობენ, რომ Porsche-ს კორპუსი თითქმის უნებელი გადარჩა. ყველაზე იდუმალი კი აქ ბოლო ეპიზოდია. 1960 წელს მანქანა კიდევ ერთ გამოფენაზე გადაჰქონდათ და ტრაილერმა გზა გააგრძელა. დანიშნულების ადგილამდე Porsche არასდროს მისულა. ოფიციალური ვერსიით ტრაილერი ადგილზე მივიდა, მაგრამ მანქანა იქ აღარ იყო. მას შემდეგ Little Bastard აღარავის უნახავს. დაიკარგა უკვალოდ. მასზე არაერთი ვერსია არსებობს. ზოგი ფიქრობს, რომ ვიღაცამ ფარულად შეინახა. ზოგი ამბობს, რომ ნაწილებად დაშალეს. არსებობენ ისეთებიც, ვინც დარწმუნებულია, რომ ყველაფერი მხოლოდ დამთხოვების ჯაჭვია და დაწყევლილ მანქანაზე საუბარი უბრალოდ ლამაზი ლეგენდაა. ან მახინჯი. სიმართლე ალბათ სადღაც შუაშია. ფაქტია, რომ ჯეიმს დინის სიკვდილი იყო რეალური. ფაქტია, რომ მისი Porsche დაიშალა ნაწილებად. ფაქტია, რომ მისი საბოლო ბედი დღემდე უცნობია. ხოლო დანარჩენი ისტორიების ნაწილი დასტურდება დოკუმენტურად. ნაწილი კი წლების განმავლობაში მითებად და გადმოცემებად იქცა. ალბათ სწორედ ამიტომ არ კარგავს ეს ამბავი პოპულარობას უკვე თითქმის 70 წელია. იმიტომ, რომ ადამიანებს ყოველთვის იზიდავთ ისტორიები, რომლებშიც ფაქტი და ლეგენდა ერთმანეთში ირევა. და ვინ იცის, შესაძლოა სადღაც ძველი საწყობისენ ავტოფარეხის დახურულ კარს მიღმა დღესაც დგას ავტომობილი, რომელსაც მსოფლიო ყველაზე დაწყევლილ მანქანად იცნობს.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.
2: რეკლამა. 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
3: სოლო კონცერტია? არა. ნიკო ახალ ზურგჩანთას რიტმს აყოლებს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
4: Express Lombard-ში ოქროს პირობები გვაქვს. რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 3919.
5: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
6: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, Liberty სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო. ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამტკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლება. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: კბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისიამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
8: დიალაგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალაგი ფორტეს ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მილიგრამ სიმეტიკონს, რომელიც სწრაფად ჩლის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
9: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
10: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
11: ველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით რეჯის ქუჩა 36. თანხა გჭირდება? მიიღეს ესხი ევროკრედიტი ახლავე და გადახდა ნოემბრიდან დაიწყე. მანამდე არც ძირი, არც პროცენტი. შეავსე განაცხადი ევროკრედიტჩიზე ან ეწვიე ფილიალს. ევროკრედიტი, ბარიერების გარეშე.
12: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
13: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
14: ანეკდოტი. სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
15: მიხოს პატრული აჩერებს. მოქალაქე თქვენ გადაკვეთეთ ღერძულა ხაზი. რატომ გადაკვეთეთ ღერძულა ხაზი? მაქვემდე ხომ არ გავძრებოდი უფროსო?

0: ამინდი ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ინფორმაცია მინდა რომ კიდევ ერთხელ გაგიზიაროთ. დასავლეთ საქართველოს სალაპოტი ღრუბლიანობის ფონზე ხვალისთვის უმეტესად მზიანი ამინდიელოდება. სოხუმს და ფოთს 28 გრადუსიანის, მესტიას 19-26 ბათუმს, ოზურგეთს 27, ზუგდიდში ჰაერის ტემპერატურა +3

30 გრადუსს გაუტოლდება, ქუთაისში კი 31-ს ვარაუდობენ. აღმოსავლეთ საქართველოს მზიანი იქნება, თელავში ბორჯომსა და ახალციხეში 28 გრადუსს ველით, ცხინვალს 27, 29 გორს, რუსთავს კი 31 ელოდება და რაც შეეხება თბილისს, აირის ტემპერატურა დღისით 30 გრადუსამდე აიწევს, დღე კი იქნება მზიანი.

0: რეკლამა. 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-მდე ფასდაკლებით ერთში.
1: 4, 5 და 12 13 სექტემბერს TBC's Back to School შეთავაზებები გელოდება. E-shopping-ის შერჩეულ ბრენდებში ახალი TBC ბარათით, ახალი TBC კონცეპტ ბარათით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით და მიიღე მომენტალური кэшბექი. შეთავაზებები ნახე Mobile Bank-ში.
2: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 633 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
3: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ს სული ქალაქის ქუჩებში.

0: კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი ERM სოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში. $6,000 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ანდარეკე 032-2511.
1: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაურში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაურში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
7: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
8: ახალი ამბავი ავტორადიოსაგან. ამსტერდამის აეროპორტში დააკავეს მგზავრი, რომელიც გაფრენას საკუთარი ძალებით ცდილობდა.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. როგორ შევაფასოთ ავტომობილის ავტომატური კოლოფი? ერიდან დიში გადართვა ძალიან რბილად უნდა მოხდეს, ანუ განსაკუთრებული ხმაური არ უნდა გამოსცეს. თუ მანქანა გადართვისას ხშირად ურტყამს, ესე იგი უკვე დაზიანება, ანუ დაზიანებულია ტრანსმისია. სწორზე სიარულისას დააკვირდით, რამდენად მალე რთავს სიჩქარეებს. წესით დაახლოებით 3000-ზე უკვე უნდა შეიცვალოს. თუ აგვიანებს და მხოლოდ მაღალ ბრუნვაზე ამუშავა, ეს ნიშნავს, რომ კოლოფის ზეთია გამოსაცვლელი და მას ყურადღება უნდა მიაქციოთ. დაიცავით მოძრაობის წესები. ისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

ჯანჯარად Beautiful People სიმღერით ავტორადიოს წავღაზე ნამუშევარი, რომელიც უკვე სრულდება და დაგიბრუნდით, რომ ევროკავშირზე ვისაუბროთ. ევროკავშირში ავტომობილების უსაფრთხოების სისტემების მიმართ მოთხოვნები კიდევ უფრო მკაცრდება და მომავალში მანქანების სიჩქარის ლიმიტის გადაჭარბების შემთხვევაში ავტომატურად შენელების შესაძლებლობა შეიძლება რომ კონდეთ. საუბარია სიჩქარის დამხმარე სისტემის ისას განვითარებაზე, რომელიც ავტომობილის სიჩქარის გზაზე მოქმედ შეზღუდვებს ადარებს. ისა უკვე გამოიყენება ევროკავშირში ახალ ავტომობილებში და მისი ძირითადი დანიშნულება მძღოლის გაფრთხილება არის, როდესაც მანქანა დაშვებულ სიჩქარეს აჭარბებს. სისტემა გზაზე არსებულ სიჩქარის ნიშნებსა და სანავიგაციო მონაცემებს იყენებს, რათა განსაზღვროს კონკრეტულ მონაკვეთზე მოქმედი ლიმიტი. თუმცა ტექნოლოგიის მუშაობის სხვადასხვა დონე არსებობს, ყველაზე მარტივი სისტემა მხოლოდ

0: ოდ ვიზუალურ ან ხმოვან გაფრთხილებას იძლევა. უფრო აქტიური ვერსია კი ამაჩქარებლის პედალზე წინააღმდეგობის ზრდის, რათა მძღოლმა სიჩქარე შეამცირდეს კიდე უფრო მკაცრი მიდგომა ავტომობილის სიმძლავრეს თავაზობს.
1: ავტორადიო მოხწოს მუსმენთ მუზეუმთ სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.

0: რეკლამა.
1: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ავერში.
2: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
3: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესხის შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
4: მოდი საშემოდგომო ფასდაკლებებზე გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. თეფშები 1 ლარად და 30 თეთრად, ტოსტერი 25 ლარად, თბოსაიზოლაციო ფილა 53 ლარად და 90 თეთრად, გერმანული ქვაბი 20 ლარად, ლეპტოპი საქართველოში ყველაზე დაბალ ფასად 999 ლარად. გვეწვიე ფილიალებში ან შეიძინე ონლაინ გორგიაჯიზე.
5: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2 30 60 03.

0: გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი 591-32-53-53. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
3: 2-18-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
4: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
5: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
6: ჩემი მეზობელი გოჩა ცოლის მშობიარობას დაესწრო. ვენაცვალე, უფ, ვენაცვალე, რაბიჭია, რაბიჭი. ისე ჩასახვასაც რომ დასწრებოდა, უკეთესი იქნებოდა.

სიამოვნებით გასავლელი გზა შენი ავტომობილისთვის. სასიამოვნოდ მოსასმენი მუსიკა შენთვის. სიამოვნებით გასავლელ გზაზე. ყველაფერი ურთიერთკავშირშია. FM 95.1.

გახსენებთ, რომ Nirvana MTV Video Music Awards-ის სპეციალური პრემიის ვიდეო ავანგარდის ჯილდოს წევანდელ რეციპიენტად არის დასახელებული. MTV-ის ეს გადაწყვეტილება სიმბოლურად 9 სექტემბერს 30 იმ დღეს გამოცხადდა, როდესაც 1992 წელს ჯგუფი პირველად წარდგა დაჯილდოების სცენაზე. ამოდროულად ეს განსაკუთრებული მომენტია, რადგან Michael Jackson-ის სახელობის პრესტიჟული ჯილდო, რომელიც მუსიკალური ვიდეოების სფეროში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისათვის გაიცემა, ბოლო აწლეულებში ძირითადად პოპ შემსრულებლებს ხვდებოდათ წილად. Nirvana-ს აღიარებით კი MTV როკ მუსიკის უდიდეს მემკვიდრეობას უბრუნდება. საინტერესოა, რომ Nirvana მეორე როკ ჯგუფი არის Duran Duran-ის შემდეგ, რომელიც ამ უმაღლეს ჯილდოს მიიღებს. ჯგუფის მემკვიდრეობის აღნიშვნისათვის სპეციალური პერფორმანსიც გამართება, რომელშიც მონაწილეობას ბენდის კლასიკური შემადგენლობის ორი ცოცხალი წევრი დეივ გროლი და მასთან ერთად კრის ნოვოსელიჩი მიიღებს. ჯგუფის დამფუძნებელი სოლისტი და გიტარისტი კურტ კობეინი 1994 წელს გარდაიცვალა, რის შემდეგაც ჯგუფმა შეწყვიტა არსებობა. MTV-ს მუსიკალური ვიდეოების 53 დაჯილდოება სულ რაღაც რამოდენიმე დღეში 27 სექტემბერს ლოს-ანჯელესში გამართება შოუს Snoop Dogg-ი წაიყვან. ცნობისთვის მინდა გითხრათ, რომ MTV Video Music Awards-ის საპატიო პრემია ვიდეო ავანგარდი მუსიკალურ ვიდეოებსა და პოპ კულტურაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისა და გავლენისათვის შემსრულებლებსა და რეჟისორებს 1984 წლიდან ენიჭებათ. 91 წელს ჯილდოს Michael Jackson-ის პატივსაცემად პოპის მეფის სახელი ეწოდა. პრემიის შარშანდელი რეციპიენტი იყო Mariah.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GMP Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა.
1: 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
2: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
3: შენი ადგილი გმუსში გელოდება. გია მურღულიას უნივერსალურ სკოლაში რეგისტრაცია გრძელდება. 10 სექტემბრის ჩათვლით რეგისტრაციის შემთხვევაში პირველიდან მეოთხე კლასის მოსწავლეები მიიღებენ 2-წლიან 20%-იან თანადაფინანსებას. ვეწვიეთ სამუშაო დღეებში 11-დან 17 საათამდე. ლისისტვის მიმდებარედ კვაჭაძის 3-ში. დაგვიკავშირდით 595-94-82. არ გამოტოვოთ შესაძლებლობა. აირჩიე გმუსი შენი შვილის მომავლისთვის.
4: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვები სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
5: თუ დამატებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
6: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
7: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
8: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
9: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი, მოწამვლა ის პირველივე სიმპტომების დროს მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
10: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
11: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
12: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
13: განცხადება: მარტო ხელა მამაკაცი ეძებს მარტო ხელა ქალს, მარტო ხელა ბავშვის შესაქმნელად.

0: სიმღერა, რომელიც ნელ-ნელა უკვე სრულდება და ამინდის ინფორმაციასაც გიზიარებთ ჩვენს ტალღაზე. ხვალინდელი დღის პროგნოზის ამონებით საუბზაზე, ჩემთან ერთად ეთერში განსაგრძელებს მუშაობა საღამომშვიდობის.
1: ამინდი ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
2: ამინდის პროგნოზი.
1: ავტორადიოს ეთერში.

18-26 ბათუმში, ოზურგეთში 27 და ფინეთში იქნება. ზუგდიდში ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი გაუტოლდება, ქუთაისში 31 მდიელოდება. აღმოსავლეთ საქართველოს იქნება მზიანი, 28 გრადუსი ახალციხეში, ბორჯომში და თელავში და ფინეთში 27-29 გორს, რუსთავში 31 მდიელის. რაც შეეხება თბილისს, ჰაერის ტემპერატურა მის მაძლს 30 გრადუსი გაუტოლდება.

0: რეკლამა. დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო აბერში სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი საუკეთესო შეთავაზებები გემოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით.
1: 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
2: რბოლა უკვე დაიწყო? არა, ეს ანი და სანდრო ახალ კედებში ერთმანეთს სისწრაფეში ეჯიბრებიან. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
3: სექტემბერში თანხა აიღე. გადახდა კი ნოემბრიდან დაიწყე. საშეღავათო პერიოდში არც ძირს გადაიხდი და არც პროცენტს. მიმართ ევროკრედიტს ონლაინ ან ფილიალში. იჩქარე, აქცია მოქმედებს მხოლოდ სექტემბერში.
4: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: შენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-489-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
6: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
7: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
9: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელზე.
10: აციენტი მიდის ექიმთან და ანერგიულებული ექიმს ელაპარაკება. ექიმო, აი ძალიან ცუდ დღეში ვარ. აი ძალიან ცუდ დღეში ვარ. რაღაც მჭირს და მიშველეთ რამე. მიშველეთ ექიმო, აი რომ ვლაპარაკობ, მგონია რომ ვლაპარაკობ და თურმე არ ვლაპარაკობ. ექიმი, გისმენთ, ხმამოიდა.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. რა შეიძლება იყოს მიზეზი, თუ ძრავის ბრუნები თავისით იმატებს, მაშინაც კი, როდესაც გაზზე ფეხითან აბრად გიდგათ. მიზეზი ბევრი რამ შეიძლება იყოს, მაგრამ 53%-იან შემთხვევაში ასე დროს დამნაშავეა ძრავის შემშვეპ კოლექტორში დაუპატიჟებლად მოხვედრილი ჰაერი. შემშვეპ კოლექტორს მრავალი სხვადასხვა ტიპის წვრილი თუ მსხვილი მილი უერთდება, მით უმეტეს თანამედროვე ავტომობილებში. ეს მილები უზრუნველყოფს სხვადასხვა მოწყობილობების ერთმანეთთან შეთანხმებულ მოქმედებას. სპეციალური ხელსაწყოები ამ მილების გავლით, გაზის პედალზე ფეხის დაჭერას დაკავშირების დროს, ძრავას შესრულ ჰაერის ნაკადს

0: ზუსტად ითვლის. ხშირ შემთხვევაში მიზეზიც სწორედ ამ რომელიმე მილის დაზიანებაა. ძრავას სექტორში მაღალი ტემპერატურის გამო დროთა განმავლობაში ეს მილები გამოშრება და მწყობრიდან გამოდის. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: გიყვარს ისტრაფე. შეიგრძენის შენს ავტომობილში. მოგწონს მუსიკა. ჩარტე რადიო და მოისმინე. ავტორადიო. შენი კომფორტული მგზავრობისთვის. რეკლამა. თვითმფრინავი ფრინდება? არა. მარიამმა ფერადი ფურცლებისგან თვითმფრინავი გააკეთა, რათა შესვენებაზე ააფრინოს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე, სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
1: Sogaris სადგურებში ევროპული სტანდარტის იტალიური საწვავია. Sogar Giorgia Petroleum-მა, Sogar ჯგუფის შემადგენლობაში შემავალი Italiana Petrolis-გან უმაღლესი ხარისხის бенზინის პირველი პარტია შემოიტანა. Italiana Petrolis შეძენამ ევროპაში Sogaris საქმიანობა კიდევ უფრო გააფართოვა. Sogari, აი ესე ენერგიით და იტალიური საწვავით.
2: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. Sarbolo istoria da tanamedrove simzlavre. Shekhvdi Yamaha XSR 900 GP-s. 80-iani tslebis ekskluzivuri retro dizayni. 890 kubiani zravi. Uakhlesi tekhnologiebis sruli kontrolistvis da daujerebeli dinamika khalakis kuchebshi. Gakhti gamorcheuli. Etsvie Yamaha showrooms. David Aghmasheneblis Kheivani 116. Detalebisvis darege. 032-2511.
1: Elvara Elektromarketi გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Elektromarketi, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03. ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე Elvara Elektromarketi.
3: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: დიალოგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალოგი ფორტეს ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მგ სიმეტიკონს.

0: გავიწუნებთ კიდევ ერთ მუსიკალურ საათს აქვე ვისაუბრებთ ჩვენ საწვავის ფასებზე და კიდევ ერთხელ გადავამოწმებთ შეიცვალა თუ არა ვითარება სხვადასხვა ქსელში, თუმცა არ მინდა დამავიწყდეს და გამოვტოვოთ კულტურის ამბები. ბედბანი და საბრინა კარპენტერი ამჯერად ჩვენი სასაუბრო თემის მთავარი ფიგურანტები არიან. ბედბანი და საბრინა კარპენტერი ტელეხელოვნების უმაღლესი ჯილდოს ემის მფლობელები გახდნენ. ეს გამარჯვება ორივე არტისტისათვის არის ისტორიული, რადგან მათ კარიერაში პირველი ემი მოიპოვეს. მათ კრეიციივ არტს ემი ებურძე გაიმარჯვეს, რომელიც ტრადიციულად ემის მთავარ ცერემონიამდე რამოდენიმე დღითადმე იმართება და ავლენს გამარჯვებულებს ტექნიკურ, პროდიუსერულ და სპეციალურ შემოქმედებით კატეგორიებში. ბედბანიმ ჯილდო კატეგორიაში საუკეთესო ცოცხალი გასართობი პროგრამა მიიღო, როგორც სუპერ ბოული ჰალფ-ტაიმ შოუს აღმასრულებელმა პროდიუსერმა და მთავარმა შემსრულებელმა. აღსანიშნავია არის ისიც, რომ მისმა ამ გრანდიოზულმა შოუმ იმავე საღამოს ჯამში 7 სხვადასხვა ნომინაციაში გაიმარჯვა, რაც შეხება საბრინა კარპენტერს. მან ტრიუმფი კატეგორიაში საუკეთესო წინასწარ ჩაწერილი გასართობი პროგრამა იზეიმა. საბრინამ ჯილდო დისნეი პლუსის პოპულარული პროექტის ზიმუფეთ შოუ სპეციალური გამოშვებისათვის დაიმსახურა, სადაც ასევე პროდიუსერისა და ვარსკვლავური სტუმრის სტატუსით მონაწილეობდა. საბრინამ ამ ნომინაციაში ტეილორ სვიფტის საკონცერტო ფილმსაც კი აჯობა, რომელიც ასევე ფავორიტად მიიჩნეოდა. ორივე მუსიკოსისათვის ეს გამარჯვება ახალი მწვერვალი არის, რომელიც კიდევ ერთხელ უსვამს ხაზს მათ მრავალმხრივ ნიჩს არამხოლოდ მუსიკაში, არამედ სატელევიზიო და პროდიუსერულ ინდუსტრიაში. დეტალებს ვებზეც მიმოიხილავთ. ფორტუნა წერდილი ჯი
1: დაკოკე ავტორადიო მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
0: საწვავის ფასებს რაც შეეხება გალფზე ვისაუბრებ ახლა, სადაც სუპერის ფასი 4.59 თეთრი აღნიშნული, პრემიუმის ღირებულება 4.5 თეთრი, ევრო რეგულარის ფასი 3.85, ევრო დიზელის ღირებულება კი 4.55 გახლავთ. სოკარის ქსელში დღეს სუპერის საფასური 4.40 ჩადგენს, პრემიუმის ღირებულება 3.95, ევრო რეგულარის ღირებულება დღეისთვის სოკარში 3.75 თეთრი არის აღნიშნული, ხოლო რაც შეეხება ამავე ქსელში ევრო დიზელის შეძენას, ფასი 4.48 თეთრია.
2: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
3: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი გავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. პურის მურახი მდიდარია B ვიტამინის კომპლექსით, კალციუმით, მაგნიუმით, ფოსფორით, ცილებით, ნახშირწყლებით. მასში შედის 10 სახეობის ამინომჟავა და სასარგებლო რძისმჟავა. მურახს გარდა იმისა, რომ წყვილს კლავს, აქვს კვებითი, მატონიზირებელი და ბაქტერიოციდული თვისებაც. ის აუმჯობესებს საჭმის მონელებას, არეგულირებს ნივთიერებათა ცვლას, ახდენს ნაწლავების მიკროფლორის ნორმალიზაციას და სასიკეთოდ მოქმედებს გულ სისხლძარღვთა სისტემაზე. მურახს ჩვენი წინაპრები უძველესი დროიდან იყენებდნენ, როგორც შარდმდენ და საფაღარათო საშუალებას. ის აგრეთვე სასარგებლოა ნაწლავების ფუნქციის მოშლილობის დროს. პურის ბურახის ძირითადი კომპონენტებია პური, საფუარი და შაქარი, თუმცა მის დასამზადებლად გამოყენებული ინგრედიენტები გაცილებით მეტია. მაგალითად, ქერის ან ჭვავის ალაო, ციციბურისა და ჭვავის ფქვილი, ქონდარი, თაფლი, კვლიავი, პიტნა, დარიჩინი, ღვია, სვია, ჭარხალი, ქიშმიში, კენკრა და ხილი. ამიტომ პურის ბურახის დამზადების რამდენიმე რეცეპტი არსებობს და ყოველი მათგანი ადამიანის ორგანიზმისათვის ძალიან სასარგებლოა.
0: ეთერშია ადრენალინი.
1: ვენური პათოლოგიების საწყისსაფეხურზე საჭიროა მედიკამენტოზური თერაპია, ფლებოპროტექტორები, სპეციალური ვარჯიშები და კომპრესული ტანსაცმლის ტარება. არტერიების ათეროსკლეროზული დაზიანების დროს ხდება ათეროსკლეროზის ზოგადი მკურნალობა, ლიპიდური ცვლის კორექცია, დიეტითა და მედიკამენტებით. ამ დროს ავადმყოფებს ეკრძალებათ ნიკოტინის მოხმარება და ყოველივე ზემოთ აღნიშნული ავადმყოფობის მდგომარეობას აუმჯობესებს და დაავადების პროგრესირებას აფერხებს. აქედან გამომდინარე, აქაც გვირჩევენ ექსპერტები პურის ბურახის მიღებას. მოკლედ, ასევე გირჩევთ დაავადების ორესების თავიდან აცილების მიზნით მეტი ყურადღებით მოეკიდოთ საკუთარ თავს და სწორად განსაზღვროთ მკურნალობის მეთოდი. მე ჯანმრთელობას გისურვებთ.
0: ეთერშია გადაცემა ადრენალინი. ადრენალინი.

0: რეკლამა.
1: 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
2: Экспресс Ломбардში ოქროს პირობები გვაქვს. რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფკი 3919.
3: ბიზნესისთვის ესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC-ი გთავაზობს ბიზნეს წესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: მოემზადე რთვისთვის. მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. ყურძნის მექანიკური საწური 79 ლარად. ვაზის მაკრატელი 3 ლარად და 50 თეთრად. ბიდონი 39 ლარად. ღვინის ბოთლი 1 ლარად. ყურძნის ყუთი 2 ლარად. გორგიაში ყველაფერია რთვისთვის.
2: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასევ ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
3: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
5: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
5: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
6: ექიმო, ძალიან მაღალი ტემპერატურა აქვს. ძალიან მაღალი ტემპერატურა.
7: არა უშავს, ხვალ ოთახის ტემპერატურა გეკნებათ.

ავტორადიო მოგწოს მოსმენთ მოძრაობთ სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ამინდის ინფორმაციით გიბრუნდებით კიდევ ერთხელ ხვალინდელი დღის პროგნოზ ვეცნობით. დასავლეთ საქართველოს ელოდება უმეტესად მზიანი ამინდი, რაც შეეხება მაჩვენებელს ქალაქებში გადანაწილ და შემდეგნაირად: სოხუმში და ფოთში 28 გრადუსი გველის, მესტიას 19, 26 ბათუმს, ზურგეთს 27 ელოდება, ზუგდიც 30, 31 ქუთაის. აღმოსავლეთ საქართველოს იქნება მზიანი, ახალციხეში, ბორჯომსა და თელავში 28 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა, ცხინვალს 27, 29 გორს, როსტოვს 31 ელოდება, რაც შეეხება თბილისს. ის ტემპერატურა დღისით 30 გრადუსამდე აიწევს, დღე კი იქნება მზიანი.

0: რეკლამა.
1: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო აბერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. აბერში
2: 4-5-13 სექტემბერს TBC's Back to School შეთავაზებები გელოდება. E-shopping-ზე შერჩეულ ბრენდებში ახალი TBC ბარათით, ახალი TBC კონცეპტ ბარათით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით და მიიღე მომენტალური кэшბექი. შეთავაზებები ნახე Mobile Bank-ში.
3: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდეს სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 73 73. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
4: მოიპოვეთ 20%-იანი თანადაფინანსება გმუსში. გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა აცხადებს მიღებას და იწვევს მე-5-დან მე-12 კლასის მოსწავლეებს გასაუბრებაზე სწავლის 2-წლიანი 20%-იანი თანადაფინანსების მოსაპოვებლად. შეხვედრა მოიცავს შესაბამისი ასაკობრივი საფეხურის საგნობრივ საკითხებსა და სააზროვნო დავალებებს. გვეწვიეთ 10 სექტემბრის ჩათვლით სამუშაო დღეებში 11-დან 17 საათამდე. ლისისტვის მიმდებარედ კვაჭაძის 13. დაგვიკავშირდით 595-4198-82. შექმნით თქვენი შვილის წარმატებული მომავალი ჩვენთან ერთად.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: HelpyG, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია helpy.gz-ზე ან დაგვიკავშირდით 579-60-10-10. Helpy, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია. 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
7: ანეკდოტი: სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
8: დაიკარგა სამფეხა ძაღლი. განსაკუთრებული ნიშანი: სამფეხა ძაღლი რომ ფსამს ძირს ვარდება.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. როგორ შევამოწმოთ მექანიკური გოლოფი? ასფალტზე, სწორგზაზე წახვალს და შეამოწმებთ ყველა სიჩქარეს. როგორ გადადის? თუ გადართვის მომენტში ხმა აქვს, ან ჩაგდება, გაუჭირდება, ესე იგი ის გამართულად ვერ მუშაობს. მაგრამ ეს წყნარად და ნაზად სიარულის დროს არ გამოჩნდება. ძრავა მაღალ ბრუნებზე უნდა ამუშაოთ. ანუ, თუ ტახომეტრი 5-6000 ავა, მხოლოდ მაშინ გადართეთ ერთი სიჩქარიდან მეორეში. ასე რომ მაღალ ბრუნებზე გადართვისას გამოჩნდება მექანიკური გოლოფის ყველა პრობლემა. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები. ავტორადიოს ეთერში.

შესრულები ჩვენ სტალღაზე, ეს სიმღერა ნეონალოგა თავის დასასრულს უახლოვდება. საქართველოში კი 20 საათი და 36 წუთი შესრულდა. ჯასტინ და ჰეილი ბიბერების ინტიმურმა ფოტოებმა მოიცვა მოკლედ ყველაფერი. მეგაზინის ახალი ახალგაზრდული გამოცემის სადებიუტო ნომრის სახეები არიან ვარსკვლავმა წყვილმა ჟურნალის ახალი მიმართულების ახალგაზრდა აუდიტორიაზე მორგებული ბეჭდური გამოცემის პირველივე ნომრის ფურცლებისათვის ფოტოების ნაწილი თავად გადაიღო, რითაც გულშემატკივრებს საჩვენო ყოველდღიური ცხოვრება კამერებს მიღმა. ინტიმური და ამავდროულად რომანტიკული ფოტოსესია ხელნაწერი დეტალებით უდაოდ შთამბეჭდავი გამოვიდა. ინტერვიუში ბიბერებმა ისაუბრეს მშობლობის შემდეგ შეცრულ ცხოვრებაზე. ბაზე მათი ვაჟი ჯეგ ბლუზი 2024 წლის აგვისტოში დაიბადა. შეგახსენებთ, ჯასტინმა ასევე გაამხელა, რომ მის საყვარელი караოკე სიმღერა არის ქრის ბრაუნის With You, სახელწოდებით ხოლო ჰეილი კუინის ბოჰემური რაფსოდია დაგვისახელა. ფოტოსურათებს მიმოიხილავთ ვებზე, ამჯერად კი ტედი სვიმსი უერთდება Out Radio-ს მუსიკალურ ეთერს.

0: რეკლამა.
1: 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
2: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
3: თუ დამატებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
4: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებს. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: არ გამოტოვო მწვანე ხუჩაბათი. მოდი გლდანულაში აღმაშენებლის 48 ნომერში და ისარგებლე გრანდიოზული 50%-ამდე ფასდაკლებით სასურველ ავტომობილზე. დაგვიკავშირდი 591-0881-62.
6: სოლო კონცერტია? არა. ნიკო ახალზურგჩანთან რიტმს აყოლებს. ველოფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
7: ტკბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გვამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად. თანხა გჭირდება? მიიღეს ესხი ევროკრედიტი ახლავე და გადახდა ნოემბრიდან დაიწყე. მანამდე არც ძირი, არც პროცენტი. შეავსე განაცხადი ევროკრედიტჩიზე ან ეწვიე ფილიალს. ევროკრედიტი ბარიერების გარეშე. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: Liberty, ჩვენი ბანკი.
8: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე Spider-Man-ის ვარ.
9: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე გროვდება.
10: გაგიჟდი, ფრენკ? ფურგონი დამეჯახე.
11: ეყო პატერი.
9: ზარმატებები.
11: ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია. მას ვერც კი ვხედავთ.
9: Tom Holland და Zendaya.

0: მინდა რომ უკვე ბოლო ჯერ საწავის ფასებს გადავავლოთ თვალი და ამჯერად ვისაუბროთ პორტალის ქსელზე, ისევე როგორც რომ პეტროლსა.
1: დაკოკე ავტორადიო. მოისმინეთ იქ თავაზობ საწავს საუკეთესო ფასად. საწავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
0: პორტალის ქსელში დღეს სუპერის ფასი 4.9 €, პრემიუმის ღირებულება 3.99 €, ევრო რეგულარის ფასი 3.74 € გახლავთ, ხოლო ევრო დიზელის ღირებულება 4.54 €. რომპეტროლში კი სუპერის ფასი 4.54 € გახლავთ, პრემიუმის საფასური 3.99 €, ევრო რეგულარის ფასი 3.78 €, ევრო დიზელის კი 4.53 €.
2: Авторадио. Мухтос. Мусмет. Музраут. Сиамогнемит гасовлев к зазе.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: შეიძლება თუ არა, რომ ერთმანქანას ცუდი იღბალი დახვებოდეს. რაციონალური პასუხი მარტივია, არა. მაგრამ არსებობს ერთი ავტომობილი, რომლის ისტორიამ იმდენი უცნაური დამთხვევა და ტრაგედია გაერთიანა, რომ მას დღემდე დაწყევლილ მანქანას უწოდებენ. ეს იყო Porsche 550 Spyder. უფრო ზუსტად კი, ის კონკრეტული ავტომობილი, რომელსაც ჰოლივუდის ახალგაზრდა ვარსკვლავი, ჯეიმს დინი მართავდა. იყო 1940

0: 95 წელი. ჯეიმსი 24 წლის. პოპულარობის პიკზე. ახალი პორშე რამდენიმე დღით ადრე იყიდა და იმდენად მოეწონა, რომ მას სახელიც კი დაარქვა. Little Bastard. ანუ, მოდი ასე ვთქვათ, პატარა არამზადა. 30 სექტემბერს ის ავტორ ბოლაზე მიემგზავრებოდა, როცა კალიფორნიის გზაზე სხვა ავტომობილს შეეჯახა. ავარია საშინელი აღმოჩნდა. ჯეიმს დინი ადგილზე გარდაიცვალა. ერთი შეხედვით ეს უბრალოდ ტრაგიკული ავტოსაგზაო შემთხვევა იყო, მაგრამ სწორედ ამის შემდეგ დაიწყო ისტორია, რომელმაც ამ მანქანას ლეგენდის სტატუსი მიანიჭა. ავარიის ადგილიდან დაზიანებული პორშე სატვირთოზე დატვირთეს. ამბობენ, რომ გადმოტვირთვისას მანქანა გადმოცურდა და მექანიკოს ფეხი ისე დაუზიანა, რომ ამპუტაცია დასჭირდა. შემდეგ ავტომობილი ცნობილ ამერიკელ კონსტრუქტორს ჯორჯ ბარის მიჰყიდა. მან გადაწყვიტა მანქანა ნაწილებად დაეშალა და გადარჩენილი დეტალები სხვა მრბოლელებისთვის მიეყიდა. აქედან გრძელდება უცნაური დამთხოვები. ერთმა მრბოლელმა ძრავა იყიდა, მეორემ გადაცემათა კოლოფი. რამდენიმე კვირაში ორივე სხვადასხვა რბოლაში მოხვდა ავარიაში. ერთ-ერთი ადგილზე გარდაიცვალა, მეორემ ძიმედ დაშავდა. მოგვიანებით მანქანის დარჩენილი კორპუსი საგზაო უსაფრთხოების გამოფენაზე გაატარეს, რათა ახალგაზრდებისთვის ეჩვენებინათ, რა შედეგი შეიძლება მოხვდეს სწრაფ მართვას. ისტორიები აქ არ დასრულებულა. ერთ-ერთ გამოფენაზე ავტომობილი საყრდენიდან ჩამოვარდა და კიდევ ერთი ადამიანი დააზიანა. სხვა ქალაქში კი შენობა, სადაც მანქანა ინახებოდა, გაუჩნდა ხანძარი. შენობა თითქმის მთლიანად დაიწვა. თუმცა ამბობენ, რომ პორშეს კორპუსი თითქმის უნებელი გადარჩა. ყველაზე იდუმალი კი აქ ბოლო ეპიზოდია. 1960 წელს მანქანა კიდევ ერთ გამოფენაზე გადაჰქონდათ და ტრაილერმა გზა გააგრძელა. დანიშნულების ადგილამდე პორშე არასდროს მისულა. ოფიციალური ვერსიით ტრაილერი ადგილზე მივიდა, მაგრამ მანქანა იქ აღარ იყო. მას შემდეგ Little Bastard აღარავის უნახავს. დაიკარგა უკვალოდ. მასზე არაერთი ვერსია არსებობს. ზოგი ფიქრობს, რომ ვიღაცამ ფარულად შეინახა. ზოგი ამბობს, რომ ნაწილებად დაშალეს. არსებობენ ისეთებიც, ვინც დარწმუნებულია, რომ ყველაფერი მხოლოდ დამთხოვების ჯაჭვია და დაწყევლილ მანქანაზე საუბარი უბრალოდ ლამაზი ლეგენდაა. ან მახინჯი. სიმართლე ალბათ სადღაც შუაშია. ფაქტია, რომ ჯეიმს დინის სიკვდილი იყო რეალური. ფაქტია, რომ მისი პორშე დაიშალა ნაწილებად. ფაქტია, რომ მისი საბოლოო ბედი დღემდე უცნობია. ხოლო დანარჩენი ისტორიების ნაწილი დასტურდება დოკუმენტურად. ნაწილი კი წლების განმავლობაში მითებად და გადმოცემებად იქცა. ალბათ სწორედ ამიტომ არ კარგავს ეს ამბავი პოპულარობას უკვე თითქმის 70 წელია. იმიტომ, რომ ადამიანებს ყოველთვის იზიდავთ ისტორიები, რომლებშიც ფაქტი და ლეგენდა ერთმანეთში ირევა. და ვინც ის შესაძლოა სადღაც ძველი საწყობის ან ავტოფარეხის დახურულ კარს მიღმა, დღესაც დგას ავტომობილი, რომელსაც მსოფლიო ყველაზე დაწყევლილ მანქანად იცნობს.
1: ეს შენი საყვარელი თემა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.
2: ერთობის უკვე ბოლო მეექვსე მუსიკალური საათი იწყება ჩვენს ტალღაზე. 21 საათი და 7 წუთი შესრულდა საქართველოში და კიდევ ერთხელ მინდა გაგიზიაროთ ამბავი, რომელიც უკავშირდება სანდრა ბულოკს. სანდრა ბულოკმა 4-წლიანი პაუზის შემდეგ ეკრანებზე დაბრუნების მიზეზებზე, პირად ცხოვრების ცვლილებებზე და ჰოლივუდში ხანგრძლივი კარიერის შენარჩუნებაზე გამოცემა ინტერვიუ მაგაზინთან სექტემბრის ნომრის ინტერვიუში ისაუბრა. მან მართლაც რომ ჟადოსთან ფოტოსესიაში მიიღო მონაწილეობა, მოირგო უამრავი ლუქი და მისი ფილმის პრაქტიკული მაგიის განწყობა კიდევ უფრო გააღვივა. საუბრის ეს მსახიობმა განიხილა ის, რამაც მას 4-წლიანი პაუზის შემდეგ კინოში დაბრუნების კენუბიცკა. ბულოკმა საჯარო ცხოვრებისა და მედიის ზეწოლასაც ისაუბრა მისი თქმით არსურს ინტერვიუების დროს. ხელოვნური იყოს და ცდილობს გულწრფელობა შეინარჩუნოს. დეტალებს ვებზე ნახავთ. ფორტუნა წერტილი ჯ.

0: რეკლამა.
1: 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
2: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფკი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი: 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
4: დიალოგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალოგი ფორტე ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მილიგრამს იმედიკონს, რომელიც სწრაფად ჩნის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
5: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გადადეთ მოლოდინების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
6: Elvara Elektromarketi გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Elektromarketi, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Elektromarketi.
3: 11 სექტემბერს ფლიც კოლექტივი და კოკაკოლა წარმოგიდგენთ ფრანგული სცენის ვარსკვლავს იმანი. ღონისძიება გამართება ფექტორი თბილისში. ბილეთები შეიძინეთ ticket.gz-ზე.
7: საინფორმაციო მხარდაჭერა რადიო ფორტუნა პლუსი და ავტორადიო
8: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
10: Анекдоты. Сиамовнებით გასავლელ გზაზე.
11: ბიო, შენი ძოლი საფრანგეთში ხო არ იყო ამ ბოლო დროს, ე?
12: არა, კაცო, რა საფრანგეთი? რის საფრანგეთი? აქ ასწავლა ვიღასამ. ხო.

ტალღა, რომელიც არასდროს მოგცემს მოწყენის საშუალებას. ტალღა, რომელიც შენს განწყობას ესროვნავს. შენი რადიო, ავტორადიო.

მოგესალმებით ამინდის პროგნოზით და დღეს უკვე ბოლოჯერ უნდა ვისაუბროთ ცნობებზე. დასავლეთ საქართველოს უმეტესად მზიანი ამინდი ელოდება, სოხუმს 28 გრადუსი, ელისფოთ 27, მესტიას 19, ბათუმში 26 გრადუსი აღნიშნული, 27 ზურგეთში პროგნოზირებენ, ზუგდიდში 30, ქუთაისში კი 31 გრადუსს ელოდებით. აღმოსავლეთ საქართველო იქნება უმეტესად მზიანი, ახალციხეში, ბორჯომსა და თელავში 28, ცხინვალში 27, გორში 29, რუსთავში კი 31 გრადუსი დაფიქსირდება. რაც შეეხება თბილისს, დღისით ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსს მიაღწევს, დღე კი იქნება მზიანი.

0: რეკლამა. დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფის უნლიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები უნლიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
1: 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ერთში.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში. 2

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: დედა, ის ჩემი წარსული დაინტერესდა დედიკო.
3: გაშორდი, მასთან შენ მომავალი არ გექნება.

0: მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
1: All right, you chipmunks, ready to sing the new version of your song?
2: You know we are. Yeah, let's sing it now.
1: All right, Simon.

2007 წელს მაყურებელმა ეხლა გამორჩეული ანიმაციური მუსიკალური კომედიის ფრენჩაიზი ელვინი და თახვების მხატვრული ფილმების სერიის პირველი ნაწილი. გახმოვანებაზე იმუშავა ჯასტინ ვონგმა, მეთიუ გრეი გავლერმა და ჯესი მაკატრიმ. ფილმმა მსოფლიო მასშტაბით $361 მილიონზე მეტი გამოიმუშავა და გახდა 2008 წლის მესამე ყველაზე გაყიდვადი ანიმაცია.

ალბომი კრებულის სახით გამოვიდა 2007 წლის 20 ნოემბერს Rhino Records-ის და ასევე Razor Ties მიერ. შედიოდა ორიგინალური სიმღერები და უკვე არსებული მუსიკალური ნომრების cover ვერსიები თანამედროვე ჟღერადობით. ფილმში ვისმენთ 8 ორიგინალურ ნამუშევარს, რომელიც Ali D. Theodore-ის მიერ შეიქმნა.

Soundtrack-მა საბოლოოდ ყველაზე დიდ წარმატებას მიაღწია Billboard 200-ში და გამოსვლიდან რამდენიმე კვირაში Soundtrack-ების ჩარტების სათავეშიც მოექცა. შეერთებულ შტატებში მისი მილიონზე მეტი ეგზემპლარი გაიყიდა და ამერიკის ხმისჩამწერი ინდუსტრიის ასოციაციის მიერ პლატინის სერტიფიკატი მიიღო. მან ასევე მოიპოვა ამერიკის მუსიკალური ჯილდო საუკეთესო Soundtrack-ის კატეგორიაში 2008 წელს.

0: ანიმაციაში გამოყენებული ტრეკებიდან განსაკუთრებით წარმატებულია სიმღერა სახელწოდებით Bad Day, კანადელი დენიელ პაუერის შესრულებით. ნამუშევარი არტისტის მეორე სტუდიურ ალბომში შედის. გამოსვლიდან მალევე სინგლი მსოფლიოს 10-ზე მეტ ქვეყანაში, საუკეთესო ხუთეულში მოხვდა და ევროპულ რადიოში ყველაზე ხშირად მოსმენილი ნამუშევარი გახდა. ფილმი დიდი პოპულარობით სარგებლობდა ბავშვებში. 2008 წელს Kids Choice Awards-ზე მიიღო ჯილდო საყვარელი ფილმის კატეგორიაში, ხოლო American Music Awards-ზე ფილმის საუნდტრეკმა მოიპოვა გამარჯვება ნომინაციაში საყვარელი საუნდტრეკის ჯილდო.
1: სინემა ხანცა გადაბაძესთან ერთად.
2: ამასობაში ჩემთა თქვენი ურთიერთობა უკვე თავის დასასრულს უახლოვდება ტალღაზე. შაკირასა და ბარნა ბოის ერთობლივ ნამუშევარზე მინდა ვისაუბრო, ნამუშევარი რომელიც იცით რომ დიდად არ მიყვარს და პრინციპში მიყვარს კიდევაც რანაირად მოხდა ისე რომ ამ ერთობლივმა ტრეკმა დაიდაიმ სახელწოდებით მოწინავე პოზიციებით დაიკავა და რაღაცა უსმენენ სასწაულად. მოკლედ ამბავი ასეთი არის. YouTube-ის აგრეთებული მილიარდ ნახვთა კლუბის წევრი გახდა კოლაბორაციული ნამუშევარი. დაიდაიტი შეუერთდა როგორც შაკირა, ასევე ბარნა ბოი. სიმღერა 2026 წლის FIFA-ს მსოფლიო ჩემპიონატის ოფიციალური ჰიმნი არის. 23 მაის კლიპის გამოსვლიდან თითქმის 4 თვის შემდეგ პოზი

აქტიური და ენერგიული მუსიკალური ვიდეო, რომელშიც კოლუმბიელი და ნიგერიელი ვარსკვლავები მონაწილეობდნენ. იმ 10 ვიდეოს შორის არის მოხვედრილი, რომლებმაც ამ ნიშნულს ყველაზე სწრაფად მიაღწიეს. შაკერასათვის ეს ამ კლუბში შესული რიგით მე7 ნამუშევარი არის, ხოლო რა შეეხება Burna Boy's სადებიუტო სიმღერა არის. გარდა ამისა, დაიძაი YouTube-ის გლობალურ ტოპ სიმღერებში, Global Top Song-ში. ერთი კვირაა პირველ პოზიციაზეა განთავსებული, ხოლო შეერთებული შტატების ტოპ სიმღერებში, US Top Song-ში მეორე ადგილს იკავებს წლის დასაწყისში. ფეხბურთის შთაგონებულმა სიმღერამ ისტორია დაწერა და მსოფლიო ჩემპიონატის პირველ ჰიმნად იქცა. რომელმაც Billboard-ის Global, USA და Global 2 ჩარტებში პირველი ადგილი დაიკავა. Billboard-ის Rhythmic Airplay Charts რაც შეეხება პირველ ადგილზე გავიდა ამ კონკრეტულში და ეს შაკერასათვის პირველი ლიდერობა არის რადიო ჩარტში. Burna Boy-ისათვის კი პირველი გამარჯვება მთავარი შემსრულებლის ამპლუაში. დაიდაის YouTube-ის აგრეთოდებული მილიარდ ნახვთა კლუბში შესვლით კოლუმბელმა ვარსკვლავმა ეს ტიტული უკვე მეშვიდეთ მოიპოვა, როგორც თავშივე გითხარით, მანამდე ამ ნიშნულს შემდეგ გმა ვიდეობა მიაღწია. ვაკა ვაკა, როგორიც არის ის Time for Africa. მალუმასთან ერთად ნამუშევარი, ასევე Carol G-სთან ერთად შესრულებული სიმღერა, Can't Remember to Forget You, Rihanna-სთან ერთად და Lala ნამუშევარი, რომელიც 2014 წელს გამოიცა, სხვა შორის Perofieli, თუ სწორად ვამბობ, არ ვიცი, Nicki James-თან ერთად. ეს ყველა ძალიან წარმატებული აღმოჩნდა მისთვის. არ ვიცი მე რა მჭირს, მაგრამ შაკერასთვის არასოდეს არ მომისმენია და არ ვიცი რაღაცნაირად არასოდეს არ ყოფილა მისი არცეთი ნამუშევარი ჩემს პლეილისტში მოხვედრილი. Ну, უბრალოდ მე არ მყავს მისი რეპერტუარი. აღსანიშნავია ისიც, რომ მილიარდ ნახვთა კლუბს სულ მალე შაკერას კიდევ რამდენიმე ვიდეო შეემატება. თითოეული მათგანის ნახვები კი უკვე 900 მილიონს აჭარბებს. დაიდაის მუსიკალური ვიდეო სავარაუდოდ ნახეთ კიდევაც. სწორედ შეგიძლიათ იხილოთ.

0: რეკლამა.
1: 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
2: 4-5-13 სექტემბერს TBC's Back to School შეთავაზებები გელოდება. E-shopping-ის შერჩეულ ბრენდებში ახალი TBC ბარათით, ახალი TBC კონცეფტ ბარათით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით და მიიღე მომენტალური кэшბექი. შეთავაზებები ნახე Mobile Bank-ში.
3: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: სექტემბერში თანხა აიღე. გადახდა კი ნოემბრიდან დაიწყე. საშეღავათო პერიოდში არც ძირს გადაიხდი და არც პროცენტს. მიმართ ევროკრედიტს ონლაინ ან ფილიალში. იჩქარე, აქცია მოქმედებს მხოლოდ სექტემბერში.
5: HelpG, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აერჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help.gz-ზე ან დაგვეკავშირდით 579-3010. HelpG, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია. 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
6: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
7: კაცო, დღეღამეში 24 საათია. ლუდის ყუთში 24 კილო ლუდი. დავიჭერო ეს უბრალოდ ამთხევაა.

საერთი საათი და 54 წუთი შესრულდა საქართველოს შეთანხმებით საუკეთესო სურვილებით შევხვდებით. ისევ მალე, იმიტომ რომ ხოლმე თელ ყოველდღეს გადაარეთ მეთქ თქვენ ერთად, მოგესალმებით ზუსტად დილის 11 საათზე. მანამდე კი გიტოვებთ ჩემს მიერ პირადად ჩემს მიერ დატოვებულ ღამის პროგრამას, რომელიც ფიქრობ

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან ავტორადიო ეთერში. თუ კი მაშინ სანამ ავტომობილი გახურდება და ნელი ტემპის სიჩქარეში ჩაგდება უჭირს, გახურების შემდეგი პრობლემა იმდენად აღარ ემჩნევა, რა შეიძლება იყოს ამის მიზეზი? სავარაუდოდ ავტომობილის სიჩქარეთა კოლოფი ერთხელ უკვე დაშლილი და აწყობილია. შეცდომა სწორედ ამ პროცესშია დაშვებული. დეტალები ერთმანეთთან მჭიდროდაა განთავსებული. შესაძლოა სიჩქარეთა კოლოფში ზეთი არასდროს შეცვლილა, რამაც მისი გასქელება გამოიწვია. ეს კი დეტალების შემჭიდროებას იწვევს. ამ სიჩქარეთა კოლოფში ზეთის დონემ იმდენად დაიწია, რომ შეზეთვისთვის საკმარისი აღარა, რის გამოც დეტალები მჭიდროდ ბრუნავს. უმჯობესია შეცვლის დროს სინთეტიკური, სპეციალურად გადაცემათა კოლოფისთვის განკუთვნილი ზეთი გამოიყენოთ. დაიცავით მოძრაობის წესები. ისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: Just a remix.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: და უצყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Just drive and dance hits.
2: ცხელი ვიკენდი 95-ზე და 1-ზე.
0: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: რეკლამა. ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 73 73. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
2: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდე სესხის შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
3: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე Spider-Man-ის ვარ.
4: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ხვდება.
5: გაგიჟდი, ფრენკ? ფურგონით დამეჯახე.
6: ეყო პატერირი.
7: წარმატებები.
8: ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია.
9: მას ვერც კი ვხედავთ.
10: Tom Holland და Zendaya. ფილმში Spider-Man. ახალ 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
11: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
12: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
13: Best Drive. And

0: დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: This drive and dance hits.
2: ცხელი ვიკენდი 95.1-ზე და 1-ზე.
0: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: რეკლამა. თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკის შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
3: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

0: რეკლამა.
1: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი, მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს. მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლის მიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად, სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
5: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე სპაიდერმენის ვარ.
6: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ხვდება.
7: გაგიჟდი ფრენკ, ფურგონით დამეჯახე.
8: ვიყო პატრიოტი.
9: წარმატებები.
10: ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია.
11: მას ვერც კი ვხედავთ.
12: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია. ფილმში სპაიდერმენი. ახალი 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
13: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
14: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: არ მოგიგებთ.
1: დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
2: Just drive and dance hits.
0: ცხელი ويكენდი 95.1-ზე და 1-ზე.
1: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: გადაგიდგენთ. დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Just drive and dance hits.
0: ცხელი ვიკენდი 95.1 და 1. ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: საუწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Just drive and dance hits.
2: ცხელი ვიკენდი 95.1.
0: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: არ მოგიგენთ.
1: დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
2: Let's drive and dance hits.
0: ცხელი ويكენდი 95.1-ზე და 1-ზე.
1: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: წარმოგიდგენთ. დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Just drive and dance hits.
0: ცხელი ვიკენდი 95.1-ზე და 1-ზე. ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: მოგიგებთ. დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Let's drive and dance hits.
0: ცხელი ვიკენდი 95-ზე და 1-ზე. ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: შლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის
1: ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის
1: ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, მანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.